0: Ach bhí mé ag bunch na broga agus stocí wai agus dúirt sé tá Kellerú Jazz tócha bhhaile dom agus bhí na streamers aige ins na stocí. Oh, so just bhí sé ar bís, like, níl sé ach 7 mlíana díis. Agus bhí sé ag pórc bhí céil rinnt ama, but ní raibh sé ag pórc croquí riamh. Agus Mariel go raibh chuile gúin na hairt agus bhuaileann sé le neartaíní ó acail agus chuile rud. So fós inniu bhí sé rótar seach dul go dtí na rangaí ceol, ach is féidir leis lá sa labba inniu, bé sé an amach.
1: Ba iad a thicéad sa bhí aige bé?
0: Ia, sin an rud ní raibh mé an dul, so fuair Stephen na ticéadí agus bhí mé agrá, nó caithí mé go dtí an oscailt ifigúil. An dúirt sé, mhull tú as a meabhair, tá muo sa cliff a ceannais, agus béidir go ruimid. I was like, no, caithí mé dul. So, thuil amort sin an scéal anyway, agus is even leis an bannaí ceol Kilfenora in ish mar fuair sé an ticket. Fi an seans aige agus beidir go bhain sé níos mó ná mise a bheith an inné. You know, Sine. Lá speisialta a bhí aige.
1: Na chéintach agus níl na sé dearmad go dúir mar dearma. Na seo híbh scalacla bhí obair bhór dion tag ír na bliana agus bhí oscailt efigúil an splódroch in sin agaí san óstán an éhána agus bhain si bán tása sin na bhain agus bhí banna chéilí chile nórach. Bhíon rud mór banna chéilí thuirtí níos le hain oscailt efigúil.
0: Yeah, sin an rud Nancy, like, tá si dje chreidse, like, bíon an banna chéilí seo National Concert Hall, bhí sé ag sinam in Glastonbury, ach réir bhí siad in acal, like, you know, is even an rud sin dúinge, agus caithi mé rá go bhfuil chuile duine sa bhain na ceol, like, co jazz, agus bhí an ceolcrum an speisialta, so ithe an jazz bhí agin. Yeah.
1: Agus na rangan ar siúl na sé fan na seachtain na ha.
0: Yeah, tá Nancy, agus imlíne now tá gacht rud in ordag sin agar rimh an féile. So os duscail muid an Sif Idrilín mí Ibrán agus bhí chuile rud agin inniu chun na rangana a hussaí gan well. So imagine ní raimid ag déanamh grading nó rud a cinch, like bhí na tuismitheoirí a chur síos cén sort pórt a bhí ar eolas ag na leanaí agus bhí siad curadh isteach ins na rangana. So níor chail siad éin ama. You know, bhí siad isteach agus caithimé rá bhí chuile cean de na teagas goíán inniu, so maisib go léir chumá. Now bhí lead amháin ag fáil sus thart an sin agus tá sé sin ceadaithe, mar bhí sé sa rang inniu, so maisib go léir na teagas goí.
1: Sinné, bhí sé docud ar b inniu, go háir a déanaí na acu bas chun de bhí ó a bhí ag glufa bhí sé an docud ar bhaid ar maid inniu sa chuile isteach amháin na ranganaí, so mola mo diad.
0: Yeah, caithimid, agus uair amháin bhí crinú cuiste agin, agus dúirt Tommy nó Cian, like, cad a dhéanaí mid mar bhuaimid on Cliff Canis, and we were like, no Haber, no Kurgi on Copy Bosch, no Kai Bosch air. Like, Neil Majin on Kanchfui Shaw, like Kahimaj Lana Rai. So, ni rau ain't plan B agging. So, Tomaj Fosig Dol in you, August, just Tomaj Galer or Beach. August Cap Meg. Go beidir go mé an seachtain sin brónach gan John Twin McNamara, you know, agus tá daoine weagnach gan é mar sin an céad scolsairí agin gan John. Ach beidir go bhfuil John Hús ag déanamh rudaí chun an bhuachaint a bhí ag muo. You know, so Tomaj a Kellerú agus Wegnach ach beidh gúil John Twin fósig Jane of Anjab le muio.
1: Vi im funiúf sin le cwastal chrúid sís on tús na rá.
0: Yeah, vi agus vi me ag fechint sawalia le matish mahori agus ag laham a vi me ag Jane of McGruig agus vi me ag Queenu, so vi me mascara ag dul sís ma aig agus vi me Coralis agus ni rav me rig con dul gudji an kiol kermare ar mar vi me Trina Kela et le Jeru on Cliffa and then we may like sort her high. So, oh, just Tomaj, Trina Kela le Mohokon Egan.
1: Agus tucha tishmahori, cedda chiap siat sin go Cliffa?
0: Oh, well, vi gael an Cliffa eg maher, yeah, for she ads ma, ach níl she eg ra kevij arrogant a vi galta. So, like, níl a sagging an Wilmich Sever, no, an Wilmich just kerklor, like, so, an o toshid, octo kuig, agus octo tree, agus vi quilagwine sa chach, just, you know, vi ma maher sa kishtin, ni raushi an Cliffa eg. Gáil ach bhí si ag éisteacht leis. But Tomaj Galer, like, you know, tilt seagin an bhúcan seo. Mar bhí mé ag obair maileo cliab, like, Jeff Lean O'Hen, agus fime erskull, Thoreish Clifford Clannish, Le Balio O'Clea, agus fime Cree Vrista, Le

0: Oh,
1: agus bé ord tatain a agus ord blion le cúna dé.
0: Le cúna dé, gur míle maggat Nancy agus an fearna leig.
1: Gur míle maithe téine séra.
2: Nis lumann seo tá trúrcóltar éile tá cían agus cuive cil cení leinan seo agus mac dara ó corín. Cech chi bhfuil se bineob?
3: Má.
2: Sip se sip héna cheúra cían agus a cuive na rá. Es gus se nuar ag íbsena, ha? Se, agus tá sibin seo múna ag scalaachla.
4: Tam, ie. Tam yeah. Seag múna an fadog stán.
2: Agus tá sa
5: múna. Agus mú seo an
2: báran. An báran, se. Agus tá mac dara tár ní ní sem lian agi. Dúrsta sa lomsa an nora a mac dara. Go bé mú jón kondé is fár leta tís. Ní he,
3: ní
2: he. Well, sinna dúrsta lom an nora. Se.
3: No, near all Ireland. Blin seo chátig, mú jó, so dúrsta mú. I don't think so.
2: Will portar in new bed, will?
3: Ta.
2: Ta. Charlotte Gaelin Sharish.
3: Well, you need some free shots of heights in your more shape of Gaelin.
2: Near raw. So,
3: what's come on with it?
2: Shine. Ach, we to take a little more on you, na raw.
3: We.
2: Ha ha ver, you know, snack a ha. Ni le cat na lad shall at amar me ha to kake to bini.
3: Good idea.
2: Shine. Ni shi bugal kasa kup pis kolon. Ket has shi bugal ner dos.
3: Ach, has man to dos pis a couple part. Chéad cean le John McFadden, the Queen of the Fair, agus an dara cean le John McKenna's, in sin cean up lítrum taid, ach beidid, up me o.
2: Up me o, niu ba. Sin é, up me o.
3: Up me o.
2: Cynni ori mar sin.

0: sin go híbhan ar fád an sin ceolán deasó chian agus cuiheh cecinní agus maachtáró choirn. Is dofananta sa ceol chor bhhachttar bín tú ó aidín stormáidin go den tú chola bín tú cas ceol mion.
1: Bíon? Bíon? Is comlamsa. Mainad.
0: Bín tú casa go leorníoch leis mirrte mion?
1: Bíon, tá a grúp ceola chéile.
0: Can tam tar an grúpa?
1: Rolling Waves. Tá sa comartas gan All Ireland.
0: Agus cinn tóir comartas sé sin?
1: I go grúp ceol.
0: Ó na grúpa ceola go bhfleith ceola, ba?
1: So tá béidir cuig den Yeah, we did a illegal chéile, cascool.
0: Okay.
1: Oh, fiche bise.
0: Agus, can law will come out to say who?

0: Colleen Tachin, MacDaro Corin, agus Cian, agus Cuive, Kilkenny, míle buíochas líb a Savelin in seo.
1: Cama hát.
0: Nis léin in seo, tá na cultúrí cónaithe chutáig scalachla fiche fiche sé, agus sinéad muintir chálúl, bhúl cahí, as manistin na féile, a gondé límri, agus tá mic mál cahí in seo, agus nianach leis tá Vertianín, Louise, agus Michelle. Cechí bhúl tú trónóna, mic?
2: Cama, nansi, gana bair fad. So tas nímer trí rialina an cí cean mucra sabi ó slíb lucra. Tarna cean Walter Sammons ó conta bhí áin seo. Agus an trí ó cean Silver Spear rial anna rial de falmias Seamus Innes caricablín, caigablín ó hin.
0: Má fair, tá tú cinnacht a gónig, agus tá mai brennúnt seo ar a méid úlísí ceola tagaí, tá trí wasca ceolad, tá trí chancertína ag Michelle, agus tá pípí agus ráflúis ag Louise, a bhúl trailer ad ar a gár. Tá. Cá se go bhúl balla iarú, a tá near ceolagí, mar sin cuníorí.

0: de buchas a ghlacha le teach ósta bhí glochlan inseo an ngob a chuire, a chuir fáilte rún agus a chuir chuile chóirarann agus muid inseo le hob ar an lé, agus freisin le coiste scalacla i a tain a chuir fáilte agus a chuir chuile hacacht ar fáil rún. Buchas freisin gan fhaidin technúl inseo, Seamus O'Mart agus Marty Corden, winni i láharta bhí mon rúnach de lín inseo, Edi Nickel Hall a bhí a pléilis na meán hóisilta, agus ar líraúd in seo Tráthnóna, Kathleen Ní Chúlan, agus Wim Sinansi go dtí Tom Céanna Tráthnóna Mórach, bhaca mé tiub le muintir fil cehaí agus na rialannaí.
1: Tá trí rialanna chun deireadh chuir leis an cláir seo an Céad Ceann, the Maids of Castlebar, an trí as an dearbhann ceann is Testa Feathers agus an trí ó cheann Last Night's Fun.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach in isle gona seaachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muoite sin sin glár le an caiinte.

0: Tá Eileen agus Joseph agus Donald le maisin seo agus tá sa muid lom láisech le leitir a tháinig thugann as cean slé bealach an bhulaig as go bhaile neaspaig corca. Líamach ara, chiríomhaid an bóthordom de haine seo caite agus mé ar mo lí siar go corca dhaoine i d'ir Páraic Tires mar sé aine mé tal sé litir seo. Is dánam bhaise sé do mo léthaite as é an túla hé ní i d'éireach buíl de fanéil buíl de fanéil. Ach tá ábhairín áras ar a muidir páraic maidir leis an méid a dúradar i dtaobh go dí nó go dí. Is é sin go raifa go dí áite aigin ach gur bhunan san agus a rá ná raifa isteachá. Ach cad faoi gáil go dí an gluthe, go dí an siúpa, go dí an ráma, go dí na pictúrí faoi mar a déirach daoinecha. Ní móide go bhanthá lás mó cad é bhúr dúirim. Agus ten sé aon sin ten páric a aon bhar gin é líine mar a chu tagart a gachéon a chola bheith in na heasamh ag duine chi níos ar mo bhúinteir gaalge a go láiste chruc veilirí fadó Mihal Fertéir os na cluinte a baróiste ar téirig trócar i déir. Tá múinteir a bheith na na a dóla míos mhaoine bhí gachéon a chol ina chailig heasa aige ní chluisim in éon chur ina sé. Níos fágtha muid an na chailig heasa an leitir nó na chailig heasa an leitir in seo agus go muidir éis go dí agus sarm tasí le ta in éilín.
1: Na da cadir mes so ho gwagus rod de egen mo na de visa kainter ach som gramen kainte gudi kloste agas go kloste agas maschen da ora fa gudi sna pikturi krimi des stach zun gor korine gudi sna pikturi agas gudi ingle A gandaut is las mo hebin a clehe dag na.
0: Ol da noi niert a yire pare ken de hest chag special da harbe shandare.
1: Bol bi sher shul ga.
0: Shin dare kest a yire shart. A go go ma hin pala va ur tugut sich aus we gudi kum noch lat bo da fle.
2: Ni kun noch mo gerten shat
0: am. Na kim noch
2: rin hele gech.
0: Da kai in de kim.
2: Da kin al bol ta is la fader.
0: Gus vertan ja.
2: A
1: churgunen.
2: Gudi un glefer. Stoi gwyl, hwys e egi gleffa,
0: hwys
2: e egi tîn gleffa.
0: Sa.
2: Un ys am, rodw egi gleffa.
0: Mae'r ydyrch ar sian chara ni alo dôn yr gynion o ddeg rast ar eir ei bynnag eir gyffadw, ta'n dar y dan, ta'n dar y dan, ta'n dar y dan, wyl y dar y dan o'n yl.
3: Wel, sia, wel, beth yw, stoel yn gwybod nad o'r rhywun yma dyn nhw'r iarno, na Robert Mino ymlaen ar y gart, Is bryd hyr ta'n di Is bríhar é
0: sin. Oh, sure. Cos le tár go dígé, ne?
3: Sure, go dága tó chó fáda le. Na sin éan vond hiel a tá leis. Nau ní vannit jú sa gadeo as na hapartí sin a tá gale go dí. Sure. Mar is chói gitá gan, is chói gitá gan na mara.
0: Sure.
3: Nau, mas gamnach le mar rúda dúrt Eileen an nuar yarnach gur nach mannit jú sa gadeo as chun. Ons na habartí seo gur go dí a dhe dís. Fus a go dí an sagart ní hon an tagart. Nish ma hentu go dí an sagart Sin bhain híal leis ná go neta chu fada leis achar an nóid níl gáil chu fada leis gan lábhah rá leis ná focail a bheith gur leis nó ru éigen.
0: Is
3: léir na
1: pinpáile
3: nárá leis rá leis gúil gáil a pósanna. Cebéar a tá chu rastaid. Agus sin híal tá take chuige ans na canhaintí in inirtar do go dtíon gluthe bhfuil sin híal leis gúil tú a láthir an gúil a páta an maihénta go dtíon sipa bhfuil tá se chum hagad a bhfuil isteach agus ru éigen i cheannach agus mar sin. Sin rud atá antá híal Tan von hielige acht an hiel lenne mache digen so. Ach nin schemer schöne nach kann und so tan kartig padig bitte gut mit rojien
0: mal der. Schatz gra.
3: Agus ach kaische kostenare kom ag wohl achter nach neri.
0: Os y cain sy'n er y mwyn chiel sy'n edrwrt o hwn yr y fil ag y di, gydig traspeisiwl y ffer Colin Wartin, Cianin Colin o Cwlan yn sgeil i Colwyl as pobl horna Sy'n unach y chan sgeil ar y ffad, chos ag y dig yn rhi I dderyd ag o'n ei ni gydi yn rhi, chos ag y dig yn rhi Chos ag y dig yn rhi, chos ag y dig yn rhi Ach, rwyd
2: fi, Donald Ranchin fwy Chwgi chwnwch nhw, snach yn ein Chwyg, fi'n sy'n

0: mar ó nána is se
1: fer
0: a thuga agus bhí ana bhagumid go dain ach níl agus a bhaim decha de rá e.
1: Yeah. Random agus clacha agus
0: hará a bhí ar siúlach a gimirt na pele.
1: Irde na contúra chaúna dir se, agus dúr se, ní bheg a vráus. Ní nedar se nágur gura mahagat a bavirí leis a bokul, a vráus. Flesk bríd a mahag gairí, mar hig si ke uai, no ke uai vi an fakul klustege, o chan o kinéide er in ráig. Chafadil a gailgie, Chafadil a gailgie de le Hard Institute T.E. Kinéide. An bheitthe hiar éis na fleis donna bhfuil imithe díomh. Táim déimhnach go mhá le haílín cúpla focail ará a díomh brais, agus a bhfuil léhéid ag na conachtaí agus ag na holtaí. Meura a bhain ní cheistean chuid ar réin ar vestú ré a caint faoi brais. Na bhí brean a bhorm sa gus ará a brais in
0: is. Ní mail an brais a lechas fedi tais ní hean brais pedi. Well, Greta Braus is when you mean Lubunok, mean of the other girl, she left me check. Melahamadana Stocher. We sagged a gavale and sagged pros to can you know one out of Ayn Rolling as Beer Marine Hook and the Shanamontis near Higgerene. Accidentally, being running a ring key, the evils of dancing. Agus Herzog Disney ring key and the Hush of Shea the Behound, Sanisha, could shed the Muddy, my holy shrift trough, the head the Muddy, Ehe, Regatta, Grave Rink, a Gomadnan, Anisha, it mean ear. Agus could shed up a rink, a store the shed on, Gulade, the Behemo. Agus, we farrow.
1: We to what?
0: The V's collided.
1: Okay, how can I tell? I
0: guess the Vipero Horka gown is the post real to she gets a night. Agus sé siúl síos a suas a ceant san éige mar dhéana í léon bheann a gomsort ní ót fróiste mi.
1: Se,
0: chuigus agur tal chuige agus sé sin go hóm iú brais. Na is a cabhúir sé sin a focal brais os na fairí be. Ach sem ríon aige den íon le brais ná an éirbhre bó. Ach ní nemri a bhí gunne leis. Ach dúrta negin, lem gur le crán a bhín an vráis. Le crán a bhín an vráis, agus slachar a bhín le se mó.
1: Slachar, salachar a tágin le bó.
0: Le se mín, slachar, agus slánú le se mní.
1: Se.
0: Ach, sinu vilgum sa ma jarl a vráis.
1: Se.
0: Nis.
1: Salachar a gini le bó, kjar kjóra gus slánus le se mán. Slánú tágin se.
0: Slánú, se.
1: Agus brauch leschen, gur leschen.

0: geistoch le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiocht an is le scona seaachtainna an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis mu d'inis leis an glór cartlainn ó na léintí.

0: Tá roimh go léir go thagrán na seaachtainasá de Heartland Mhórin Réin Tí. Bhí mar a géisteach leis an olamh Seán ó Cnéide a caint ar vitamíní cúpla seaachtain ó hin, agus bhí seo sa bhódála a caint ar thola san agrán chéana. Leanna mar rinn a plé cuairsaí sláinte inniu, agus é seomíd leis an bísasa ó mlíon 98. Leis an gháide aige seúrse de ríis.
1: Cé tá sanna ar an saolsa? Inis nuair atá tithe gluistein agus dóthain le nithe ag daoine, agus airgad é gin sa fóca ag lánacha, feictear múr go daoine ag dal thart go dúirc agus go dhuilleach, agus iad ag osníl agus ag chuoine faoi corra crua an taol, ó cóin faríor ma crac agus ma gás. Cuireann eile héad san dúircas ar gaoine eile? Gálar tá gálach é, a leathan thart tríd an gálóidir. Tá gála idas a leithach an scéal. Tictar gur san íontan is mó a dhéantar idirhealú idir suircas agus dúircas. Is beag buint atá ag saibhreas ná ag sealamh leis an scéal. Alastar mór na gréige fiobhain nuair a gabh sé graim ar leathan dóin nach mór, ní móna sásta bhí sé. Ag an hám céanna a bhar Diogenes, sí nach raibh de higigé ach barile folamh, agus bhí sé ar a thástacht agus ar a thuaines istigán. As san tictar gur fír an té a bhfuil tréada ar cnocaige ní bhín suaimhnas ar sopaige. Caithfidh tú de aigne a thocrú go mbuinthfidh tú pé íomhnas as an saol gur féidir leat nó bheith thíos leis go deo. Aimsir an cogaig bhí fir ibre de lliocht garamáineach ag obair i Monarchan i Pennsylvania. Nuair a dógar na stáit aontaithe coga ar an garamáin, d'éadh na fir seo dro íde óna gumpánaigh ibre, gan de ábhar leis, ach gur shíolraigh siad ó thír i bhí inglic leis na stáit, agus go raibh blas eachtrannach ar a gcuid béarla. Láhain le linn óm dinéir, caithfidh duine go sa isteach i Lugán uisce ag gceatain na Monarchan, bhí slí go raibh an fearbocht fliuch báite. Faoi seo, bhí imní ag tacht ar bhainisteoir na Monarchan ar eagla go mbeadh aonas nó ábhar stailce ann. Mar sin ceistigh sé mo gaoine, cad ar ina tú nuair a tháinig tú amach as an Lugán. Bheas sé go bhfaighidh sé scéal freagrach agus dúlthán troda a tharraingeach tríd eile iar sin, ach be freagra ná a just láth níor dhin sé a gáire a gorás agus bin deire leis an aonas, nuair nár chuir sé ina gaoine ach leat leis mar spórt níor bacha go hile leis. Tá faoi sibh sa gáire ar gach taobh. Le tamall an nuas tá nósna deagála leata tríd an dáin thiar. Ar gach bóthair feicigh tú fir agus maná, óg agus éasta agus iad ag sodar nó ag rás ar an íhil. Má dhéanann san maithas an grí agus is a réige na dhéanann, duinean sé dóthair de cosa agus cremáin an rathí. Má bharann siad níos fide tuis iad a bheith ag deagáil, beg ortha dul don óispidéal chun cremáin nua plastica áil ar sa doctúir lom le déanaí. Níor cuma gan duine le bheith ag bola a cosa ar simint na ar tearmeach, ná níl corpa gain a ghlacach le iad a le héad. Mullan sé dúing inonad bheith ag deagáil, gur fear go mór dúing gáire brá críhúil a dhéanamh go minic. Dar leis, cóiríonn an gáire go mór le crí agus le cuisle an duine, tugann sé cuimilt don bholag agus fehile óga, agus chuann sé fheos ar umrathalú na fola ar na scáfh óga agus ar éirú an chuirc. An gáire, nach é sin gath gréine ar ruigan an gíre ó aig agus ó aigine an duine. Caithfidh an gáire teacht ón grí go nádúra agus go héasca dar nó. Ho, ho, ho, an gáire is fear. Is beag is fiú gáire cheáin doite, he, he, he, is lú fós, é, he, he, an sais leabh gáirí a hagan as bélt cnefarí nó sprasáin nach bhfuil de críont a gáire cearta go rasta. Seacan thar gacrod eile an gáire an nóide bha gúil a dhéantar fé gaoine i gróchás. Tá aine ar fud éan ar catlín bennig chuomh, de lucht faointe roáin na hir galibhe. Bennatá gníomhah i gúr sé gaalinge i ggéí le fada, agus an tárán bhín ar siúlacha, gaire an gáda. I líneog an áráin sin, curann si racht gairí eisti, agus ní fada go mbíon fáin gaire ar an lucht éisteachta. Tá an gaire agus an mhéir chu tógálach le na bhalairt. Dúirt an piersach uair, go bhfuil bua ag

0: Dine, buon ar hug dia dan a hanifahe na dan a hangil fein, agus se sin gar féidir leis an dine a bhain gaire a yenaf. Dinis sean de fai do inglis, fein vinín liam o cumri o cúnta an tlair, a sgiúr seailag in aram na bratana sa verig i maile a clia. Cé gar raibh a ghrám gearrtha litithe ón sciúrse, ní rinn sé ach a léine go rir, agus tosnúigh fadíl go héireach ar a tlí a reisteach i líon. Tamala ní íag sin, nuair a bhí na príosúnig ag Gualtre London, iad ceangailte le céile ag slóirí trom a Éireann, dinis liam ó Cymru scéalta a granúra dóibh sa tlí gur beag nár tactach duine dá compánig fear a raibh asma nó múcha ar leis an méid gaire rinne sé. Sin tá gáil crí agat. Tá seanocail ag na sínig, más maileat siúpa a chaméad, caithigh tú aig thuna a chaméad ort féin freisin. Ní maile héine gnó a dhéanamh le daoine dúirce, in éon mharaige is siú gaire a bhain céad osna, má bhraithan tú smuointe dúirce ag teachtart, éirí gasta, ar eagla mar a dúirt dámhaí ó brúdar, go mifá má gúrda idir na daoine dúirce. Cuma céic ó holcatá an scéal, má dhéanann tú gaire ó do croí lenig sona sé, agus chuirigh tú áthas ort féin agus ar gaoine eile.
1: Seir sé de ríis an san le písa d'ar teadal, leis an háide, óm líon 1989. Agus dúirt sé go gáiríon an gáide go mór le cuiste agus croí an duine. Bhil tha annachid leis na bailis a taol chomá, agus bhí chorimach ag a Caitlín ba níhé ó maile loisce ar chuid acu. Seo mar a láir sí le Helen Níhé sa bhdí an 1990 a haon.
2: Na leis na gin na a bhíoch le scódaí mór a rhaoine, leisach mecaniad, agus tás a gom cabhail siad.
3: Cannot write in Macintosh.
2: Write in Macintosh, a glochando. In your connection, dober. Tober in Northern Animatai, I guess that's a dear Sherwick. I guess when you said, my hand is my head back there, and I guess the way you score is your Renegan, you're going in. So, I guess the near of a second year, I guess the very image was a gabella, I guess Norman to Fresken, again, and Macon Knag, the end of the election on the valley.
3: I guess initiation.
2: Guinness. My hand is my head back there, and I know. Sé mar hir ispáin dama.
3: Agus tú bhfuil an mecan sin fós, á?
2: Tá, fós, agam cabhfuil sé fós.
3: Agus tú bhfuil fáú sáid fós, as an iste aga fáir?
2: Da bhfuil hinn, da mechan le scóid mór a rinna bech sri leis, hélhain.
3: Agus sit fáin?
2: Agus kitten, ó sitten, mar chyn is agus chnocha.
3: An rú bhéan leis an alin is go gredach dhíonta a gomini siú sáid, as nú go vecí siú sáid a bhaint as?
2: Na bhíach péast a rávun agus a chafain, da chyr tíis ním na péast a rávun le a córda agus da leisach sé. As chnocha is indis.
3: Agus leisach sé?
2: Leisach sé. Sé bhíach an gáinis bhíach sé gama.
3: Agus cé gé bhíach na leisna sa, mhíach sé géine áidi, nú rúbhéolas a gana héine rábais?
2: Bhil bhí dhéine áidi, bhil dhéine leisna peisti, agus ca chéine, agus an mecan, bhil éf sé aga dhéine, stóha grafta go carif sé, ach bhil leis a fersi, bhí sé aga dhéine áidi, le dhéis a fadir rosa hiún, chafai fesa chair fer áidi, chagi sin, agus da gynas an fadir rosa hiún, an chapa legas da leisti, chapa bhan fersi.
3: Agus leis tú ie?
2: Leis tú ie. Bhíon rá tú ráil, ní bhéan chéine bhaid bheit an dhacan oas an aon rodaile.
3: An gaffa an rodaile sé dúnt, chun go leisach sé an dóilet. Bhúl is gada gaffa tú ine sé dúnt, abr muna mach ein sé dúnt gud sa rodaile, na bhioch sé dóilet.
2: An gaffa ag sé dúnt, na rí fáwa.
3: Agus chun tíale bhaint as a bhaint?
2: Tíale bhaint as, rí fáwa, agus chéad fáwa, na rí fáwa ian a bha.
3: An mun tú úsáid mar sin as, bheit an éachar an orsin?
2: Ní bhaint tú, ní bhaint tú bhaint úsáid as an orsin. Ach na, ach na, ach
3: Agus mich bjóitach tí á leisach ar is lísin?
2: Tvíach, an a chaidu co.
3: An da bhéin leis ala gomint tú sáidas?
2: Da bhéin tí, nar gár tóda glúin an a bhórach mechan fyrir mecht bhain fwy sánlas nani me hukad ísteir agus da brúd ísteir agus chidí ísteir agus topa chan íl.
3: Agus ká fai fai sin nis?
2: Jó fai sin, fásan sa gúrt. Fásan gom fai sin dis.
3: Mwini siú sáidas?
2: Mwinis. Bhís da gáras mú glúin agus fwain ferro maile sáidas ní topa chan íl agus chasteir agus topa sin.
3: Gan éich sé imeach rann?
2: Gan éan, rúd an éachar.
3: Agus an éach an oscail te stechant an alíst?
2: Da gín. Gnes a se, ní chyrir sa achas stech alíst.
3: An mi chai an agalar na dhíne gan éanach na dhíse ein dia bhaildof? Ní
2: bhí chai an agalar. É an agalar an éachar. Agus ní gín idíst. Ní chyrir idíst eis. Bhúl chyrir sa osa an orta, da brúd ís sosa, agus da chyrir idíst eich leid chosa, nú leid láb meach gaur, agus ní chyrir idíst gan éach se, as leisach se.
3: Agus kenna di hókach se bhaig gael leis?
2: Ó, bheach sé leiste gan cúpla láidir. Det stopper han hele gesen.

0: se vigéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiocht an riis le scona seachtain go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid an riis leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruile an chláir se hana, ní féidir teanghilí ana leis an glór fé láthair chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Hallo Yuri, agus we'll get fall to shake the chlora liquid bean on the ban agus tanya kill agus near door in the gorse or east enough, he just shot agus a nui a chlug. My bishop begins to clean at a chlora raid, whole ship by chlora half had my delun chakata, ex galacla, a fiche she, agus are no holohone a gunde we och a galrorach, agus here the fall to roof sam, agus a curtus splodroch, less galacla, fiche, fiche she. Rinnimid an tafada I de hósta vi glachlan in sin an ngob a chuire át ar chuir Jackie agus Josie chula chóirarn agus tamuid fír fír wech go dióghob agus frisin tamuid buach go chuiste scalachla agus iad ar fad a chuir míle míle fáilte rúin ga acil agus frisin a chuir chula chóirarn ó hiib na

0: Kulturi agus ella hurt gefadelin gutti tachoste viglochlin agus son runimuid an tafad agus holship kuid waka parade ach taurin telak a blacklastalagi er glor in sha en nacht Tamaid galta si le ban as conde limri agus sinni fianna ní chonel agus casan fianna er glorsach agus siomar carú fáilti rimpa Bislin in chopression ta fianna ní chonel pan lair agus an chlorsach ekki kit fáiltir út fianna
1: Tamaid ma agarim agat
0: Cechu wil tu ban sasa as a teachtin as skalachlo gadisho
1: Ia tam ta narangan ag hintach
0: Agus tán ceúra tú beocht eile gon teachtain nach bhfuil an ceúra pelle tá sé tú beocht go chalaghna.
1: Yes, tá sé anna bhí over in is
0: tá
1: eile sin, ia.
0: As con dé límdi hú hén na, ha?
1: Ia.
0: Sia, so bhfuil sí mead a bell agus san amant.
1: Ó, tá, tá, sem agam, so tá me anna sást an bhlíon seo.
0: Tá, mar glú bhfuil
1: límra
0: gáilin na, ha, tá tú an sásta. Nis sér, tú gal casco písa rúin, ceta chastó rúin ar dús?
1: So, tás nó ag me le gop on Cade Count the Litrum Choice August Thracian Shinem Garrick Barry's Jig.
0: And that's good night, Fiona, ni funnel.

0: Sin go hála na fianna agus tá tú classar a glóir se chuil mór an sa rang agad ag go lechtlam léana.
1: Tá dóhéigh i mar rang an bblion seo agus bhí cúpla as láthair ceapan gréibh siad ag na ceúir iné so béidir go méid siad ag teachtmach.
0: So ben ní smú amáirichan tá an bora teach fin gláiseach le rion blianta rís na bhfuil.
1: Tá
0: siime go leor daoine óán na bhfuil.
1: Tá méid múna golóir daoine óga agus daoine éiste freisin as well so
0: daoine na daoine se hásin feolam an chláir sé agus ní sinne ar daoine a do bhfuil ceolach ar úr le siile nó tá sin sé as an nó a ceol.
1: Nascáin idir an gá so tá daoine bhfuil le coolra in san ceolachá agus daoine atá ag tosnú an ceol don céadúir.
0: Íntachalóg, is deasa an rud a bheith nántasí agus úpeg a ní sinna freisin a bheolam úlís ceol. Nís castú pí sin elgóin, ceta hastú níar seo?
1: Tá mé chun fan máli éanamh agus an tainam atá ná The May Morning Dew.
0: The May Morning Dew, an deas, fianna ní chonel.

0: Sin lagan agus cóirí bhain deasaí tanga bhín ar máthir in sin agus bhecht an twin an ródú lasí a sa legan sin a chaasa. Nís sol a scúil mú líb tá pí sin eile agaí, cad a chaasta mú níir seo?
1: Seo riail d'ar bhean an Black Pats.

Nish, ta tu gal kasa pisa gonyer du.

0: Maho, maho, agus vecha William O'Lally brás ástel at Japan.
1: Hún ní vecha sad. Fí piano, arna 78 sin lúg, fí piano. So, ma tata gira casa leis. Ní hé gamí in a concertina agus a piano a dírach casa lé chéle, chod, you know, a tam a lúg. So, cadu kinnal bairnál idir an verta amantí. So, tis simul dó, you know.
0: Tá an simúil, agus má tain na gcéirísta leis na taifeach sin arnú tá siad le fáil ar Glúiasca, de Westmead Hunt na chan tainna mátar am alu chán.
1: Sin é, díorach, ia, hánig sem ácha, fá bhíl sa híneag d'arn.
0: Tá mai cínta gúr siad ar fáil in isa rísta le hain chéad blíon stóilum gúil plánán a húrt sa mácha rísta agus a ailsú. Tá siad le fáil ar an tíf it mér ennus nú sampla gáchid cúil.
1: Tá, stóilum gafir le gara stachan sin ar tíf it mér agus éisach lop, ia. But nílach ní rian, agus nílach ní tún déag a gheist. Lán cian sin an pues mi thont cian, tá sé sin leis éin as an sin cholarín eile tá gá tún an. So, is leag nach iad difrúl tá cholí. An cian dhearnach, is leag nach iad difrúl lúgi. An stóhín cian is chotín tú, gluisint tú sé leag an gan Green Grove is there, less in C sharp, rich in, and then it. Listen though. So she's lagging Malali the ancient.
0: Vince, I just could add lagging the question of Hasse, which I got nice stiff on lagging the head hand.
1: Ta, begging them to she's no, less your CD, because, yeah, when you met, can't beg any other here in Marta Bader. So no one gar so told me in the tunes look no lagnacha agus an chin tas at hain fall me into the lagnacha agus chin tas ni to kor shach to khod rodi hain shach an ach ma also into on orle shin lashin shradirach kun ni to check on rat clay lashin lagan the week morgen you know
0: so doch ma saulo gemacht der merch ger rod woni an agus intini ger rod kin tell yana
1: well ma tas dan de intini khon yaler like tung jakona
0: Tá mai quem

Nish shina Michael O'Reilly agi as condena mi agus mila buichas le Michael as a hacht go fadalin ag skolachla fiche fiche sé agus muidia tafada dialúnse caite i dea hósta mig lachlint in sin ang oba chwere agus ciol agus cwrsís an spesiúl in sin ege eir gan tartín agus eir an fair hafad eir gan tartín an chiedwyr hir ced blian ochoin corom na blian o seo agus na arno William Mullally in sin as condé na hir vi agus mar a luamuid in sin bai an brunna spesiúl ta sin le dina eir se bí kente a húra sleis crúiv an gan tartína ag flakiol na héran im liana agus sin an numos agus a guívne Ed William Mullally an chéadar a rinne tafadar gansartín céad blian ochain agus gwymwyd céad blian ed fi holorai sa casa ceol in sin gwyn gobró patenta. Nis sin an áttig réatna mwyd tafad til lúntra caite an acal agus mar a chóla sib a réid agus a rís da nocht vi an fair John Twain ma mar a luata go minic ag cholagana a vi cant agus ceol agus iad a smuino arnú ar John Twain etá imi wein agus buiada an chéad lín ras galachla siúl gan John Twain a bheith a lohid agus bai iche úmáis in a chuivna sin iche mórach in sin ag skolachla fiche fiche sé. Well, vi iche war ex ostan akla frischen fiche fiche do ed an dorla fiid gavi tere fover nari hiol John Twain McNamara on baluchan brovi kurale helege ilan mashlingi gus an kiol fad Gulloro, Comta, agus Cody, agahain, agus bui I Imar Meac, rinne an siola, edanliche, banuil anobadair siola ca arnu, lahi ciol wio, ochir os coed an phobl, agus I balu, agus ochir rudi, daul chéle in sin, agus togr bra, agus bíin féle bra, freshin ciol wio, a siola ca cholib lian, agus rinne si anobar le John Twain, agus bui I rinne an siola, ed an dluiesc, agus gomwyd siir, agus eistimwyd, le cuid ganoc, Cutchin fresh in a wee or shul, a me jet of over, fiche, a fiche dog, as could do false, Riv John Twain, agus Riv Amor Meak, Stachsahala, like coal, na beep.

Anish Tao, Oran Ella Oran Ella Ging, Fionn Yigal and Lee.

Fáisce mórá nach díle mórtí mórtán a bhe an seo a nocht. Mar níl an tláinte rá bhaith éige. Ach, bhí an tóra na spéir le agam, Island of My Dreams, agus láháin fór mé gríoch ó mórtín agus dúr sé céirt ó siúl agus. Agus dúr mé go rá mé gíri Gaelic a chur an óran sin in exile le Percy French. So, ní rávás ag Martin fai agus dúrché leis siol chaga me agus bani me trílas. So, fór me a rás an Tashrohan, Island of My Dreams. Tá brón arm nach nar éri liom gach versa a rá a nocht. Ach tá siit leabhar agus tá siit ar bhaithe le rudaí acla. Go mór bhór an rud sin faoi daoine a bhíonn sé ag sáhfuil daoine sa bhairige. Agus tá sé sin gardam ó chrí, agus chu maith le sin de lágóhacha agus don dream a dheans an lúb náisiúnta ghuacha. Now, when I start clabaracht, that's a problem. So, bunny mé trí las cúpla lína ar chumar bích, ma hagan seo chugam agus bunna dagan, well tá sé sa leabhar.

Mayagui in Ligulia, August Donadini, a Hudjilum in Sangid, Tafadu Gon Rucha, Ravilis a Hortinia, no go Ravilis a Jay, August Tang Green Graf in San Lower, a Jiggin Ship me. August Tamayan Rodul Gwil, Maharlana on Shaw. Sean, Tá neart dóseoirí agus tá neart daoine atá an an ghaolaic a labhairt an cúpla focail. Caim é seo rá, bhí mé gceisteacht le John Bowman seachtain óin agus bhí sé chur síos ar an bhlascaí dhuar thíos a gcuirí agus an rud a dúirt sé ná Na dini a hiocach aisteach go dtí an blascaid na lá brása tá gwarú. Bhil bhí an tanam sin againe an acail ar na dini seo a bhí a ghéirí an ghaolaic a ólam na lá brás. Agus fós, bhí an nós acu, an nós cean céine acu ar an blascaid Maidir le séidir na haiarce agus

0: Tá agan agus a bhí agan a muintear a chuil muintear agus ar fod an dom séidir na hair gotá sé sinar siúr agus lé mééis an leabhar é blintaí ó hen cean de na leabhra a chu maith na blascaid agus tá bród orm go bhfuil na tradisiún sin á guineáil ar siúr agan agus sin deirú leis an chlabarach.
1: Sinna John Twain McNamara in sin agus closer ed an lichi vrá agus ed a siola an bluiasca Ilan Maslingin sin Ostan Ilan Akla agus arno casu galior ceol agus galior oran ar an hichiach sin blas a ghiib gan maid a hárla agus chola sib John Twain in sin a hain a gólín balaoid as se Ilan Akla fóni gala le agus tangabín ar mahar in sin gúin agus chola muid Marie Caffarkey a casa slán lat akal agus an ceol chola muid Diarmuid Gíltín sin ar vidil Paul McGrattan ed an vlút Kieran O'Malley ar bíbailin Des Caffarkey bhí sé le cloiste ar adog agus ar vlút Tony Patton ar vlút agus Michael Lavelle bhí sé le cloiste ar vlút agus ed an Mauran an sin ar chud gan an rionta agus bhí ceoltar eile freisin ed i tuair tionlacan go John Twain bhí John Butler in sin ed na pípai bhí Lisha Kelly arnu glórsach vi quilt o cúlni cas ringe tair agus vi Lisa as a tapan Lisa Faguda vi shishe I heine tur tionlacan chud gan PC ceol in sin agus holomid neart ceol agus neart oran in sin agus ta sulan guanchip sás as a bísa sin agus ma ta si begera an dluiasca I chanat Ilan Maslingi, Island of My Dreams, John Twain McNamara, och gín déag óran fad, bainte cabar fad nu le tradisiún loidir in sin aganthar acla, gus an cultúr go loidir an ca hamarra. Tá se le fáil hí vedalín John Twain McNamara, punk bandcamp.com.

The cradling arms of Cruachan na Cholamidian Chin come to us cast the ruin egg descarfake is na Holland, Gado and Pisa Kioleagas and Ubantach, le Akel in Chin, the Akelair and Tedil Thaid Tafachin, le descarfake is Rubishin Arno, Vimitigastach le Kud, Gunna Pisi, a Casu, egg an Oskal Tefigul, Edin Laur Vrao, Agus and Luiska, Ilion Mashlingi, le John Twin McNamara, Banach Dele, Sugus, Chin Marahorla, Edin Dorla. Fíd go bhí deire fóvar fiche a fiche dó an óstan Ilan Akla. Banach dé le John Twain se go dásachol siir agus éistecht a ríist le cuid gon cheol sin agus gon na hórain le muidúrt siir ar bhórí na smuinte agus ar númar dúrma bei ócáid speisialta ar siúl trúna mórach a nachal a númas agus a gwíbne ar John Twain McNamara. Ní bheith dearmad dianta chuiche ar an opadar fad a rinne John Twain le an ghaelge agus an ceol agus na hóran agus eile a chud ar chun cín ar Ilan Akla. Well, buíad banna céilí chéile nórach siad san a chur tús ag an oscailte fagúil leis an ceol agus leis is blóder ar fad agus éiste muid le píisín beag in seobob mar a chas siad ag an oscailte fagúil agus Wálsí ag an seo thar tús an chéadtean a Wáls for Chris agus Chris Droney atá i gceist agus an sin Sundays Well in the Yeshin. Seahead banna céilí chéile nórach.

0: a bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach nanis le scona seaachtainna an chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muúteis sé an gláir an Brian Gaeilach.

Tránána maith a chóirde agus 100,000 fáilte roimh is deachgaríon Brian Gaelach lomsa na cónaí chúláine. Tá sulgam go bhfuil cuairsaí go maith agus beta an sagarí na néachlog nó mar sin de le ceol agus amhráin a gom díobh chun críocha chur leis an deireadh seachtain. Is í Mara Sean Scanlon atá chun tús a chur leis an gláirnta agus í an nénacht le Michael McGoldrick, Duncan Whittle agus John Doyle. Set on album Rule of Three, a vegaid duin dar tettle Jeremy's Jig.

Ceol an son ón Nadal ag an mbeirt Michelle Bellatti agus Fabio Biale le Michael Bryan ina haonta agus marsealacha ar dúis Coleman's le páirt ina dhiúg The Piper's Maggot agus an son rialar deire The Crooked Road atá ar an album The Northern Breeze. Inis saol go Quebeclin agus beidh Kate Bevan Baker againn le Michelle Bordelot, André Marchand agus Manus Maguire ó Chligach le set ón album nua acu Secret Sauce a tháinig amach caigh ísil hin.

Set on album nua Secret Sauce a bhíon son agus an tedal ciana ag an grúpa féin le trúr ó Quebec chomála fear ó chligach Manus Maguire sa grúpa lo. Bhí Mairt Cecilia a chuir dúis le The Return of Spring ina dhiag agus an son The Mountain Pathway ar deire. Le nómi de raig anois mar sin agus beg Kevin Crawford againn le ceol ar an adóg mhór agus is na Greenfields a Ross Bay a bheith aige agus an nú policeman an sa.

Binne gaibh Kevin Crawford a bhíon na seimeadleisin grúpa mór Lunasa agus ceol ón na album The Flute Album le Closan Sun, Green Fields of Ross Bay agus an New Policeman. Chá grúpa mór le chéile a bheith agan in is, na Chieftains agus le Batín Suriant le set mór ón album Fire in the Kitchen. Seo chuin in is iad le Lise Fair.

Annie Assenson pert o Trays McInerney agus Marion Curtin on album The Youth That Belonged to Milltown. Inis a chárde tá deire an chláir takahe agus gurb mahagaf as ocht a bheith lom an saha nacht. Bé cúpla písagin rimis cíoch nú. Á rán an saha dúis ag fionla mac a fiocar agus Sarah Hanafi le brúadar yírdre a hánig amach ag tús na mísa. In iogsan tá bioga chun deire a chárde an gláir leis an set Homestead Hero. Míle baichas leis an inaltóir fuime Sean ó Líthe, gudí an tachtan te chuin a ríist mar sin, Ihava.

0: si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhgéisteach mé scon de seachtain ag an chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir éis leis seo.

na jazz of a geistat la moisture, paddy glacken of a yogunyanshan, agus porta wainiga, cherish the ladies, agus a gaelic a chorsar, cherish the ladies na altri na jaywere, agus na jazz a chigil a hugsha er na more kierna. While a rey linyanish la Seamus a dugan, Isteaga tarí le rís agus éiste hamid le Seamus agus é gáil den seananne dóite Jimmy Verivelli mai a hain.

Agus chuir me má henanne agus réidhhar an rápa cacanna het agus bulí nórága. Vítróú le bhheú agus ceir a fágó chola me eilimh na réte leá. Áú henanne henanne áte áú henanne marige fáó. Áú henanne

an mál san oíche agus tá siad bré leimhlíalte agus get a chraic an sa seananne dáte. Ratha mar ré inis le fear a bhaagsa a scaileamh. Seo Joe Barker a bhaagsa agus a chuidir leis tá muire ní chaithí agus The Fort of Kincora agus Caroline O'Neill's Gae Chorn Fuipa Taku on album The Taylor's Choice.

Stíl jazz ré húsach an sin ag pip ó muirichu leis an dheithfort de Shores of Lagana agus the Humours of Cash agus is maile me géisteach leis an Organ Bail na borele maher héna bha gal hart fríidir te agus Organ Bail agus bhí te hísa te tabharne agus bhí dúlaige an agus na sífil gur tá mar déanana gur ceannacú na hana le teachar a bheith agus go mód daoine gáil daofa ach ní chlonne miad cominic níos mó agus is móra trú é sin. Éist le seohanais, sampla leidir fiúnta dá stíl hanos condé na gaileve. Éine baní leharta agus a tóren, óren fítar báile.

Stíl ínta dúchasa agus is maile mo stíl sin a dói a dhéiglin na nóti a harint agus a washu agus a chlaunú le chéle agus corin sa cúi agus brónist a hans an áren áren fíthar baile a cíniu a van chéle méri rúa agus fi muidu géistacht an sin la aine bani laharta a galdan áren sin agus is maile mo traction agus éistim leis go minne caimara. Leanna muid arinnis le Kevin Burke agus tá trí rilaige dúin leis Lewis a facu Suez, The Shepherd's Daughter, Jerusalem Ridge agus Michael Kennedy agus a codú leis ar na srangain tá Jerry O'Byrne agus tá na Murphys ar na hórgain béile ríiste codú leis fásta.

Jerry O'Sullivan a chulamachinchin erifweeb agus tri folka aga Brendan Begley's polka, Donald O'Barra's polka, agus O'Sullivan's polka, agus Jesse Winch ma dúirt ma cúdúlach gachú agus gachrén ar a wóran. Well, sin an eit, chahi misha a machta chárja gael, chahi misha an caihir seo a agal, agus ma inta buia da fóal ma ginyla, ma ar fuam a mui in seo ar a desk vi cúdúlam, agus kirina ha ma suas an isla Sean Maguire, agus gair ríliga, an bolagam tain an cup of tea, agus an white leaf. Gajeshav slán.

0: Jean-Paul O'Shea, ita gira go gudi baulal bohud lista airach de UNESCO go chaltur de lav shiche. Fác an mórnialach Pat Lawless a spalinir tíri cé dengin in uad Silver Mines Hydro niuv agus agol gudíli Sable Dillon sa vrang le pórti glaca a rás luave éanad hímpula daun. Buínid na príf sgelt agus nis naimsid, tisef si grein agus múlil skapit a gyalta niuv le a báistach nís buáinio un deskirt ar fod na tír sunún agus bais si antrum an áitichí. Bais si anwarawant niuv un tiocht a sárdia edin ní gém dig agus kerichem is fes Celsius. Agus sin uil on siom ranúiach dag dien hochtachlag, gom dier eisenis ag badibre.
1: Dialet chat chat de walis a vilinin chin lishan mor sterni nuyacht agus na mor ghib madin chard badbre libsniad na shkomeshan hochta chlag agus ulam kulshib fad kunalgma agus dau na slant agus mil falte rub holiday volum an chasniad kugi hin a kug a kugi tri nu on she khonde ochta kajen nui ochta hocht agus rng a chor etus na tachtrachta nu never whatsapp gmaki na nod hochta schacht nod tri Do cúg, cúg, a cúg, a cúg. Thomas Gull, ege gold orlish agon hea dhearnish Paul Brock, Indiscahal agus Ryan Malayancha agus legan orlish a polka de Alfred Coulillard. I'll tell me ma.

agus iad a tarann saoirí le dar a buaí. Tá fear caiblín saráta, agus casúil gur bhíodh na dúr de rathar, Sean Seamus agus Martin O'Keeney as le te mór i bhíodh nos chun tasam. Tá sé an taca i tíl

0: An dard féine an tsin agus óró si a bheith haáile Lorcan Macmahona deir a brecin agus a ggóladar agus bá an goú an leag an tsin go óró si a bheith haáile agus síach rah sin déismid le Catriona Michaelha ará Catriona ní cheanmhain agus sláán agus benacht casa ar gláirú bheitice agusúlam a fáraigh gur haine sé sin lesa. Tá mu gála tógáil brisebeg fógraachta.
1: Tochelt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tochailta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus solam ris an éine talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Túr cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó líonraí gáis éireann.
2: Achara, on yarna tu jarma da gala eik?
3: Mi yenam si jarma di gas real.
2: Ach ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
3: Dort me leat, mi yenam si jarma di gas real.
2: Nav yarma ta. Chachin pien hoj dala emkwege, fai miaurochoin agus eik, lehap iflo my tolls.
4: Is even liam nach nianan tu jarmad riaf ar a law more. Is even liam gar feid liam e yna gach mi na wa liog li chéile nach tu a ta solupa.
5: On cadunas telefíse, beidhan och dan ín xelad ach ta xef os li hiog. Sinean de li, socrig de gochar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na héirin.
6: An wil tú ag tacht chuig an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méil férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na Carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méil férsta. Coltas phláithiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí

Killeen and Chin agus oran on Vingo a vi era eg istud ed Madin. Agus sinna moran na muhionsa in jov harde míle buichaslip erfad es achtúr gud teachtarachdi agus kóldatar on seachtachlog bei farin ewaidin libin iskoloa fuihan chúgna met na marsin fan a gílein agus sied an grúpa RKD a hirus an klár chun kríche in jov agus slámrílani Paddy Ryan's Dream agus Fahis Reel Wemse bailibri ichastila gudí maidid amarach gudnaidin síl agus an amsilib Música

0: Máidí wáin díomh tais an hearta thug máidí in dealúin si a bainc an tríthú led a lúnasa. Is mé sé chala mé go le aspaigh ar géadfáilte ag an léir ábhaidín. Er a chléir aniu tá bhuachtar na staidéantaí a Donald Trump ag maíú go Hamas le déú a thar na gogúil a Israel agus go sacrú ina bacain le déú a thar leis an thugúil leis an Iráin chuir ar tús le idirbhartaíocht úr a nua Jersey. Tá chumar gur an alcas an tainas idir atá a dlí agus Kurt Jim O'Callaghan agus na dlí idir a ibríonn faoin scéim an chúnamh dlí choruil humid an scéal is journey. Dhéiríonn pobal bheith uair go an tacaíocht a hen féin agus Fine Gael gobar gob agus siad gaiamh champíní sinsir pela na man da fi a bhí sé. Bis sin agus go leor ligan díobar bail ach ar dús ramid ad leis na Sharmi Nuirt ar maidín ag taisir leis na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léú ag Caid do Wallis.
1: Go mbeannaí díri bir maidin. Dúirt uachtar an bheidir cá Donald Trump go gcuidir tús le idirbheartaíocht leis na Iráin ar ríis duineamh le gan na sclófar Caolas thar mús chuid a tuachtar an ionsaithe bhí meidicá le dhéanaire na Iráin ar ceall agus a rá go ndearna sé sin ar iarratas a údarás na hÍráine ach tá sé seo sénta ag na Iráin dúirt siad san gur béad cóhualaithe meidicá i murascail na Persia a chuúrla go nuachtar an Trump go na ghalaire leis na hionsaithe. Tuaid is cinn na meán chumarsáide san Arab Hádach gur glúí an prinsa Mohammed bin Salam ar an uachtar an Trump faoin chuid plánaí i né. Tá na Gardaí i ggéarúna a bobbal ina bhisrúchan faoi himpeisttí inar bhása beirt ar bhórí na tíre i né. Mar i fearús cín scór blianta gaiis agus scortíh go duna ben os cin na scóir a bhíon éon dí leis, nuair a bhfuil gá charfin na chéile i batagó gon dhéhúna ngáil thart ar chearú gan tríine. Gortaí fearús cín gá scór blian gaiis nuair a bhfuil lúisrathar agus charfin na chéile i maiile an chrucáin i gceair le thart a leafar is níor maidin na né, tá go ag an ospidéalaid helicóptera a chuása sé go gaire na dhé sin. Mar ibh chéirganna dhéagair a laid cúgur pólíní na measc nuair a pléis go buama taobham agus stáisiún pólíní sa Pacistán, bhása an téarán buama ige san ionsaí freisin. Bhí daoine cruinnithe taobham ag an stáisiún i maila cibéal agus i d'léirsúir san síochana nuair a pléis go an buama. Tictar gúna tinte faríse sa Fhrainc agus sa Spáin cansaithe ag Loch Dóiteán anois ach tá na tinte go dona gúnaí in aice le príomhchathair na haine san réig. Mar ibh beirt nuair a bhfuil gá helicóptar a bhí nósaid leis na tinte a bhuacha faoi na chéile in sinna né. Tá socraí gáinena le fáilte mhór chur a bhaile raibh ar an tsinsir pela bán na gailibh thug le thob críomh na héirean na chéirí né. Agra cúrla chun dé na gailibh ócáid ghóba stáit thuama tróna. Tá so sé sin ag ceithir agus tá súla siúir an héanán ag cúge chlog. Máltar go leach tacaíochta a bheith ag geúra raibh leafar is i ceithir tróna. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.

0: Studio Garipa in Shin Bukumidae, your Maginus La Plue Skelton Yetter, Aliewe Shamus Scanline.
1: Gormat Halim Kamani Dirib Ta Tangwal Dinta against Hart the Dollar Gorali here, John Connolly, Legion Udras Notion to Umpud Nun NTA, when the Shedvishi Bresha Bosa Taigestig Bosaid in the Hutter Fall, Ervaloch and Kahedo Kahedis Litted Mulan, Agassas Corner, Ishtaka Gale, Heshatora, Durtin Tacht the Connolly, Gastin Silly Duods, when Lag the Mach of Ice and the Shedvishi Bresha Shah, Agas Gutchagest, Eg Bosaidan, Rost Busney Rostor, Hutter Fall, La Frastel, at an Alif Bisha, Darlish Nantie, a Taleve, Eden Kahed, a Dokahed, Spitil if we shall, it glor. Ta Udras Nagail Tachta, it in a mass no for Lahid, in a Tadishkinzi Conra of Forshed, La Onad Oge Agus Edishahoyal and Ninzerwan. Shane Tadic, Rahi Pobble, Tuikigus Gail Tachta, Darik Leary, a Hogan Machin, Lefis, Gunsachta Dal, Leshin Fain, and Ali here, Mudet Farrell. Dirtin Tadic, Willin Arbert, the Taladina, Eden Onad Oge Agus Edishah, and Hyangna Togri, a will two Satsira Hort, a green robe, Queen Blen Nashunta Farberha. Tá obid a chodihí le duna ar an lín snáfa faoin éir atá méúid a gundé bhuio. Tá sé bertíí gáile chundé bar féis a chur ar áisinaí fásca ag lín snáfa agus tá cosá nó go chosíhí le tógeal chamá le línte a bhharca le mthir tíbli sé lín snáfa. Chur ar áisinaí ar fáil freisin ag lín snáfa le go mé daoine in anna taine níchan héisio bahecht amach a sa bhharige. Cuide cuailechan de na gaialibh fáilte bhaile tróna neamh roimh éirin sin siad pelle ban na gaialibh a thug glóob críomh sin siad pelle na mán in barca chróca tróna né fuidin na fuidin ceannas fáire chéirí na cúlín bháin i barca chróca se dan dára chuid riamhaigh fuidin na gaialibh an chríomh sin siad ruachtal agus ben ócáid ar siúl i stáid na bhéarlaithe a dúm tróna i neamh os glófar na gátaí i stáid na bhéarlaithe ag i cead a chlog tróna sinéad príomhscéal tan iarar
2: Prieskelten deskert dead ear runny vol come in the hate and mihalo calachona chuleg gartan realtas nismo takechta hurtan sport hashig takula fachtas and tachtadala John Paul O'Shea and the Hanofi and Baulal are list irat cultud a love shehe UNESCO as big hen fish in a glor hashish kisha a kahirla chorla kunte hiri and corlod Mikey Sheehy could define previmenach the corlick Fergal Reedy a geary gumwin free in the was o'heave Aislinn the corle Schulte Parson in the Golodi. Take the Nocht and Deshker could go to Colodi Ban and Hunte, Einacht, Fevrod and Kahirlig, a gear gunyam fui aulig, a Vienna shig, will glechna baggercha, telephone, curra at Colodi Ban at footna teedle la Diani. Fáchaig an Marnéalach Pat Lawless ó Valentéry cé an daingin in nóv in a bhád Silver Mines Hydro agus é ag triail ar le sablas de lón sa bhrank chun páirta ghlacha i rás luamh éanad mór thimpel an dáin. Fáchaig Pat Lawless cé daingin ar a tíochlog as caithe sé reinseach ní sa bhrank i bhachar na scipéidí eile ag prapáil de hús an rás ar a séú lá de bhí bhean fód. Tá léir mheas á dhéanamh ag an gomisiún pleanála d'arbair chochiad sa dahad foirgnimh nó ar an gúláda agus a gcíol brógáin i gceantar chruchad na mba andan mar go gcuireadh in aghaidh cad pleanála a thug comhairle chunté chorcaí don obair tógála. Bhí cad tugadh ag an comhairle chunté de cholach d'ar teidil Wealaíof B tuaireanta chun ciad sa chéad go sé tuig 84 árasán nílan agus an bán agat a hen lo a arbairt at 6 hectáir talún snáit. Agus sacar a sacar den is, sacar a sacar de baine I chrachán an chrachán an fhearraig reinig guanach a baine corann sa arbóisí ó hráid an tandún i nán garbhán. Bair fratóidh in nóf a dictóidh I chaila nán garbhán ó na cúig chlog le padjacha ar a seachta chlog trahóna a siofar corp an a dhéag san gosapéal Santa Claus sa rhain agus léifar afrin na sacar de amádach in a héineag chlog as curfar corp a baine I chrachán chéisian afrin I relig nó na rhaine. Mar na céile tamásín a seachtar mach agus a hinean clown na clinne agus gailtele. Chase Vosh in the Wauerch, Vedico, Kathleen Ban, Gerald, Kathleen, Uolachon, Sarboshi, Oglanfon, Countro, Ruchus, Madna Mach, Axahinian, Clown, the Clinet, Agus Gail Delade, Kerfer, Kathleen Ban, Gerald, and Mordach in the Wauerch, Axe Binagrave, Priefskilt and Deshkirt.
0: Jack Rath Gafoli, Ogun, La Priefskilt and Tweshkirt, now come a book of Jerega, G. Chrissy Amsterdam, Slash Amos of Scanline.
1: Tréf sí grein agus mórra íd skápi tá gáil tanyov, le ha báisteach níos bóine ón deisgir tair fút na tíra trónóna agus bais í antrum an áttachai. Bais a an warvanta agus an tóchta sárde, idir ní gémde.

0: gan mór anna bhór é bunn si an pobl gan áras tá hí de brathir an pobl martá sé ar na bóthra timpla há seo sú bhd hí scórthús bóthar cóléide a dána sé chatte agus bhí hartta míle dínán agus bhí sé scór anna bhath a bheáin agus idir leró manisterámaí agus leró de chuna bandan agus bhís bhí sú olmhórá agus scór anna bhath a bheáin agus bhí tú brathar a dhíre bud chun tú denú le dínó bhí scór an sáidir dána sé cúin agus ní bhí éon feip ní bhí éon sé is bhalas is cuid an áit agus tuigin dhíine gur cuid an cosúla pel is cuid an áit an bóla áil an sáin
1: Agus inis tá sé múlta ag an teachtadála John Paul O'Shea gur nén fi iarracht aitheantas UNESCO a bhain amach don sport mar chuid den iarracht cultúra domhanda is dócha. Cad é do thuairim faoin múla sin atá ag an teachta O'Shea?
0: Is rud maithe sin, but is tála gur ceat tá dú sa bhaile ar dúis agus bu ceapta den rialtas agus den sport eile agus díí mar seo aitheantas ceapta thuairtúin ó théamh na tú fiochan ar an GA agus an rugby agus an sachar agus an ibis sinta na milliúna tóir dúis hút gyrm ídne fais diontas anna bheog gach blíon tóir minn rúdur ín bheog dít agus o e leat so beadag a cat beadag aitheantas ceapta áltra bhaile leis but the rod anava have own the UNESCO da va Dietrich rod machinal but it's good the culture and tier so and our in our year the transport in a different world but it's could in the corkigal sarvaka agus could in tier in art and bug elite in tier so so cash own we share on the special
1: agus cén sais aitheantas a dúspóra atá á lorag ag beil chuma na héirann ón rialtas na húdaráis mar a déirfá?
0: Bhil bheitfá lorag, tá míd formáta, tá Constitution Green, tá gá chéan rád a Green, tá míd mar báil de Sports Ireland, agus cai míd clílis na rialcha ar fada tá chosiúd, agus tá reintíne mohansson agus tá si dhe ráu, cai míd clílis na rialcha ó hef cás na cúr, arbitration, gá chéan sais rád a sin, agus tá si sin ar a chostas. It's all we kept actors needs more a hot doing, cold more a hot doing, couldn't sport a bugger eye needs more. Narriver. Neil and Art, I did Padal Gokig in Arvacha, no, Malivorn and Sandro Macroma, couldn't score a half, but Tatu Bra and the Bohr are tools. Neil and Art, don't she's a gore score no anniversary.
2: Iarúni bhil chum na héireann Michael O'Callaghan ó chulé ar nóiad ag caint le Joe ó mar cheartaín sin. Bhil an eisiú agus é ní mám muchas fiche go dtíon níl lag bheith imidir ar na Sharmi Nuart a nachhuir ar dúas na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léú ag caint do Wallis.
3: Dúr tuachtar an bheith acu Donald Trump go gcuidir tús léidir bhearrtaíocht leis na Iráin ar ríis duine bh le an os glufar cuala sar mús. Chuid a tuachtar an nun sa hiabhí méid acu le dhéanaid in Iráin ar ceal agus ar ágainear na sé sin a dhéarat sa údrais na Iráine. Tá sé seo sénta ag in Iráin. Tá na gardaí gur chuna ar bobl ina bhisrúchan faoi himpistí inar bhása burt ar bhórí na tír in é. Marú Ferros cín scór blianta gaíis agus gortíh go duna benos cín na scóir bhí nén díleis nuair a bhfuil cár agus jeep faoi na chéile i batagógan de chun ngáil thart ar chearúgan trí né. Gortaí Ferros cín gáscór blian gaíis nuair a bhfuil lúis rothar agus cár faoi na chéile i maile an chrúchan i gceharla thart ar leafaris na iar maidin in é. Tá go ag an ospidéalar helicóptera a chuása se go gaidid na dhé sin. Mar íh chiaúna dhégur a laid cúgur pólíní na measc nuair a plééis go buamo taomh agustáisiún pólíní sa Pakistán, bhása unté rán buamo aige san ansaí. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príomhscéalta eitleg tá seirt sa tuairiscéir tá léuig Máire de Anlann. Maríú Ferran na thuid fihidí agus gartaíú beirteala jimpiste bóthair a Harley Batchaga tróna né. Jeep agus caravi páirte sa timpiste Harley ar bhealach an ára dá trí a dóig fin chaisiúil Batchaga a dreith cheart a gadín trí tróna né. Fuair tiomaníon chair Ferran na thuid fihidí bles ar a leher agus tá go a charp go marú lan óthair le na tuair canning le héis grúdú í ar weis. Níl aine minir tuca gurdaí go fáil. Pasnir a bhí sa chair bans na fihidí chun na háthirlainne le gartaithe trom chúisethe. Tá gún tiomaní bhí sa dara i hicil fears na seascadí chun na háthirlainne a teictar nachhfuil se gartaí go donna. Bhín bailla droite go scrúdaithe dlíolaithe in éanú gairdaí go leir na timpiste a dhéimhní gairdaí go le bailla fascailte a ríist inniu. Tá na gairdaí geirí ar gnuir bí a bhí ar bhealach an ára dá trí a dá cógara de fatiga tróna né agus a chonaice timpiste na duinear bí bhí sa cheantar agus a bhfuil tatha dasca macu i seo a chur ar fáil de na gairdaí. Tá go duine

0: When could your Horland nature canon in a chimpish bohora Harley or Valacha Yana at the Ranagrigus Law New Rear? Lechar visa chimpisha, Harley Nain Hawk the Clug, Agus Vin Ballad Richard Five Tumult, Agus Nashervishi, Igandala Idilher. Take their Nahul Gartihu, Trum Hushaha, Iganche, a Gartio. Dúirt an doctor Enya Keating at a gobbers in the chimpish gazegan dal in the Horland Litcher Canning, go well chin she rib na real ha ura chorra vim, modur less guter lechrada, a dúirt she gurur this tawak di nish na gutter na real ha vim. Dúirt she gul erdu taker lean na lini a garti u er scooter lechra, agus gavekin she hen and tardu shaw len ye lay in a kujibre in the Horland Litcher Canning. Agus Rownio Eva O'Sullivan marwer and clawing ye na bliana shaw yawkaj in the nid sport clawing lay adair. Bishi igjenu in a diata da London. Coro geru la hamak de ele weren clohanye na bliana sio, ig sio talwiata vinya crosio inyu. Sinawal un tuishgart.
1: Príf scéalta a níorhid. Tá teangbal dianta ag an teachta dála go gáile hir John Connolly leis an údras náisiúnta ompur nó NTA faoina séad bhí sí breise bós sa tá gist ag bóséire na chur ar fáil ar bhealach an cehir dó cehir as letir múlan agus as cárna isteach go gáile hééis a taura beidh tíle faoi seo ar a glár. Tá údras na gaaltachta i dina measanú faoi láthid in na tairiscintí Conra a fuair séad le onad óige agus édicha se hógeal na Indriúán. Sin tair a graithí pobl tuaiche agus gaaltachta Dara Kiliri a thug a méitin le fios gan teachta dála leis sin féin ag aile thiar, Muréad Farrell. Tá obair a chóiríthe le duna ar an líon snáfa faoin éir tá méla uide do gunda bhío. Tá sé bairtí ag gcóirla chundé bar feabh se chur ar oisinaí fásca ag a líon snáfa agus tá cosáin nó go chosaithe le tógáil chumá le línte a bhharcáil ar a móthair taobh leis an líon snáfa. Agus chuide cóirla chundé na gaiile bheith fáilta bhaile trúnú na nuamh raibh idirn sinsead peile ban na gaiile bheith a thug lób críomh sinsead peile na mán i bpáirce thóg chrócha trúnú na né. Fuidin a fuidin cansfáir ar chiarí na cúlín amháin an chin an dára húidir díomh ag fuidin na gaidhve an chríomh a ghrúchtal bein o caidir siúl ed dúin. Sinid, prífskelta nyeirad.
2: Prífskelta an deskert, ha breis is tucha 2 míli euro cadhe da hervisi cór lóirach da oig a chiarí mar chud de la hanú nó ad hervisi cór lóirach da mear o chlánta sa fabal fógrach an mwínu mar chud da fogáse 3 viliún euro On ad a miarlanta Mary Butler chun curla servisi cúlóirta agus tarpa cainta ad fud na tíde. Hascríte cahir la chóir la cúnta hirí an cúlón Mikey Sheehy gudí príf aimanach na cúrla Fergal Reedy a gíra go muinfuí nuas o híf idlí na cúrla siúltí pársanta na cúrlóri teg tíd nocht a deskar go gud cúrlóri bán an cúnta aínach fivrád an cahirlig a gíra go nianfuí álig a bhíana siag bhil gléachna bagaracha telefón cúra a cúrlóri bán ar fud na tíde le dianí. Dead ear Rooney vol chumann na Hayden Mihal o Calachán o Chulé go gert an rialtas níos mó tacíochta a hort an sport a sé ag tacú le fechtas an teachtadála John Paul O'Shea go na Hanófi an bhaolál a list airat choltúid dá láfsethe UNESCO. Fáigigh an marnéalach Pat Lawless ó Volunteer cé an daingin in nómh ina bhád Silver Mines Hydro agus é ag triail ar le sablas de lón sa bhrainc chun páirteach lacha i Ross Luamh éanaid mór thimpeall an domhan. Sé seo an tarna hiarracht ag Pat Lawless ar Ross Luamh an Golden Globe a ruithear na hen céidir mliada. Agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
1: An am sit, tréf si grein agus múril skápi tá gálta in jöv, le ha báslach níos búine ón deskert eir fút na tíra trunóna agus bai si antrum an átachí. Bai si anwar vanta agus an tjóchta sárde, idir ní gémdig agus chérichim agus fes Celsius.
3: I wadden. Tá sé trí bhamach is fichinis go dín líon thug agus rugéad feitir as go dín dar a chuid den chléir. Bhfuil mas fíor na tuairiscí bhí déú seart a níon tamaí agus sínta cachré mai a didir go leor ag gcuachtar na staidéantaí Donald Trump agus ag muú ghil Hamas le déú a thuirla na gogúla Israel agus ghil sacrú in na bacain le déú a thuirla sin thugúla sin Iráin. Chuir tús le heidir bhartaíart le sin Iráin a rís inniu a dúir se le go nás le thar chilas Hormuz. Tá ma fíor na tuairiscí bheith ar gaisce go leor ag an nuachtar ach tá go leor daoine áras a faoin de scéal sin. Bhfuil amanais le seo phléit an saineolaí mílate an Canfort France Frank Reedy, Lynn Falchrod, and Claire Frank. Frank, Kin Jarko Tugget said that Dashamid Lashkil Hamas and Grigion took all Sakri Agenta, Ig Hamas, Lena Gajarim, Mahar Owai, Tigval Ganash, Harnahai, Israel, Hamas Gaza, Gaskar, Realtas Palestina, Avail Gaza, don't do modern urge, Rishkilshin.
4: Well, Sha Agus said Tommy Hain Berganin, our Sakfin Doshkil, Ahagal Hofada Le Gazer Dosach. Is quick process at I guess I guess that she quick process grew brand away shin diarmal ash harin for see Israel I guess a hoigal is she in gaza nish ein hana kapshin vashit sok jacker I guess nur nach wolen munin no hishkin few one idir and da heave a vasha reacker I guess darnoi Nu de vrani mujer en process vi agin hen shears the blenta a kau istoi grotakjocht eg ere agus en vratin des en process of her hungrier entis ni europa dar noi agus en europ agus gro an da hiv en an hakle hele in en shumro wan agus retjoch of her le hele ak beshe shaharve kaste agus greer naturishki nil Hjörg Mujer Fado Lishnashul Nantihe, Kush Megi Bego Dossach, Agasan Shin, and Process in Omlan. Ach Jeto She Ibru, Ach Dadosoch Mujile, Dadosoch Israel, Sopidina Unsihe, Ed Gaza, Vert Bin Tusma Vachlish Process, Ach Nuritana Hunsihe, Lianach Derei, Neil Moran Dohos, Pubble Gaza, Agasinid and Jeramas Tawak, these scales.
3: And as a country in the Hunsi, Stoy Frank Ervalan, that is when you tour and yellow green and show a scale, scale, must my Latin, your righteous formal to be going with Israel, because Nismasanash and country in the Hunsi, Yanshid and the good Hunsi, Yaza, Ruhur at the Suesla, score Palestinian Maru, Igajay Shart, and you know you, Frank.
4: Kinche, agus Dornoi Tashan Eske Roches Ochurmach, agus on Bold Sheikh on the Shocher, Donald Trump, agus a winter le Hela. Ach, is doi. Ege dere, kaha siachan a vean, agus kaha proses a vean. Nish damach Donald Trump saaste, dini on tiva mo, adar skane no, dinit gint mor la ra on Europe no, an Africa has mar a harla hana, a hortis ja, agus shroor, agus takiachta, a hortiga ein proses. Ach, ma vien siachan an, nil Donald Trump saaste, on Asian Orange le ein dram a chehein agus an bord siachan a ta ege. Agus ta inchor ege an Europe sy sgeil sio. Is mwydja ta ni sgwyrdd gan fewn erhyr na America agus ta an fewn erhyr ar vroch teor an chi an entis.
3: Agus dyr Trump gyr fe'n bord siachan a sio a wana siachan a fal Hamas Hon a fógra stéirúil seo dhéanú agus gomú caiiste dagaid i ghlacu silver ar gonaí agus Adam Hamas le na stóil. An díl íntiste sin a Frank, ní hesa a bheith Israel ar nóíach na Adam is gyrus?
4: Isha agus mar a tás agan é an seo díach misiúnú nó dí armáil is cuma cén lipé a chuirins tú ar sin. Tá sé sin fíorchasta an héin agus gur thóg sé pís a fada sa tír seo idir an siachán agus an dí armáil an prósais sin a chur le chéile agus gur éir a chéile a hálíonn sé ach má tá siad an nán inseocht gan dán agus go mórór go phobal Israel agus phobal Gaza. Cidid an leagan amach ag mion fwynt hi yn eich tamwyd y cantier. Ca dos omwyd? An dos omwyd le siachan a dos o gan ein tredi fel no an dos omwyd le di armol. Ta Israel e gyrra go dos o chyd leis yn di armol agus ta Hamas e cwyr beim e'r stopa yn cogiocht o Israel.
3: Mark and Majinish are hugging the state in Tia, Agus Israel in Iran, and ye dogger Trump grow ordu Tokugada had forced him to stop a harlish the Hun seer in Iran, the Jesha Hort and Sakru Shihene at Tasha Irektu, the Wariskal and the Persia. Will Munina good gold Sakru Shihene earn the backing?
4: Oh, ta process on Kincha agus ta an da hivle hakle hele. Ach, vi Merica Sanyu Kuldasak. agus istoi gudogan Trump ord an dine dyrnach a fi'n se cantile agus fi se cantile gydere siachtan le Mohammed bin Salam as an Arab hodoch agus chorsies yn brw Donald Trump tosu eirish leis a brw se siachan agus cantile ach an bonw sata leis a na gwrosi dy tarant y reitioch gwrini an gynnyni

0: Hairí a báisí mar caihí muid iad a chosint, caihí muid sa is chu rialaithe se ganad a bheith orthú, agus caihí muid chur bé mar tuismothairí ganad a chanacht ar donna chuid páisí
1: Sinné.
0: Chomáid.
1: Ach tá se tálú go mé áthaithe

0: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosantóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart atóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceirú le do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlá, bí ar an bart céanalin agus taiste le hiar an rud éireann. Agus le cuaig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla ar líana agus déan áirithint inis ag irishrail.ie. Tá éan rud éireann mar chuid den líonra TFI.
2: Tá athrú ag teacht ar an gcuaigh úsáidimid leitochas, agus tábhacht mhór ag baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seacht thunánas mó an taobh, Achas féidir le háirí a beagas a bhaile difríocht mhór dhéanamh den líonra leitochas. An maisí níochánach ar a siúil as muid ina thuaireanta sin chur a gás, nó de chóir leitrocha luchtú nuair a bhíonn na chuíigh séide nó an chraonaigh tainamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthe nuaite. Is féidir leatsa áthair a beag a dhéanamh ar an gcuian úsáideantú leitochas. Níl annach ceist ama. Fáid tuile eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fwyni fo chyrs y seil.
3: Sgetio mi ni na mil ta blin ag ffos agos cwfni a fe agat go jo. Bein na ceet a imacht ar siúl ar ffod na heran le lin hiachtan na siúnta na hairachta. Teis a tor ar an intas. Ta olas fwyn meid a fe ar siúl ar ffod na heran o'n gugu lo jeg go jion triw lo as fehe da vi lunasa ar heritageweek.ie. Seachtan na siúnta na hairachta. Clor da chud na cwrla airachta or na tacuig ciangal clor airachta na nudra sa tiúl agus ag an rhaen te hiach da rialta sa tiúl agus airachta.
4: RTE. Supporting the arts.
5: Ag tacu leis na halianna.
6: Tasha Vigeisdach le RTE Radio na Gaelstachta.
7: An nuíocht in is, a tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáilíomh ag cáit tú bhaile is.

0: Rúg na gáirdaí ar os cín ghabhíle go le timpánaí bhí sárú na deorna chi luais ar a géad dá lág a bheachta speisialta gon deir a seachta na Síre Bank ar chuidú tús leis maidin deir daon. Tógú ochtar agus chéir a scóir bhí timpáin faoihan chur ól nó drugaí. Leanar leis a bheachta go dtír maidin am áireach. Tá na gáirdaí géar chun ar a bobl ina bhisrú chan faoi himpistí inar bhása beirt ar bhórí na tíre inné. Marú Farros cín scór blianta gaís agus gortíh go duna bános cín na scóir a bhíon éontí leis, nuair a bhfuil cár agus tríp faoi na chéile i bate go a gun dé chun na ngáil thart ar cearú gan sa inné. Gortaí Farros cín ghá scór blian gaís nuair a bhfuil ghluaisrothar agus cár faoi na chéile i maile an chrucáin i gceharlach thart a leafar is na íar maidir inné, tá go an ospidéal ar helicóptera a chuása se go gcuirid ina ghé sin. Dúirt bhuachtar an bheith cod Donald Trump go gurir tús leidir bhartaíocht leis na Iráin ríis diniuh le an sclófar cuilas thar mús. Chuir a tuachtar an ionsaithe bhí méidir chu le dhéanaar ina Iráin ar ceall agus ar rá go nearna sé ar iarrta sa údrais na Iráine. Tá sé seo sénta ag na Iráin. Dúirt siad san go bead cóghólaiche bheith cá i muras go na Persia a chuúla go nuachtar an Trump go na ghaladáil leis na hionsaithe. Tuair is cín na meán chumarsáide san arab hádach gur ghlaí an prinsa Mohammed bin Salam ar an uachtar an Trump faoin chuid pleananaí inné. Tictar gúil na tinte forrise sa Bhraince agus sa Spáin cean sithe ag loch dóitianan is, ach tá na tinte go dúna gúnaí in ag le príomhchathair na haine sin i réig. Mar í beirt nuair a bhfuil dhá helicóptar a bhíon úsáid leis na tinte a bhuacha faoin na chéile in tsin inné. Tá socraí gáíanana le fáilte mhór chur bhile roih ar an sin sir pelabán na gaiilibh thug lethb críomh na héan in éithchéarí né. Agro chula chun dé na gaiilibh ócáid gób istéid thuama tróna. Tá so sé ag i ceir chlog agus tá sú le siúir an héin in sin ag i cúg. Máltar gon lech tacuoachta a bheith in sin roibh leafar is i ceir tróna. Agus buon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéal teitrelaig tá seirt sa tuairisceart a léuaigh mar a dhéanlann. Maríú Ferrin thoid fihidí agus gartaíú beirte le timpiste bóthar a Harley Batega tróna inné. Díp agus caribhí páirte sa timpiste a Harley ar bhealach an ára dó trí a dó ag fin chaisiúil Batega a dre cheartú go dín trí tróna inné. Fuair tiomaníon chair, Ferrin thoid fihidí buas ar a leir agus tá go a charp go marúlan óthairlan le tír canning le héis grúdú í ar bhais. Níl anim in iar tuca gurdaí go fáil. Pásnir a bhí sa chár bans na fihidí chun na hálainine le gartaithe trom chúisethe. Tá gún tiomaní bhí san dara ihécil fars na seacadí chun na hálainine ach teidir nachhfuil se gartaí go donna. Bhín bailla dreite le ling dasgrúdaiche dríolaithe bhí neanúí gurdaí go leir na timpiste a dhéimhní gurdaí go bhfuil an bailla fascailte ríis diniu. Tá na gurdaí i gceirí ar gcoinneoir bí a bhí ar bhealach an ára dó trí a dó cógarad a fáitega tróna inné agus a chánacha timpiste na duineir bí bhí sa cheantar agus bhfuil tafad dais ceamacu na tafad fón fóca teagmhail i dhéanú le stáisiún gurdaí bheile seannaí. Tá go duine bhain chuig go thorlan le tír canning inné timpiste bóthar a Harley ar bhealach a leana idir anagra agus lothaniúr a réir. Ré chara bhí sa timpiste Harley inéon hácht a chlog agus bhín bailla dre tír feith tomailt agus na seirbhísí ag an dalar a léir. Teictar nachhfuil gartaithe trom chúisethe ag an té a gartaíú in sa timpiste. Dúirt an doctor Enya Keating atá gobar sna inéad timpiste agus éigeandal in Thorlann le tír canning go bhfuil sin si roimh na rialaithe úra a chuthair a bhéim maidir le scútar léictrithe a dúirt si gur bhain rud is tábhacht daoineis na go gcotaí na rialaithe sin chun cing agus go gluaithí lofa. Dúirt si bhfuil airdú tacha ar líon na líní a gartaíú ar scútar léictrithe agus go bhfeicin si féin an tairdú seo le in éigh lé na coidibre in Thorlann le tír canning. Rowney Eva O'Sullivan mar wearing clothing in the Blianna Shaw Yorka in the sport clothing layer air. We see Jenny in the act at the London. Corrigeru la hamak the ele wearing clothing lane the Blianna Shaw show talwi at the Vinya Crash in you. Been show talwi at their shoe the event lay. I guess been wearing the Blianna Shaw a leher ignokage. Big lord a mati or shoe a rihin lay new the og against the Easter. Sean Shaska se keheru Blian dan show a ve or shoe. Cuir tús le scáil saoirí fidgeilireachta ag leanchail am cille nniu. Tar ag dréim le níos mó na céad fidgeilear freastal ar an ócáid a bheits ar siúl go dtín oine. Bé rangana, ceirdlana, chirimithe agus seisin ceáil ar siúl agus bé na rangana díri ar thosaithe ar éige third leibhail. Seán dahiad is a héanú bliain dan scáil haoirí a bheith ar siúl. Bei le mór ceáil beá ar siúl ag seapaí róirtaí na lúthaniu ar waithe le cistí

0: Spishun and Gal, Shervishi Etchelchi, a Gazal Shugun and Gal, a Gazanti was Kevin Bell. Curr two slushuleg a dog log la clan Vicruery, Agasur Yahanye, Doy and her Bronu, her clan Wery Ivrenan, you know, Master Wery, a hog and the rich and Kodjihe, the Nokaj, La Blienta. Be calling the Asian La John, Agus Diane Cannon, Connor O'Donnell, Shawnee Campbell, Hamai, La Margo, Agus Daniel O'Donnell. Skilty by Ashika Sakri Hitori. Sakri Hitori, Gerard Boyle, na Jerry Joarigal, Maribel Anhir, a store Ler and Bunbug. Yenara Aris, Sawal and Yuda, Hailag, as Kerja Wayne, as Kotara, Relic Wahara Gachlan, in Yafran, the Hinia Gachlogaja, Pobble, Vinny Wheel, and Wera. Agus Sakri Hitori, Mabel Ivern, as an Hogish Kilchata, Yenara Fara, a Dianina, Mabel Nigia, a Nyang Yesh, or the Reha, and Hinia Gachlogajin, Jacoglogan, agus Kotari, Sorilagachu, in Yafran, the Hinia Gachlog,
1: Pobl Hilchata
0: a
1: Mwera. Sinewal, un Tuirsgert. Prif Sgelta a Nierhys Galeaf ag Seamus O'Scanlan. Ta Tiangwal Dinta ag an Techta Dalia Gali Hir, John Connolly, leis an Udras Nosion ta Ombud nun an TA, fwein a sied vi si bres a bus a ta gist ag bus aedan na chyrr ar fawl, ir felach a cahar a do cahar a tlitir mulan, ac sas corna a steach go Galia, heis a taura. Dwrtyn tachta canlu gydas ti'n siliru a oed swy'n liag yn ymach a feisen na sefys i bresio sio agos yn wyl sia gysd ag bwys eidyn bwys yn ei gha stor o chyrr ffôl le ffrastl ar yn eilif bresio dar leis yn NTA y ta lefe ar yn cerdd o cerdd. Ta pasiwn ar ion a ta ffoc i yn anach i cerdd mae ion nach mi yn y sacwb y mae sychon ar ffôl ar bwys yn ei yn cerdd o cerdd y dyd yn tachta canlu. Tá údras na gaaltachta i dina meanú faoi láthir ina teiriscintí conra i fuid siad le ionadóge agus éidecha se thógeal an Idirháin. Sé an teide graí pobl tuaic agus gaaltachta dar ciléirí a thuga méid sin le fios gon teachta dála leis sin féin ináile thiar muidead fearil. Dúirt an teide go le Norbert sa talad duine ar an ionadóge agus éidechais ag cheangan na tugraí a bhfuil túsáiti a thuairt chó ag rinn faoin blean náisiúnta forbartha. Tá obadá chódaithe le duna ar an líon snáfa faoin éir atá méhuiide a gundé bhuio. Tá sé bertaí ag gola chundé bar féh se chur ar áisinaí fásca ag líon snáfa agus tá cosáin nó go chosíthe le tógeal chumá le línte a bhharcail ar mór tríbla se líon snáfa. Chur ar áisinaí ar fáil freisin ag líon snáfa le go méid daoine nán i thinaí nichán hééis chob a hiocht amachas a bhharige. Cuir coil chun na gaiileh fáilta bhile tróna na nniuh raibh idir sin siad pelle ban na gaiileh a thug glób críomh hín siad pelle na mán i bar go chrócha tróna na né fuidan a fuidir ceannas fearr ar chiaraí le cúlín bháin an dar uid i riamh ag fuidir na gaiileh an chríomh hín siad a thuair glób. Beidh an cuid ar bun i stáid naoibh iarlaithe a dúam níos dearna. Beidh an idir agus a loch bainistíochta a fágáil na thart charach ag amlóin agus tá súlóib ag corann agus corann go mleisgeal bhrendan i bhharrtaín ina sealaí bhacha ba dúim go bheirid hééis a cóga chlog tróna. Os glófar na gátaí ar stáid na bhéorlaithe dúim ag i cead a chlog tróna. Sinéad príomhscéalta i nníorir.
2: Príomh scéalta an deisceart. Thar breis is 32 mí euro cadaithe de thairbhísí cóirlóireachta óige chiaraí mar chud i leathnú nó i thairbhísí cóirlóireachta meabharlainte sa phobal. Fógraíoch an maoinú mar chud a focáiste 3 billion euro ón aide meabharlainte Mary Butler chun cur le seirbhísí cóirlóireachta agus tairpa cainte ar fud na tíre. Faoin scéim nó chur for maoinú d'os gan 32 mí euro fáil de thairbhísí si chomhairtíocht idir feimeach na seirbhísí sláinte agus Community Therapy Ireland d'eirtear go garó sé sin le hiile seisiún cóirlóireachta chur a fáil as le ruchtta níos fearr ar thacaíochttaí meabharlainte do dhaoine óga. Chu teachtadála íon na fála géirí Michael Cahill fáilte ra mission maoinú agus é ag muíomh go neartó sé cumas na seirbhíse géirí as go garó se le daoine techt ar thacaíocht níos luaithe agus níos congraí do maile. Tá léirmheas a dhéanamh ag an gomisiún pleála do arbert chochiad sa dahad foirgnimh nó ar an gúil ada agus a gcíal brogáin i gceantar rochad na boundain mar go gcuireadh in aghaidh cead pleála a thug cóirla chunté chorcaí don obair tógála. Bhí cead tuca ag an gcólach chunté do cholach d'ar teadal Waylíf B. Tuaranta chun ciad sa chuig a sé tuig thocht ó cead orasán nílan agus an bannach ar henló a arbert at 7 hectáir talún snáit. Tugach le fiscraibh an cead a chóirc a dinach ar an fihú lá de bhí úl míghlaithach ach ghlacach leis an dara a chóirc a dinach in aig na farbarthe. Dénig an comisiún pleanála scrúdú id na hiartaisí a chóirc inis agus iad a bhartú agus an túir takeíocht don farbart nó a dhéanfar íoc.

0: Amishkill. Focke gan morn eilach Pat Lawless o Valentere cae an dangan in nov in a vod Silver Mines Hydro agus e triel le sablas de lón sa frank chun pórta glacha i Ross Luiv éanad mór hímpel an daun. Se seo an tarna hirach dig Pat Lawless i Ross Luiv an Golden Globe rithe thar na hen ceda bliana begin do airi asneirach i chavilis fe dó nó de vision fares fein stúra i de vod. Focke Pat Lawless cae an dangan i de tríach lo gan nov as ca se rhaen seacht ní sa frank i bhochart na skipéirí eile ag propáil de hús an ráis ar an séú lá de bhí bhean fóir. Tead ír runí bhil chum an na héadan Mícheál ó Caillechán a chulé go gceart an rialtas níos mó tacaíochta a thuairt an sport. Tá sé tacú le feachtas an teachtadála John Paul ó sé go n-aonófaí an bhaoláil i list aireacht choltú do láimhsethe UNESCO. Agus tá sé scríte ag cathíirla chóla chunta ag chéirí an cólóid Mikey Shee go dtí príomhhaimeach na cóla Fergal Reedy a ggéir go muin faoi nuas ó thiomh idirlín na cóla seoltaí pearsanta na cólóidí. Tuigtear de nuachta deisgur go gur cólóidí ban an chunta é aonacht féhrád an chathíirlaigh a ggéir go ndéan faoi amhlaigh a bhíonna sé go bhfuil gléach na bagarcha telefón cura a chólóidí ban ar fud na tíide le déanaí. Socer is socer dinis, socer is socer de baine I chreachán o chlachán an feirig rhaen a gónach a baine currents ar bóisí o hrad an tandún in naon garbhán. Bé fra tóda vi nuf a dig tóda vi chaila naon garbhán o na cúig chlug le pádjocha ili seacht trahóna a siofer cúrp in the yigsan gusop bél sanna clás sa rhaen as dhe fra afrin na socer de a maadach ili hiniag chlug as cúr fyr cúrp a baine chreachán chéisin afrin a relig nôn a rinne. Mad na céile tamásín a Seachtar mach agus a hinnean, clán na cluine agus gailteile. Agus tíis fáis in nóhairach Verdicá a Cathlín Ban Mhí Gerald Cathlín Iolachán Sarbóisí ó glán fáin ceantrá ó Rúchas. Maid na mach agus a hinnean, clán na cluine agus gailteile de Cúrfar Cathlín Ban Mhí Gerald amárach in nóhairach agus binagaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
2: Pala lir madam, tas mele pen na man, agus anye imriu clifi kenish na heirin, ang rod na shosher in nidervanach, agus na shinsher, a porca croca. Sa clifi gana shosher, vi bua dramat ulik entrum ar charloch hena treidir le doan ei. Bes an clifi a bergan tri cain. Vi tus maig entrum, mis cu luig tras ni valon, ach la clini ni hei, crino na kikana sire, ni ar opeira atrig la ham, hena cuig le nodi shei. Chur cuulig eva ni hiran, charloch an tussa, ach la orde printer an green, vi cuman na mahasar entrum. Chin sa chuig a nuú nóid cólaigh Megan Townsend nóid dearnach bhí ar cormas ba chosúil gomach lá eile dí, ach bhí príomhscóir le intar mar rinne bliana mar ina nnéal a líoch a ríis le cúlaí na bua le secondaí fáca. Trin bhí Ros Gomán ar Fermanach sa glifi cenne Giovannach, mar chaibhdint bhí an glifi seo dímach, Ros Gomán roa a hús go deire. Bhí rá cólaigh eisiúna ichlid don na conachtaí sa géile siad go mórchan cíine go mrise dó seach le náid a dó. Leidhan scóráil sa dar le, ach bhí bua éasca ar deire dó dóiúg den áidir sé ag Ros Gomán. Sa'n chríomh buta den dara ú riamh acub agus den géadúr ó chófaid is cúig. Thosa clifi ceile sé síntir i ceara sé cear. Bhí súla caibhna tin scó idir dár na sfer sa tír, ach leis an dá orna leag an béime ar gosaint bhí scóir na harbha gáin. Le cúil ag lenni chuáin ag leham bhí na fórnia cormhé na cúig le náidir hocht. Ba chosúil is ciúrí bag an chun cíine tróir dhéar na himartha gur dóthan zintacha ach seo linn léanaí chuáin is an darda cúil as cúlaí níos sin i bhí na nuáin. Bhí gaileann is ina cúlaíon chud cín. An sin, críoch, grámatúil, críoch, chanspóidach. Le díra fichas ag an fáca bhí cic siar ciúrí. Thug si faoin ihé faoin mrat ó roiste ach hit a hiúrat sis a gúil. Cé gur ciúrí i ceileire, chealla an réitir mag iní airile an scór as bhí bua drámatúil amach amach gaileann is an scór dóis seacht le náidir dóiag. Tá corn brenda ní bhórtín buta chu don dara úr as an géadúr ó chomhaid is cear. Fáil sé clifi gaolachas imriú clifi ceannais amána chiaraí i nné. Bhí an buaid ag maisir ar dorna neamh brenda an dó séideag le héna dóiag. Ní raibh an chrú chríomh buta chu idir níidir seach go ceathair is chomhaid is a fixa ceathair ach tá trí chríomh ní chéile buatanais ag maisir ó dorna. Sa clifi ceannais minúr a trin bhí buaig i maile dó ar bailí haig dó héineag le náidir hocht. Scúpla tóra pelle ó chiúrí chu más a gríomh hóisir pelle, cordal héna trídeag ní bhíthe náil bhór náid a héineag, bíala dó cúideag le spóla héna héineag, scil gharbháin héna íneag fáin héna scilaga dó a dé. Sacrus imrú tríchlif a bríomhrin SSE Electricity in Yé. Bhí bua ag Port Láirge ar shíol bhrin héna náid, Port Láirge nis tacha a níos an áit íochtarach fad ta tábla. Chá hóscór bhí sa clifi eile níomh páirc is carghaire cúla daobh nó bohémias gaile

0: coolatíom chumá. Mar sin nig bar a tabla ruggan na seamgra ra séchlah is fiche chuig a hen pointse. Níh porig sa darráid cear a cear pointse as méid cénne clufé agus méid clif cénne clufé imig na bohéimi cear a cear pointse go siúd chumá. Iníochttar ar fad tro a aonnta seach pointse muisceil. Níochttar ruggraí ligaí gáfhaint is fiche Portláige chuigfaint is fiche tro a aonnta seach pointse is fiche. Fanat le sacros honig troi parisach mar ona dhéad a éisad ag mar na mua carnoids ar PSV an olchor na hísil tíra in é. Tuairis gítir nach fada eile vesra le éisad ag mar mar gul tim léire hei clubin an sasna sa hísil tír agus de Spáin a dosach na poblachta. Cúrtuus le prífra na halban in é bhí bua ag modawil ar Hibernian dó a héan as bhul St. Johnston Kilmarnock cahar trí. Cuid mele rosti capul geafra, ag sin gó áit tronóna, nás an rí, seacht frás, chéad canna sin, seacht an bideag frás dó, as a gorka, seacht frás chamá, sa chéad rás an sin, id lehar sa dó. Filim is rúis jarrél, sa sgelta sport is cerné, ag cúnamaid gan henyag.
1: Tá féidir wachtára magtára magdanacha an sin. Tá sé fichinúmad tríéis an nuí ina se lecht éisteachta agus é semúid lei se glár ón trá séú na fáisnéise an chlár cholín Wartín cheanín, fille agus scélaí a bheith lecleistel ar maididir agus i be duine go na scélathe féneachta is dúrnaí a bhaid nurasaineach cholín ó coolúlan lecleistel.

0: Womerashin Chingasasan, the East Renimate Ermoyon.
1: Hanik Shawala, August Falsha Bevian Antone, and Wainish, August Vitrur, Klanyarov, Sean, Mihal, August Shosov.
0: Post Memoinish.
2: Postustercha.
0: Post Mejara Moinish.
2: Agsnefalton Johe.
0: Agsnefalton Mensha Ohenika Hantail.
1: Vishan the wall go home on Aksha. August Jastel chair in the skull in the Aksha, a Rosmok, Erigaru Roa, Grukna Halia, August Garna. Queen Tam Sally of Flahartagama, Erigator Hashala, calling Worthy Hianin.
3: Well, Hosmemo on the Garna, Nita Kigishay. Be Mahesh Nisa's Kilhonyag and Nom, Agasima Gubber for Hostage of Hoshar and Behonda in the Galibe. Agasar Gnomshin, being a skull in the Aksha for Lawn Chole. As Hartu Crunu Skullabad was the Tartan. Agus in sin anu beig na mhaghal hartach. Fi pari cao mail hir an in sin rôm agus chorsair in iolas me agus dyn is agam fi yna sianach hi agus fi yna locht na sgile rif rai. Agus cao ngan an dyn a lawr sair na coelion warti hi hannu. Agus bych rang hi hama nôr sin na mwynish. Bych rang agam hir a mwyrus, rang sa nard hwyr, rang a gawrna. Agus as cymryd lom Gur a grang winche a castle lumsa calling Martin Hanning a kid with him. Agus Vichna skull in the exisha, check like hele, worse the tartan, agus and she'll make my describe she's scaled, agus horan, agus no humanish, agus agle of birche, agus rodigan torchin. Hermene at a var and riksha and vlienchen and shallow man, they take a guess. Agus chiap na gregge bí an rihim cainte, budeise, agus bu siléri, dar chóla mé riamh a híl. Agus bhí sé cinálta mar chuinna freisin. Níor dúlta sé riamhú, chólaon caihamid agalú dhéanana fao seo tarne dhéana le go léigse agus dtíirte, bhil é cúpla bhéir samait na sin teachtain seo thugann agus bhíoch.
0: Tá rinn blianta dín tá mar pléiles is go léigse Chomhain cawr fi sa'n o'n o'n sy'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Well, has a main piece of bell, Fuilia, man, who's told me Marsha. Oh, no, so honelle. Gusni, Fuine, na Fuine way. Ach, a leach bra, gaelach, a Vienzi, Jimmy, a hoofing wood, whence could you nach Vilche. Oh, no, ta barne brishti. Gusni, yarn paine, acher a hollowone. A gimbouchen hall, chaviche, sitche, a gus wheelchen rowded a geister linny.
1: Níl cruisíos na aintag scéal ar a stór mór scéalta agus óráin a bhí a coilín Martin Cheanín. Cén ar aon ón ceolaige, bhí focla agus scéal na óráin go pátiant aige.
4: Bhí an sim go deo an óráin aige, freisin. Agus bhí óráin go leor aige, is dyn a inti neach níra an óm a coilín agus dyrch san hain eisen le dyn a bhe ach fi na óráin aige, óráin go leor.
5: Loch na ní bhfuil tá mé cepa chafád agus chóla miiseigh seanana tá loch mhór tahíar go bhhaile chunaíocha ná agann séad mána éir. Agus tá mé cepa gur náid sin go buné náid mar deartha bhfuil loch na ní ó cheart. A díomh bhí heal marcais fídóidir bhí ann. Rud eile bhí sé ceréimeach, bhí sé bácach. Bhí sé gónaí, bhí sé gáil mácha cuairte sa ní agus rudaí. Agus bhí an bhean an sin bhítí tort milán dó gur sé rád amó. Acha naíhi sé tháinig sé bhhaile agus thana bhí sé anidir na chuide gin tú. Mar bhí sé teachaithe. Béidir gur abréon nach dheol mar de hasra dí san áitir a sé scaontort imes chártaí smar trinde ach tú tre léthe. A tá scéal cearta de sé tá mé cepa de sé nach go mechoir i bníos smú. Mar de sé tá mé gimeachta de sé le bon ré nála ní de sé sin gréig ben ó go chaas ugar mu tá mégal le gimeachta le gluthe. Agus bhí na daoine san náam sin dí tú creidir dí se chuile hórt agus bhuaile sead gur sé ráte gur creidir bheith an go leor ga chóra. As san íthe lá do bhhar a chunig sé

0: sé scrífá núdras fear. Gúil scláhaocht agus íhrí go honú le nabair na mád. Ag troid thuúna i líon dún godal is tanaíú ach bám.
1: Ga mine caiincha láin tríomh tá deidir go scéalaigh na mrán. Scabhaí níos na caií béire ní chuir inéon chiaala na geáin. Nach bhfuil písaí breá si de dín theas a gáirdachas fear agus féocha 9 déin i léis a chua fiontaíon mháis.
0: Mu se réitiím de bhéalaí, gus tíanam sidrahil híon polatí, gus brean an tú a réad atá scaras an áí sin híos. Níl tuile ná trá ná bád a díana íomhí an fós, ach ní mar sin tá tasa ach ag fear a chola chá leáin.
1: Seach tan stó crontas ní chuúrin de fáí head bar. Lú pleamnis lú beún tí rú lú béirechas carada a bhreáin. Cúgdi agus pónt sin a bhfuil agat le fáil, Tá sé scóil púnt a London ach beidir go brégad úr cáid.
0: Sé obair na meáil is téir bhí chunig mé fós. Is ní chreide má an síl nó sabar é bhhairis go brach. Ganbeach na mrásach críomna, sérasach maha hortó, bíchta sa lán chínta go mar chacu airgad sór.
1: Ach branhar de húli tá slacha hí síaran de ceáin. Na súli iste sé bhí a géan bhean fós ar íomhan sa náid. Tá tó crúmtan de llinán tú gerán le pianan de láib a seacha ní chrítio le deirin gohúlta sa mál.
0: Má tá me crúmtá chrítio deulio is a hestu an fós ach ní mar sin tá tu sa gudi vina sárda di gló. Sún lí de hína ní chodil me néla don trí ach a cur cyrtí ní tere bianna mi níra de hiú.
2: Dhéana sé isim láir úntacht a éndinu bheitcha dhéar ag fuimena na gaelge húrt lóg a crín. Isim láir úntacht a éndinu bheitcha dhéar ag sais an tlíana inar cartan gaelge chur a láhir os cóir locht éistachta. Bhí sé anabha, anna hískint
3: i
2: gair.
3: Stoigar cunimichí ceóla dasach a meinheir chólín nír gynion deag rástair. Agus na íasin, bhí sé anianach nís a skoriacht bhí chán. Bhí cóirí níntach a gónaí, bhí sé an fuinsealtain chuid cáinte, chus buintach a deon cúláda rá.
4: Sean bealach bhfuil mé ólas sair gá ríre, am sir scoriachtaí muidir chur le chéile, bhfuil i bháin. Agus díar muid cóirí mar ar a tíe, lehin scoriachta íona, agus go dibhin, tó go díana flash gá anam, hánig sé lín, siúráte, bíana íona. Bhfuil sean sacrú bí áana, sean cynnal rúda bí ar banáin, nágra muidir díana potín. Agus go dhéar cólín an taiir bhí ams, an taiir agus an bhaach.
5: Bhí sé an rámán. Bhí sé sa bhear ón spidéal le Walter Macken. Sin éine sin téan drám a bháin gur cuimireach le mai bheith án, bhear ón spidéal. Éistú ar mai bhéin. Chuí léan a rá, éan a chluiseach a glór, chaitre éisteach leis.
6: Thug filí, cáltarí agus áraní a zálaban, cuartir hárnas na seachtúdí, agus chur cólín fáilte chríol rúb.
1: Fáilte raibh go chárt flá. Sagur spráti go hara sáinio, sgu neidi in lágia le bhul párti go sgu leisg na chárna vruach na mara. Fáilti gus céad rúb se hén, sle cúna dés lán a wále, fyrs go gael ia tsegu léir is hialar in eisle go hara sáinio. A céad fari ar gair tan drámu gréa, chulach fáilti sé vedir bán agus fár rúb, Sin gá réag go go filií héin a bhí seála ré in ar a saine. Gá maireach nuála agus seán a gúadim an bút go chrúgus míhall marcus chur i ddís fáilte séh rúb se héin i meachtrácht go hégur i gona mára.
6: Far cóíon ortín cheanín, tín, agus bhása se ar a tríú lá déag go bhí úl sam léna ag 85.
7: Desas ní ra se antan a bhí se gur Steach sa maach sa nún sa nálsa, tíon rún neibre. Sor fórse, es dérin sin fórse nís mesa.
8: Ne, hai mea wáile, bí veu kóltig ma dia, bí sa kailin veu, bí tónochtas, bí nesin, sa kailin sin eir.
2: Kaila, kailin fúr, mar bí nís mo desina, dol agus tafad a yena, agus videos a yena, agus rodi takaichan kíni gan ámsan, agus da maithach kólin tamil ní svidis kinti gama chavad ní smóð aðhid skilta fáldun.
5: Bár kæljum tvúr að emacht, mar vásu sé gahóg. Vásu sé gæðirinn að við sé mara ríma.
9: Dví orangvann er einu

0: Fi mwyd y geisocht le clor o'n thra, seisur na fosneisa, yn clor colin wartin llionin, fila agos sianachoi, 1930 gyda 1980 a cholomwyd ar madyn agos crilo yn clor sahana.
1: Is fada le Sean tacht yn hirig, mar bese brocwn pwrdach le tas neu geim diog, yn y hiwm rysi a gamaig. For Sean and Countess Far are in Yira Le Linan Taurig, Le Kun of Yontas Fun of T SEAI. Ho vile yak gulehe forsha, the Has Hadale. Ho Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Magavul Kaunig SEAI ditcha homa. Nofel tach nis kumpor di, nis efer di o hef funiv agas arrogante, tilt a gut. Kurishtacher the Yontas vein in oof. Kurdik us rada hef funiv T SEAI. Le takayacht realtas naheran. In cholehocht termai agas kanelacha evine.
2: Tá ahrú ag teacht ar an gcuan úsáidimid letachas, agus tábhacht mhór a baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seach tunánas mó an taalamh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór dhéanamh den líonra letachas. An maisin níochán a chur ar siúl as muid an uhuaranta sin chur a gás, nó de chóir letracha luchtú nuair a bhíonn an ghaíag séide nó an ghrianaigh taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa ahraí a beag a dhéanamh ar an gcuan úsáideann tú letrachas. Níl annach ceis dama. Fáid tuilleadh eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fuinneamh á chur sa saol.
3: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é iach?
4: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith, gheár ort.
4: Dort may left. Me and him should yarma the gas real.
3: Nav yarmata. Shachin pianos dollar m quaker. Find out a hoin agus eek. Lahap eflo my tolls.
5: Ta Elan Vyaga, Trekir for the hosta, Hanamara. Elan Erara Kuniarb or wine. Sitrasha, Turmud Court, a rintakub, Leshanachas Nahata, Agus, Skelton, and Lina, a chlestal. Inish Barachan, Marhampla.
6: Shen Skull is Bavas, and the Hirkna Shirlisha, the Skull Niron Dara level on, my dear. So, we shall have Skull Gabas and Level Blackley.
5: Inish Ek?
7: If you look at our day, for she needed him, my dear. You just think of a general patches, he's raided.
5: Burmore.
8: Bald na siog a chiúrin si dais. Tá sé sáf mór, go maith an a leid sos le báscóra cúfud na si hímpol ar vitra gudés.
9: Ar leid, ar bráhar cach mór sna siad. Ní ac me cean riav.
5: Agus, inis fi cianna.
8: Tá gúna carbálach sin sin sin orkint. Mwy na sásni.
9: Ní.
8: Tá oia. Gúna, tam an siartgol, ní a cruisias líndiar a nis a dina teachid ar siad, a bálach.
10: Tosha Karawishani, Statugeshle, engineer.
11: Taras Chasson was a guy.
12: Was that the very Narashagaton Halibe, Agus Gulu Tanam Shivya to Kigumuyo?
11: Shinadi Magalara Kajak Tungi on the Gun anyway, Tamil Maro Ganesh.
12: But as Ulabush could do what she's wild, he's still one.
11: Well, Matur Rugiat, which
13: Tasha Gunyong mean Dini Geralan, like Nuclei Olympia, knew really again Flehe. Agaha Collier Tvat Lahai Ralan. Ach, I hang a shah really lumps of tiny ones as a sports, goody, may my Sigalosh the really.
14: Tá gaeilte chraharin tá sé a bora agus tá dochan cín i gáin na gúnaí agus tá dráman an dígrisach ar son na gaeilge ar a charin.
15: Más tá mai bíó cunha mérum, más tá mai nána gáilán agus marta tú bhíol, smáilam hain a chládach, smáilam hain a nárige, agus an portoch ach níor hainn fear íomhlum ach níor hainn gobar do talanum.
16: Mae hyn fi roi tyrwchta dy dŵna na bod bwyr agos yn lew wedi fion agos bi'n gwy er maed yn bint o gwni ffair mae reitr bint o gwni ffair cech am yna gwy agos cech asa crwtwng gael agos fi sain iawn i hyrwyd fe gyma gwy her
17: agos fi stoi'n nes fi dŵn lyro fi slw ymwyr on agos stoi bwychus gan chwysio tŵl yn sy'n cwysio na mod cwrn sy'n ros i maher siw chwlyf lian agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i agos gan chwysio lor agos dwi'n sy'n chwlyf hwn o'ch
10: Ydy ydy sy'n nir a siag o ffwfwr pe mwyd y cynnal sŵl ed ymwchdi agos o cadi gweltocht na gaelifu o iw agos na mi. Yn ffeil te o tŵl, mas ei wedyn wedi hyddiad lawd ymwyd ffwhob. Ble hi mwyd gwrs i sport agos arnw beinart cywlau. Sni fach asad, cerdal y efo chain. Nw'n cannau ti fe cytio mwyd. Sy'n ydy sy'n nir o lwng o hyn e, carwys yn li, gwdi carwys y de.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bíon fés de ceol tíram gai bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlacha ahanta sa ceol tíra tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist de Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis sal ar a glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún, idir a 9:00 AM.

Déver massa is falte go tober chuil an le nó lomsa cíhín ó sé bhsa a dosachan chláirgan in bhsa an gheas leis de Cherry Blossom Waltz agus é seinnta go Damon O'Brien éiad an bhailín agus Oliver O'Loughlin éiad an Gordon piano aine ag Damon agus aige Oliver idir chéile ó idir ghablíonn déag dí se agus idir siimit delta chéile ó hin agus cara eile leth Kevin Brehany sé siimit éiad an na piano godain idir go léir an éon grúpa tamil don saoil sé sin an grúpa siana.

Hogmar fad an cheann don grúpa sinan ar a hand ar a bhóts na nóchadaí agus gohairithe nuair a tháinig an Lucas go launching de bótfatha sa bhléin 9 an 9:08. Damien O'Brien, Oliver O'Loughlin agus Kevin Brehany a luam ar a chéanamh agus ar a bhlút Junie Cormac Cathair a bhí in sa grúpa chula mais de an bóchil druirte agus Paddy Fahiz os na cultúrí an Lucas go san launching de bót. Is as lán lois de Alat McCormack ach I bhuilte fuhe le tamalanish ilach garman. Seisha han lagan na taked an auron. Buchel on airne.

0: Chol gan chaim agus nach slachtfar an flutadóire Robert Harvey na rílna san le fáilt iraglu igusga fiochán a gailtsig sé cúpla blénuhin. Lagan chéad a fórte don ríl de Limerick Lasses, Sleeping Maggie agus Sean Sechó. Siad sa an grúpa spás as Marcus agus Nisha McNeil agus Kevin Malone ag fágant atá seo.
1: Tocht. Níl drómchla na lapan, dianta de la, ma la. Is ní lár na lapin, sita sa lár, go baileach. Shelev, glachtar, is gailtar talav, gach reshal. Skáil róman na baha, an Marlene Vaughan.

0: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Oh, a Colleen, ta koma ian tak art. Kavur tu anguna.
2: Oh, groove magat. Mar horlin che, for mer isak da machar e.
1: Stad, is bralam veg right dee dee.
2: Genimation agoni. Ni leid a chale even newach yanach.
1: Go dirach. Rani intu go halin.
2: Win silta saniha.
1: Tus a freshen. Yannick nias lu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock air fall, ag reverse the trend, punk IE. O realtis naherin.

Eishin mud sa glór focalarachol leisin leo rochamór tíl ba áisne sin údir agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunare cloichin éile chun éagón an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúil Mickey McGowan ó ís an óg an an ngáil chomáil an shiúil oibre in Albain agus Montana Verica áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúil na gaeltachta le líon shiúil ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fiúna méid gan hín é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigí linn.

0: Achtas gan dead a shacht in a seed a bank, or could you two slash in Madden Dirdeen? Togu Kate Feehin, Timoni, a wee Timon Feehin her old no druggy. Tarlanaklish of Achtas at each denuve. Ta Kate was a dead in a married vote in a teed a goodisham Liana. Augustana Gardi gear a cone at a bubble in a visceral hun Feehin Pishti and her was a birthed vote in a teed in ye. Mari Farus kin scorbli and the guish agus gortiv gudona banos kin the scoid vini in dílish nui du wail car agus jeep fin the chile a batigo gundi unang all hartir chiaru gund sini. Gortiv Farus kin gha scorbli and guish nui du wail rúsh rohar agus car fin the chile a mailan chrukan a gahar loch hartir lefrish ni ir maidin in ni. Tu guig in hospital ar helicóptera a chwas a shagu gwerid in the yeshin. Tána céta duine is gwenig áras nualín in a héidan im lá clíofi lahaid le gha lith tóra an óran í Glyn Hansard a wása i dim bishdi bohur dé cédain. Bish gha hóra is sépil an áras gudín cahar chlog trinóna. Gorti Farus gín scórbri an da gwís an achra na harla deach an nún leo im e lá na slúag an dén na gáilivir maidin a nioff ta cór leáis gochrad an ospidial alasgol na gáilivir ach tuadis gítur nach wulein wíl báisir ag na gordi le fys gúr skílu orchor sa teach hartar chiarug an trí ar maidin. Tá socrí ghaíine le fáilte mhór chorháile roih an sinsir pelle ban na gaiilimheh a thuglób críomh na héan a chéirí né. Agro chula chun dé na gaiilimheh ó chuid cheúróób is stéid thuama tróna, Tá so sé i cethir agus spesúla siúrin an sin ige cúige chlog, Moltar gon lochtaíochta i bháin roih lehrí si cehead. An am sidanis, séf si grein agus múrí skapi ta gyalti niuv, le ha báistach ní spúinne ón dísgur tar fudan tíra trunóna agus bési antrum in áitichi. Bési anwar wanti niuv agus a tiochta sárdia edin ní gém dig agus chéri chémis fi Celsius. Agus sinu wil go chúrsi nuiacht agus am sida, gudí wadi van lai.
1: Déile a chat sa cát dehalís an sin leis an mar is dúirna nuochtta. Tá se anans trí nóid éis híineod in is lecht éisiachta, agus in nám gon chláir éag se ala fiche fiche sé, chu chorláir ag imartín ó ferrich.

Súl siar ar trí scorpion de farcaróg ídói a bhí mar héma ag éagse olú fihi fihi sé an ídói. Bhí na céta ag al rimarca o dhéhrúga na ngál ag túis na seascadí. Ní ron ar a dýní ag al rimarca an cheantar a riawar a bheith na mar a bhí ag túis na níg a dhéag seascadí. Bhí gír gae bárti dhéanús na cheantar chun fastiach de chruthú, agus le dhéisiú na chruthú de ghiní sa cheantar seahas an báid báin. Wani quigar far gro, colocht dar vanyam, estat chinskliak ta gynnyng aal chorante, imi yul ni gijig shaska sa quig, ag zemar sprekaku fasti yak ta chryhu sa chantar. Biad chin, Thomas McGillivrige na Tom O'Unglo is Erna Gapari gwydoi, Charlie McGrianis na Alcara, Michael McGinty is Rahan Arlai, Eamon O'Calli is Lichar Kenning, agus Seamus O'Shiel is Bolin ng Alagla. Bhí sé mar spreacacu fásta comarú practicalí ennu go héitiúil ar chéga blian ó írí má ní go dtíag sé díag, agus gur deasan rud fástaíocht dhiúntach ar a fáil go héitiúil mar gáid an comarú a dhéanú ar írí má ní go dtíag sé díag. Cheannaíonn chuigar seo céad seart was a seart acra talúir an scraban ó chuimisiú na talún a ní go dtíag seasca sa chuig agus spreacacu réamhhanarcan ó thógáil an sin. Íl siúd an talú le géaltar éan a ní goéag seaca sa seart, agus fastlíh an cheadhhanarcan ar a scraban cholaach textíle Amblers, a mí na saona ní goéag seaca sa háart, agus Carpigí GT an bhíon in na dhééis sin. Bhí ceirihé duine a gobar ar a scraban a ní goéag seartfa sa cehé. Iniu, tá réimse ínta gróna agus sirbhí sír farcróí dói an farcró smó an éon réaltacht ná in éon cheantar tuaithe sa tíir seo. Rinneu ciliru ar trí scorp lien den scraban na Park Rogi 2 ag eig siolw fihi fihi sé yng Nghi 2. Estach chynsgliach

0: go tíre san nothair go tuisce a África agus go America leir. Bhí déú teart le ré orga na jeantúsíachta ar an scrabban. Mór gur na cólartaí a gombaíart an airneal ar ó géir chuhlinn de donnéisiom an tí, go héirithe ó chiíthe sa chian ar thur. Agus mar dúirt Michael is an nálchas a chuid cuasaí leis an chuú eicnomíarta a thosaíonéirin an dhéhhíle sa seaart, agus déú a teart le ré an tíúr cheiltí. Dridú bíagí dói, smolcvia, na crisps, an dhéhhíle sa cehardéag, Ní ó gobíir is scrabban sa bhíon éhhíle sa cuiidéag a trí chéad cetha sa seaart, chun í cumne cin figurí bhegain coppla bhíon roi sin míle trí chéad trotha sa háart. Agus déomh a teart le ré na djonscail tradisiúnta deantasíart ar is scrabban, bhaíonn túdaras grúpa ibre le plán úr a orbert do ghéaltartaí na tíre. Héiríú anim an nesta tionsclíarta seo go páirc róg i dói an dhéhhíle sa trí. Coiún bhéimeis ar fásan na chruthú an nárneal na seirbhísí agus a djonscail nua amsire ólas bhainithe agus technóliarta. Thair olscáil na gaiilehe am tinnitseo ina olscáile ar bonan dhéhhíle sa sé, san orgnamh seo an na ró teletrón ar feith scór go léh bíain, agus buasta iad tan tacadamh an seo beo baithe go fáil. Mar a dúirt Michael rinneú éislann go dóide orbert mar inad funtriarta, nuolaíarta agus cultúra ó bhí dhéhhíle sa dé, in éistíarta thar 1 billion euro. Nílan na inra galerí agus leorlan ar cheadorlar, a díteic a smó sa gaeltart ar a dálegs ar tríhiuorlar, ag frastal ar grólart í baga, agus ar agris agus ar gín dhéanar. Inniu an seo, tá thar seart géad dunne fástaithe ar a fuarc ró. Dhé chólart mhóra, pro ampac, chólart pacistíarta, a ástaíonn suas le trí chéad, agus flash metal choranta, Irish pressings, a ástaíonn chéad fí sa chuig. Dhé chólart a tá gáil ó neart go neart, ar gói amháin creu drama, na páirce gró seo. Tá cíadcíigh as a chuig eile ag gobar an ghrólart í baga, thar seaartmó in ina díteic, ortmó a ghólart í stéit nó an agrat í eile chasta le údaras na gaeltarta, rin na gaeltarta, muntras, cór na líonraí gaeltarta. Is an seo a tá stéisiún na ngairdaí an briga dóitein, inir do chuid na seirbhise náisiúnta Teastáil Carranna NCT, Chomáile inad olúna tobar agus an ETB na ancó agus fuas mar a bhí. Agus trasta bhainn seo páirce phobail, páirc sugurad a fáistí agus castan siúlaide go gairdín an tuaineis, seo go cinnte mar a dúirt Michael, seo páirc ró an phobail. Tá inad traenála ancó ar a scrabban a bhí nuidéag seartfa sa dáin. Fáas ó Níidirt nó sa háart agus ETB ó dhéhhíle sa tríide go ré. Go mbeidh le scoil na hoileáin a chur ar fáil i gcuirdeanna do dhaoine óga is a cheantar seo agus is éite heile ar fud a tíre, agus go mbeidh le sin na postanna san ina théann. Chuidí fáas go mór le forbairt pobail sa ceantartha gaeltarta dúr chonail, trí ibríthe agus sáinolas a chur ar fáil do thugraí pobail. Agus mórlachail scoi, ba bonú éiste tionsclíart an scrabain a leir na seascaidí, ba sin an cinú eicnomaíarta agus sóisialta a ba hehairtaí ar inniu a stair na páiriste seo. Ní a bhain a stair na páiriste seo a stair beidir iar thuiscirt ír chonail. Díri leis a scrabain cúl a chur leis an nimirce a bhí ag buin ún cheantar. Fil teilí na bhála a bhí ar a chuigcrí. Agus chinnte se incom cinnte go seasmha do na teilí sin a chuidir ofa a dtíhí hé na hógáilt agus deisan na idetheis ní sfér a thuirt a báistí sa bhála. Dar nóthe go mbeidh leis na postanaí ar a scrabban héan, chua síún scrabban go mór an tarbhe do pharaist i dóin na rostan agus chlachan íle, agus hannig bisiar an tíl dar réir. Ní dóthe go méú má a saoil cóir chreidfasa choléidir in seo a go ben scrapan. Is cinnte ná méh airfort ar a charcinne a go ben scrapan. Chir is scrapan fástriíart waith agus slí bethe sa bháir fáil dó éich agus do bhré ar fé blianttaí fada. Seo sampla Euroompó agus Europlast céob leanas fithe. Déanán seart leanas fithe. Telectron agus comer scór go léid blian. Smolt via dhé scór blian agus go leor eile. Agus gróna a thong go fáil. Irish pressings le blian agus fithe, creidion an a creid. Rap agus pro-ampac le chur a bheith trocha blianas. Garmagy ó nídeag ortu sa dó. Agus mar dúirt ma anco ó nídeag seartu sa dó. Ba comeru iri amána caisca nídeag séidéag. An nídeag seasca sa sé. A sprag an réhla tionscliarta a hárlí an seo ar an léna lom. Mar iscríú Pádraig Michael Aspaig, Pádraig Nedi, a bhersaí ómais iscríú se do Thomas Michael Ivríde, do nid an chuigir a chur tús leis an estét. Do réhlaid an scrabain is tú a réitín rád. Dobur agus rannas, fil na céta ar an tseanád. Bí mis buia do réhlaid an scrabain, do gheltar éirem agus do údras na gheltarta. Gro mai gaf.
1: Gramíle mai gaf an nôl. Sihir ein tak har sjas har lehersen mor stulda nola goni agus le nolus agus lergus inta stæis graben so dark e kanchar tugin na don ha bil og bjunta fada kachi gan chora sjaben
2: nier mak vet grat
1: kan ikki fara na falchur af don ha bil
2: Vi ma geisha a nolan sin tisha inta deli kreisval gol pro am pakin sha eskan fi hiblian. Hashi proang patla dinuwa head of a kerihe dinyanish hashi should the steen off again udrash agis cheshman shad de jidai jiglavradi hat in mediakta a khayali a khalim a hashi ne heg shakhler vishav shalak de shakta haluar war arms van sha shilum kul shain ta tawata gmin dinny nyaw splahagin de shan skiel enche na car worker mujinyar grakin hen rishkiel Inta buha tan khoshche a fakachema a gizmurdut meal ta couple rod and the bakan yogunya stohin rod the smoke mu jikau kar punch hin million na shanachi yanu suas sikhe de blianela a giz be koma carter a reached a giz bin khomushner nar hashe mashan shri has a she blianya han halama jishkel inshti shigamai My Dutch Faris Kron, the Giga Lumsa, went to the Gary Job, Mahianu, Third Dagunya, the Witcher Johnny Hania. Holomuch from Yanyashi at Napostni, the Dinihan Nawala, Agus Tesha Delhi had to use a Rod Kiana Yanu, but Kendan a Ruddy Boilam Salua, Boilam Couple Rodalua, Head Rodney Mujarmud and the Dini attain. Bis Gaminik Nerish Lorimuch from the Colati Morish, Smoochin Much on the Colati Morish, and a bunch of big Nadini Hain La. Gro comas a bíon tú le graithí háisiat agus níl sin tá sé sin a bhád an iri. Agus tefamúid sin, tefamúid gurú tinscolín í dór íntá lua bhád sa le dana gailtar éirin na údras na gailtarta na bord na gantar cún gurú mucha í dór iad héna ebal de seo ha dhéanú. So lua hi mar sin. A sa le nhéanam sin, agus lua hi mar copla ro dala nhéan mú djarmúd, ta ma djarmú gu nhéan mú djarmúd caitu rómúd. Agus an natural mujinish. So an cultural lega hoi shan la shan agus na ruddy lega run muj nat nian muj ni smo bigus ta ni smo eriga jagun. Vi muj go ni sakla regur muj bacht a nian muj inta sakla regur ir muj ni sevra. So anka muj a couple of rud mushin faster. Vi muj inta ga buyach da John Barr nir vi kera blianya chelurugun vi okaj chelurugun huas a church Agus mae hyn ys John Barr yn y Sigur Gi, fi yw bwymach yn ei hun, ddir y rei, y cwr sganan a chela. Yr y leis yn Ewrop Barch yn y Shannon dyr a fi lenyr ffod, sy'n Tom Wangolo, agus Seamus y Shil, agus ni'r hil Tom, fyrwn mwyd rodd yr Tom, sy'n hil Tom gyr horda, a brunt rather beaver on her, which new hill sugar horror RGB. We shame Tom Mowl for do it on rather like as Kevin Lum Kisher or Hemus of Shield, Kati Ro, Shemus of Shield, Balana Eher, Milford Bakeries. The Mushiku Ti will some of us in the door with heart and shaw. I guess Ducha Tasamagon son. Yerigidig meher, or shashiskiji learn a chirama, imamar scholar conia, agis dusha hanik natari reached, which a kahakaj war erigajerm, agis we form a draw war kamahangelik, agis harshagi dorma, agis harshaka cha agaraki chaskima, rotis viaru ducha, agis dan mansion, agis hogshit ere inta waitu, ducha. Har should gajin bush jam a hen, I guess you should pat the re fjol. Dirk should eat me yegamai. I guess in shun, you agnes am my gaddy yamaka jigadanik, lock kalash to gaylicker. I guess you're my gaddy fucker. No, I mean, I guess I like him. I guess Dutcha, we miss you, we am gamai ogum, so I guess shoy, wadni shinya, grumishi gaddy had to reach, is rather to yanu than canter reached. Shilum kennen a ruddy nachtigan mujanesh gro spirit melchinus nadinishin. Grushid geri rodanta yanu, don chanter, don fobble. Agis tamainta says gul knockad shogin la kelleru. Kennen ruddy dushma na morguni to gubula nudras is few shaw rare knocked. Negrahi legi togun y ni veu shid onag a bain pobble, gudog shid takia dun, ygus dog shid mishna dun, ygus gudog shid nyart dun. Hal gennyn roedd eisiau. So mae o'n cyntaf yw'r ydres na gael, tam wedi'n i'n codiw la ie hyd fi hi greu ffrid o'ch ondau. Ta ogt wa cair ffan gyd ac ysyn is dyn i etr loed. So tam pac dyr eich o hel agos go homla. Agos, la sy'n eich rhyw tam a gael o wad siar gyda yn hyd greu na colat y bonny yw'n i ddor. Agos, barchus na ros yn o'n i. Is my sample might an entry at goose shot and head chunskill. I guess Kaimuch Halgajin Natch Rope Park Rogi door, K one a big. Gishna Natural Ahanrod, Solar Hoshi Shaw. And head layer in the economy at the North Nam. By and he shot Kriegs Anim, Seal, Tractile, and Chanters in the Huish Jig. Etro Ari and Ashru, New Wangan Nashanta, a Gahedder Nashanta. Yes, Gail. Skadan, Bradan, Morlis, Glomoy, Partan, Bwedi and Yenu, Mullin, Yewolin, Storish, Kirch, Berwick, Skull, Tre, Agus Tre Nala, Sean Etcher O'Hanrod. Bwedi Parki o'i Dorin and Lin, e Lair in the Economy at Enchanter. Ba Sean Etcher Hoshi Nintriat. Vi Nintriat Duhus an Sean, Agus Tan Nintriat Kerna Duhus a Gafal in Sean. Marta Kajwur Dini Etcherle, and it will get here to a far grownish. There's large George Helger, Ishin, a Darber, and Bunbeg. Etch a dog share a wretched little fishing hamleter by the tail. A gizger a lug, duhrai economy at the widor. Walshaw fear. Ancient realtors in the Bratton are doing, yet hain, nawal. We rather than run Devon Commission in Archuk, Chiraha Kahagaji, Archuk Kerakweek. Commission, we realtors in the Bratton. A falamagaji vi talu gantra. Because your shirchin gur barch etchula a wunny and head grahe in your door, solidanic and cheer on the hill. Your shirchin gur galahari in one veg gur akushin in vein head shedskull. Vein hei on akushin faster agustashin in shanahas agiaskri the door, or my kesherem on the diver, shin shashindu, by yachin hoga head hei. Avi. Porton, Ward Riversil Dunnick Nagalari, Ward Riversil Dunnick George Hill, the Clonny Gonilla, the Gisjerter Ger Mutcher Connell, Feggy, a Grocastuller, and Yeru, the rare Shanahas from the first year. The Hay Clonny Gonil, Marport, the Yaskaratic is Marfort Vilita. We should a Lesel and Fort Chama, the Danish Spine. The year should touch Yaskajir or one vag is in there and more. So to stare a word nis Omlanya an Nahilin Mudge. So we spirit in the fentry at in shot tumbled more father. Tamainta says to go on the head under a shne subscribe and go should fall and to shenot. We should there arms at an unleash and they had the agas yea vilis a quig agal of a horror shoe

0: Michael McEntee, Seamus O'Shale, agus Thomas McElvrige. Bhí rud a bhain in nochtis na hagalamh ná bhfuil ná nochtis a stair a harapi. Agus chéirú sibh sé go nnéirú de neatas idir is na gaolta a seo. Bú seanú de dúirt i tríúr acu, go raibh baint léirne an fearna luaitear a harapi, luaitear a gcónaí chuigear a bhí sise ann. Go raibh baint léirne ag Seamus O'Rahilly. Feimeanna forbara le rinn na gaolta le cóilíthar an chuigear seo. Go raibh sin bhí cogarnacht lá na gluaise. Go raibh sin bhí cinse dífa go dénda i saor le thola bhéim sa neachtas. Caras a chuairt a bhíon agus bhí siad a ré go raibh baint mhór aige sin le iad a bheith éfachta agus le sin na stáit a thart an seo. Is bag uair an siar a taobh sin den scéal. Rud eile atá na gcríomh mheirilte ar gháid ná daonraí dóir. Níl maran éte a nnéirin bhfuil an scéal céarna an agus a té in daonraí dóir. Mar léonn tá san daoine éireamh le trí daoine éireamh dearna tá tan pobal seán seo a bhar a shin in dhé bhfuil le gcuiríte a bhar a shin. A le deichan dearna tá sé ar bhhaire liosta chun i dhé rud in éirin. An pobal is dlúthe daonra tuaithe in éitebí. Ní agad an chun na tuaithe ar a thar a tú síos mar a chláthart se fid banna na dithe ar híomh ar grúa bhíon Valley War. Ní siad fiú tóca mar sin, bís níl an spáis an, tá na gcéirithe go chéil sin. Níl an chéil sin tíobh tíre éte bí eile in éirin. Níl an méid sin daoine éte a bí eile in éirin. An rud eile gur seo a n-áit is mó bhfuil cáinteirí Gaelic. A bobl tuaithe in éirin. Lionstad. Agus a mlíana don cheadúar, tá cantar a bhainmhig ar bhhaire liosta. Tá seasca an líomh an géad agus mí léire níl seo bhád na dhé. So, bhí an in eistíat a chur gaolta ar na isteach an seo tábhachta agus údaras na gaoltachta. Agus más an bon principle a bhí acu pobal a bhuanú díri lá. Díri go hinta maith lá mar sné. A dhig ré gur dhéit sin ar an seo a léig, ní hig. Bígus bhí rud eile ar an pobal ar thuaisce tír cholil, nár dearnú éitir bí eile an éirin a bhhain i níor thuaisce bhío. Bhí siad na gcónaí ar talú bácht na rása go dóir agus cluichean éile. Agus tháinig siad a níos le córas agus luain nóla, rud na dean duine bí eile, Emar ke hésara go hálaibhain. Agus a rud ar hála le emar ke hésara ní emar ke uana bhí an, chun tithar agus a mácha sinne go hálaibhain, agus rud a d'ag sin go raibh sin teala lig le chela. Agus an rud is intí a lig fa phobal i dór, na níor heit an daonra, me ancan duine bí ar gráf mo ar a chláthar, ó am a gháirte go dtí níideag fiche ní heit sin a daonra. Fanin sé go leil céarna hafa dhéhhíle go lé. Níl sin álaí éthe bí eile agus seohan rud a roiin siad go rubair siad chéna maitha, so go dé hála na dhé sin gur thoise se heitim go tobban. Agus an rud a hála tuiste conscríb, conscription, in 1916. Agus sinna rud de chuis mhór mhór go héirit na rásan fer ága sa bhála gan job a bhí acu. Agus dearta agus na tí ro erad óglaí i gceantar na rásan ní ro rud a bhí eile le déanamh acu. An chéan éte in éirin a chuirú ruaig amlan ar fórsaí na Breataine, mar go raibh chuid mhór fearóg thart gan gcaithe bhí le déanamh. Agus thalann rud céan na gcarcaí. Rud mór eile beidir ná luaitre go minic na teideachas. Sna seacuaidí nar a bunaíún scraban ní ro a dhé go dtí trí fan géad don na daoine gur go dtí tríthú le. Chuir mé sé fónar an phríomhaide dhé leathain in í dóir. Cféad duine chuig go dtí tríthú leibhail. Is pobal scoil go dóir rinne neir teis marat. In neri. Nuaithe sé fan géad. Seo airá inta mór agus tá implachtaí móra ag an neartháil sin ar fhaca o idó. Ma smúchin mojar, agus ta trench gealtan fa telectron na farig amore. Tanya gomsa rae tanishi an alomsa, e dutchid gurushid she jig na narushid a quig jig. Agus vi shin kachin ta naro, avrae vi shin in ta kachin da ginaam, hori shid, niam galaan mi kero vi shid tocha kach dati brehedo. Kredjuyid agus vi shid stis na mana an quig bran na jig. Ni smusha ag a jogger a ha dyni quig bran na jig a shah mana kan anya. Shin an taerha, shin kodan wachin ya. So, Maraclesker stoy gul kujwor radiga fall ogan laharker nawl stager bi janter ta grain stager jantig anthropology is america and the her here ne eri culture social to harlanation is bug kanch ta jantaru donald p o'bwil to shalom suarawai mul tasi janu gurare na kanu and chi there were bugu nervi na cumana can you like talu stu mi si shilunga da garera tu sha tu mi si kenchi garera watcher her ogonye gar hashi shi da arishir watcher vi was bi shilunga rut kiana ali in run the fast chaki gi do gar hashi shi da wam ni fa kle kasla marvin hojis more than fubble and shaw sam ta sha gar marit in the galt at first sam lo ain ta sha no ar cíl gí dóra áris ag maturú na fárste. Máire i tú teahan na ní riáh sna rásan. Gú tí gur hási sé a gúbar a scabán. Is hási sé a ré maia. Ná sin melsina. Bú sé a mágúr hiala. Bú maturú na fárste, na sé gúbar an GT gúr eile matur. Tí fhárd an fárste, tí sin chúna halog sa djan ma jeha údjín. Agus bú sé a tí na mágúr árinne fa chéisí agus na rodishna like vi chunkare ga na kana un chi tna kana un chi min kana un chi wad nis kogri da hela nish na vi rio ag shilums gro bunch war ken skraban nashan as far vis na rosen kasra glahinela ag zakra fala tan hajis modan tini nashra as far vi chunkare war ga na kana chi vi chunkare ga na patrinyebre Níor fear ebal a hana chéirean, níor a chur mishe agal a ver Barry Richardson, dúr sa gyrú sa inta deli dini chonial in seos na chéad blianta. Sa gyrt sa gyrú, a galúha chun nám sa mai, vishit gari hala na chéirean, vishit gari hala yesgarat, níor a sa gari vas dí monacan, agus dúr sa harav agal laak sa chéad trí blianta dí fyr éra. Agus iri clach tí lash, dúr sa, vi na Scotty's okay, but níor an chajala. Dera sa fastan na poetrin o hiv pasta da. I dini posu is gidor nash posu dini is from the farsha. Maladu. Clayanela. So ta kujwur sta jala janurshin gafoy. Krina amish nash chum a fadigal yor agish shin mish gurmil mahegaf.
1: Bhí sé bhgéisteacht an sin le ceiliú ar chríscór bean den scraban na Páirc Róg i dói ag éag seolú fihifihi sé an i dói. Chuala sibh cantinna ó Nóla Gallagher, Michael Miguel Aspic agus ó Ghanahau Bíl. Má bhuíhas leis na ranfáir tílig agus tá choiste éag seolú is a dáciacht go mai. Buíhas tá fáil mé gannaile is an dhéar léirú fuama. Is mise í Martino Farí, slán agus Banacht.
2: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosantóltóirí, Cúramíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart atóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla do chuid airge de bhanistú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
3: Ag isce éireann thob bartá dhéanamh ag ar bhórna chun sa láthairtí isce a chosint, trí thairge isce a úsvéadú, trí eisiú chun sgetí, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimhse adasa de aimsir he hirim, thomid go úsáid níos mó isce ná mar scnách. Tá cuidú dhíarin bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairí le taobh, tuairiscigh sgetí, agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile óleis ó water.ie.

0: Bill nach den Inselad, ach ta se fosle hiuk. Schneent li, feide chance tvlicense.ie, nu en ene fige fuscht, o realtas na heren.
1: Ta se begeistigt le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Nú íochtanis atá sílasna scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáilí bheith cáit diúhálaíis. Tá ar phríomhhaimeanach chumann foirignéachta Irish Nationwide Michael Fingleton hís Walsh, ach mlíana le cosna chéad a scóir a bhí sé. Bhí sé ar gona gona daoine ba chunspódaíon ar a tharla na dhíorcha meiriga idir sa tír seo is cinnte mlíanóchan. D'éirí sé sa fosta 2009. Chosin Irish Nationwide cúg pointa cehead biliún euro de stát chiste nuair a lach a stát forlófa sa ra gomann bliana na dhéisin. Tá na gádaí gur cúna ar a bobl ina bhisrúchán fao himpistí inar Maríh Burt ar na bódaí inné. Maríh Farrows cín scór blianta gaois agus scortaíh go donna bannos cín na scóir a bhíon éon díleis nuair a bhfuil dhá chorfaí na chéile a batagógan de chun ngáil thart ar chearúgan tríné. Gortí Farrows cín dhá scór blian gaois nuair a bhfuil gluaisrothar agus chorfaí na chéile i mbeidh an chrucán i gceathairlach ag leafar is an iad maidin inné. Tá go ag an ospidéal ar helicóptera a chuása sé go gcuidid ina dhéisin. Tá na céta duine is gcuaine ag áras nuálaíne na héadan am lá clia fi láthaid agus iad go ag tóra an óraní Glyn Hansard i bhása i d'impiste bohir dé céadaín. Bé se a thóra is sé pela náris go dtín ceithir a chlog tróna. Gortaí Farrows cín scór blianta gaois an achra na hárla i deach an ún leo i mé lá na slógan de na gaialaimhe ar maidin i nniumh. Tá chuir leis go chur ar an ospidéal ollascoil na gaialaimhe agus tuairis cítear nach chulaon bhil báisiad ag na gardaí le fios gur scíú orchur sa teach thart ar chearhaisí trí ar maidin. Tá socrúthaí gáinena le fáilte mhór churbhála roimh idan sin siad pela bán na gaialaimhe thug le thob críomh na héadan in aghaidh chiar i nné. Agro cúrla chun déna gaialaimhe ó cad cheilúr ghóp is staid thuama tróna. Tá sa sé ige cethair agus besúla se bhuaidir an sin ige cúg agus moltar gon lucht tacaíochta a bheith an roimh leafar is i cethair. Bu in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Na príomhscéal teitiúlaigh tá seirt sa tuaisceart a léigh Máire Dianlan. Tá na gcuirdaí ag lár a gálais bhí himpiste bohir inar Mario Fada Batchaga tróna nné. Mario Fada an thuid fihidí agus gartaíú beirt se lis a timpiste ar bhfuil cad agus díp in iad na ceile ar bhealach an ára dó trí a dó ag fan chaisiúil Batchaga a dre cheathú go dín trí tróna nné. Fuair tiomaníon chair Fada na thuid fihidí buas ag leir agus tugú a charp go marúlan orlan le tír canning le héis grúdú í ar bhais. Tá gún passionar a bhí sa chair bans na fihidí chun na hálainne dá bhar na gátaige trom chúisethe a bhain díthe sa timpiste. Tá gún tomaní bhí san dara i hegil fars na seascadí chun na hálainne fásta ach teicúir nachhfuil se gátaí go donna. Tá go duine bhhain chuig gothlan le tír canning in é timpiste bohir a Harley ar bhealach i leanana a d ranagra agus láúra réir. Ré chara bhí sa timpiste Harley éon hácht a chlog agus bhín ballad ritir feith tomil agus na seirbhisí éigen de le a léir. Teictar nachhfuil gartaithe trom chúisethe ag an sé gartaíú. Begin teirtha le hórtir ar a bhí droblad sa nisce ag trein na nunamh lua mádíine nniu. Chorú fisar na gairdaí agus na seirbhisí éigen dala i dreithe cheathú go dtín ceair mádíine nniu nar a tugú fadiar go raibh fear droblad sa nisce gin tré. Tógú más sa nisce agus aisriú go thairlain le tír ceanninga le hé cár léis agus teictar nach bhfuil se an mhil buis. Bhí helicóptar hína hína hácht an gairda cásta atá lonaí sliga páirte sa teirtheal mádíine inniu fásta. Dúirt an doctor Enya Keating atá gobar san ina timpiste agus éigeandala na hárlan le tír canning go bhfuiltín siíramh na rialaithe úra chur ar a bhéim maidir le scútar leictrithe a dúirt sí gur bh rud is tábhacht ínis na go gcotaí na rialaithe sin chun cinne agus go gluaithí lofa. Dúirt sí gúil airdú tacar líon na líne a gáirtíí sé ar scútar leictre agus go bhfeicin si héana an teirdú seo len é lé ina chuid dibre an hárlan le tír canning. Rownie o Eva O'Sullivan mar wearan chlohan le na bliana seo gioca jyna nid sporti chlohan ye yr eir. Fi si jenu yn y diata da London. Coro jeru le hymag de le wearan chlohan ye na bliana seo ag seo talwiata fyny crosi niw. Cwrdd tŵs le sgol sawri ffidwlir ac dweud lan chol ym cilio nhw. Ta'r ag dreim le ni smo na cyd ffidwlar ffrastal ar y nocaj a fysr siwl gyda'i nyni. Be le mor cael bio

0: or shulig shoppy rorty non luhinu, or wakila kishi ospishgunangal, shervishi etchil chigas al shugunangal, exinti was Kevin Bell. Kurur tus la shuleg a dochlog, la clan vicruari, exurlihene doy and her brunu, or clan wera ivrenan, and omas da wera, a hoganerich and kodje donokaj la blianta. Sgilti baes agus Sacri Hittori. Sacri Hittori, Gerard Boyle, na Jerry Joe Arigil mar a ber anhyr a stór ler yn Bonbeg. Corhyra a rilic wahyr a gachlan yn ei afrin ddi hunie gochlog i ddia pobl fy ni wyl y mwera. Ta'r ar y sawal yn yw da hael agus cair jy wen. Agus Sacri Hittori, Fabel Ivern a san chogys Cilchare, ta'r yna rafara y di yn yna Mabel Nigea yng Nghyngiesh yr dyrfa yn yw gydyn jahychlog yn nocht agus corhyri sy'r rilic etwyl yn ei afrin ddi hunie gochlog i ddia pobl Cilchare y mwera. Sinewal un twysgert.
1: Príf skelta in nyrhyd ghalevig Seamus O'Scanlan. Tá tangbol dinta egin techt dala ghali hir John Connolly leis an údaras náisiun ta umpud nun an TA fwyna sérvisi bresha bós sa ta gest eg bosaidin chorar fál ed valachan kehra dó kehr as letir mullan agus as karna stech ghali hisi taura. Dúrtin techt a Connolly gada sin siliru áld fwyna lagan amach a veis in sérvisi bresha sa. Agus frasin úl sa gest eg bosaidin bosan ag gha Rochor ar fáil le freastal ar an éilef brise dar leis an NTA a tá le bheith ar an cead dó ceir. Tá cóla chun déna gaiile bheith hí stúil túganíirtas plán ala a bhéidianta ag a gólacht tógáil le Limekin le sé cín déag go árasán a bhacht trí stór ar air de thógáil a trosca hir a mórna. Dé a chóirle nach mar an Norbert tá gist i dhéana i tíocht leis na pólasaithe plán ala atá i blean forbartha na chun dé. Tá údras na gaaltachta a dhéanam measanú faoi láthair ar na tairiscintí Conra a fuairtsead le ionadóigi agus éideacha sé thógáil an intriúán. Sé an teireadh raithí pobal tuaithe agus gaaltachta dara ciléirí a thug a méid sin le fios gan teachta dála leis sin féin in gáilí thiar mar réad fearil. Dúirt an teireadh Guaill an Norbert tá le duine ar an ionadóigi agus éideachais ar cheangan na togairí a bhfuil tús áitiú gáthúirt ag rian thob faoin blean forbartha náisiúnta. Tá obair a chódaithe le duine ar an líon snáb a faoin éir atá méluide do gun DWO. Tá sé beirtaí go gcóla chun dé bar feabhas a chur ar áisinaí feasca ag líon snáb agus tá cosáin nó go chosaithe le tógáil chomh maith le línte a mharcáil ar mór taobh leis an líon snáb. Chuir ar áisinaí ar fáil freisin ag líon snáb i méluide le go mbeidh daoine ná na taoine nícháin hééis a cheacht amach as an mharcaige. Agus cuir cóilchan den a gaile bheith fáil sa bhaile trnú na neamh, raibh idirn sinir pelle na máin as gaile a thug glób críomh na héire na barca chrócha trnú na né, fuan a fuair ceanna sár ar chiaí le coolín bháin, se an dáúid riomh ag fuan na gaile bheith críomh na sinir ruchtal. Ben nó go déir siúil is stáid naomh iarlathe a dúm agus oslofar na gatíí ar is stáid céna ag i ceir chluc trnúna. Tasúr le fud na gaiilbe agus choran bhrendain í bhharirtíín ina se lehecha a dúim go gaiir hééis cúg. Sinnéad príomhscéil an nuir.
2: Príomhscéilt an deisceirt, Tá sé tucha le fios gur ág tá más me ceil a bhna bhcíil chuúile buna thód le tíocht agus bar na leann státar luach breis agus ceadh bhiliún diaag ina dhéag fannig tá más me ceilt an cólacht fáil se thuireachta bar na leann i mí an gaiirigh san nóchatí chumá leis an siopa leir gaalna ar lína le tíocht bhfuil cáil idir náisiúnta air fuair sé bás a Galifornia a 2024 agus bhfuil tíocht sonraí a uachta le DNA faoi thearmaí na huachta bunófar an taobhas carnachta na anim chun tacaíocht a thuairt a roint carnas agus agraíocht in éisian ina measc CLG naomh Colm Cille i meán trí, Cumann Simón, Focus Ireland agus an ISPCA chomh maith le deontais a chuid ar fáil ar bhonn bliain túil. Tá fláidh aimsir den sádas buí é sé ag meéan de fartláige mar gealad fáiste chrám, beag an fláide bh bhaim ó na cuaigige chlog trohanna nómh go dtí mean ithe nacht, Tá ag súla teisií de bhaiste chrám agus sé tornach in áit na chomá agus bail tiltte. Tá cead planála bronta ag cóirla chunta chiiríad UNADT lostín sa dagan a chuirigh níos mó ná ghá airdead lena bhéad nuair a bheith an Herbert nó ceochnathe. Tá cead tucha do tacobellí teoranta sina ghástóir a thugant i an lostín an Lighthouse i Mallan na Buile áit a bhfuil 8 siomar lapan ann faoi láthid, beag an sina nó tucha timpla Bhurgnaimh a ann Hanna Féin. Lantar le féile le spóla nóh le tíolacha Madraí Cléirech in Aglais, sé ar an áráin téama an féile im léana agus beag ithe arnáin i dig Galway trahóna le sláinní chahaláin agus Joe ó

0: don ag play comodoreach na náron agus na lubini agus sacra is sacra de baine I chrochán ó chnochán an foiarig reine gwanach a baine curan sar bóisí ó hrád an tandún in an garván me fratódav inov a dictódav I chaila in an garván ó na cúigachog le padjacha le seachtachlog trahóna a siófer curpan a yigsan go sapeil Santa Claus sa rhain agus leifar afran na sacra de imádach in a heniag chlog as curfer curp a baine I chrochán chéisin afran a relic nó na rinne Maid na céile tamásín a seachtar mac agus a hinnéon agus clown a clinne. Tis bhás an uairach Vedicáthe Cathlín Ban Vicgerald Cathlín ní uolacháin Sarbóisí ó Glan Fáin Countrá ó Gúchas. Maid na mac agus a hinnéon clown a clinne agus gael deileide. Curfar Cathlín Ban Vicgerald a mádach in uairach agus bíne gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Tau bæna í fagus na sin emsir, treif sí greina agus múril skæpi. Ita gælta njóf agus leha bástach on deskert ní styrni, bæs sí tromp tárnjúl skæti, spæs an varvanta. Etir nøygeim dig agus hérgeim agus fysseltsíis a væsa tjótt. Agus leisin a lachdeisachta, sinu velga hórsi nújachta agus emsirra in sjá er RTE radio nugeltachta, gomæs an hénachlag. Tá sé rannú mé déagnis taréis a bhein le agus nám gon chláir an COS, bei bláise gon scléip agus gon cheol a bhí mar chuid go éiriocht ag féile na luoch fiche cúg le cloisteil ar a gláirniuh.

0: is ard vóhar lehan seo lena chud ceá le fud a dáin. Le buinte le fénig lena chlán. So a ghineas le chuíigh fáú réimiis mar réad ní bhhainnig.
1: Is mór an anair de bhéon seo agus má dín mhaigh a bheith leigh. Sin ní mai coppla túnas a bhála.

Cheadinele, chrimir chwef, ben hagen chwein.

0: an aclagus bín chilling go chéan seachú blian. Tá anna áil te rimpe mar a bhíon na gánaí agus din seanacha dobar ar san ceol gaalach agus mar sin de chuirigh fáil tú rimis Luisa Kelly.
1: Tá sóim é le súntairí beag ó ar an acla súbhnas aislín acla. Tragóid ufásach a tharla míle nígad trochas a seacht hála an Albain agus bhí deirtnár buachlaí an ag fiocú prátaí agus bhí siad sabatí ar réir ar nithe agus bhí siad faoi glas agus bhí chinán agus bhí siad an óg gá bliain déag díis.

0: Nej.
1: For me, hein agus tiernan o dinkan an pís seo o Ballyúchán.

0: gavile schachke timoni vi sarune jorne khiluash gudisha in the vacht savaltig de gunder schacht in the cedar bank or kudu tuslish mat in der din togu kit fi hin timoni vi tomon fi hin khur ol nu drugi tar lanaqt lish vacht se rishti nuv ta kedug se jedde ne mari el vori in the tir gudisha mliana was a birthday cup shiny tin pishti in ye Mari Farus kin scorpion to guish gus cortiv gutono banus kin scor di vini in dilish no di wel cargus jeep fin hele e batigo gonde runung all harte charu gun sini Gorti Farus kin ras scorpion guish gutono no di wel rush ro hargus car fin hele e malon khrukani gaharloch e glafrishni ed majini ni to go agnos pitilat helicopter ach was shago gredin yeshin Tá ír fríhaimenach chum farignéachta Irish Nationwide Michael Fingleton hís Wash, ach bliana le cosna chéad a scóid a bhí sé. Bhí sé runa go na daine ba chunspó dína de tharlan dhíor chi meige duis sa tír seo a ghabhíla go sa hácht. Deir sé sa fost an bliana na dhé sin. Chosin Irish Nationwide cúg pinta ceir biliún euro de stát histe nó de ghlacha stát Forlovas Edan Gumann i laic mar gheolaid ghrochaíocha. Mari Hugan Yeager Light, Cougar Pauline in the mask, Ugascorti was kin scored in Ellen, or the place go Buomo, Tivamogastashun Pauline is a Pakistan. Vidina Crunihitivamogastashun, a Malike Bell, Ugasidilier Shoe, Erson Shihana, nor the place can Buomo. Yevne and group of Taliban, Sabakistan, go be at Runyan Tunsi, Wasa and Buomo lay a hain freshen at the Harlan Flask. Tantin si kante ag wachtaran agus ag príwair na Pakistan agus chursia da govrón in iúl ga halí na nina amariv. Dúrt wachtaran vedekar Donald Trump go gudur tús le edirrachtiacht leis na Iran ir ishti niuv le gnus glófur Quilis Harmus. Chud a tuachtaran an si chivi medekar le ina din Iran ed cael agus ar ágan iarna an Iran iaratas gynina tseasin ach ta se se sienta gyn Iran. Dúrt siatsan gur bead kóliakki hi vedika amuras gan na Persi a chúli gan uachtaran Trump gan na gale rájlis na hansiche. Tuadis gyn na mean chumar saadis na arapádach gur lúi an prinsa Mohammed bin Salam an uachtaran Trump ní a rájlis a chyd plána na járu. Tíktur gúl na tinta faríse sa vránki gus a Spáin kensi hi ag loch dótan an is. Ach tá tinta gúdú na gúnaí an eki le príf chahar na hénia sin réig. Maríf Burt nuir bhfuil gá helicóptar bhí nús a leis na tinta a bhúcha faoi na chéile in sin iné. Tá sé ráite ag cumin sacair na Breataine agus na Breataine bige nach bhfuil aon bhainí nach a festa in nuachtarán an chuintis idirnáisiúnta sacair FIFA Gianni Infantino. Dúirt siad nach méidí se tacú leis le na haú in nuachtarán an ahuid. Bhí sé de tagart go na pleanan í bhí an le comórtas chur an sacar a dán i dhé le inisteirí príomhaidecha pleananaí atá caite i dreipisí inis. Tá scuaine fada ag áras nuálaine na héadan im le clíanneomh agus daoine go ag tóra an óránaí Glyn Hansard a bhása i dimpiste buthair dé céadaoin. Bé sé go thóra is sé peile an áras go dtín ceithre chlog tróna. Bé Sharmanas na sochríide in ardáglas níomh pára cim lá clia ag leafar is a hí na máireach. Gortí Farus cín scórblianta guís nuair a scíú orchor i deach an nún leo i mé an na slógan de na gaiilibh hés trí chlogar maididir na nniuh. Tá cór leiis chochar ar an ospidéal olascoile na gaiilibh ach tuaidir scítear nachhuilín bhfuil báisead. Tá fistrúchan ar bunnaigh na gardaí faoin gás. Tá cúla chun déna gaiile bhí le ócáid mhór cheilúra agrú istéid thuama tróna nniuh áit a gur fáilte mhór bhaile roimh ar an sinsir peile ban na gaiilibh a thug le thóp críomh na héadan na ag chiaraí in é. Cuidir tús leis an ócáid ag i ceadra chlog agus moltar gon lech tacaíocht de lug a bhain sin roimh leafar is i ceadair. Bé súla siúidan buachachán ag i cúga chlog. Agus buoine an nuíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: In nuach de chuilig tashart sa tuiscart a leo ag maira di andan. Ta na gairdi glara gólis fwi hinpish di bohur in ar Mario Fara bachaga tronona nye. Mario Fara na hoj fihiji agus gartí u berchala sa chimpishti nar a wel car agus jip in yidna chile ar velach an ara da chri a da ag fin chasil pachaga a dre chiarhu gajin chri tronona nye. Tuirishgin Francis Nikeji.
2: Fuair chomani an chár far na chod fihidí boes igen loher agus tagu a chárp go

0: Marulan o Horlan Litcher Kenning for Honya Screwdo Year Wish. Tago and Pashner Avi Sakhar Bant Nafihidi Hon the Horlanya the War Gartihe Trumkushaha a one dia satashma. Tago and Chomani Avi Sadara Ehikel Fars Nashaskadi Hon the Horlanya Foster a Tigter Nawalcha Garti Gahulk. Bian Bala Drutcher a Fou Tomul Margaro Scrudihe Giriolia a Yenu Egardi Eglaherna Chimpishche a Yemni Nagardi Golan Bala Foskulche Nishirisht. Tá na gardaí a gcéirí ar gcine bí a bhí ar bhalla an áir a dó trí a dó a bate acu tar nóna nné agus a tháinig an taisme nó duine bí a bhí sa cheantar agus a bhfuil taifead dashcam nó taifead fón fóca teagmhála dhéanú leis na gardaí. Dhéartar ar gcine bí a bhfuil eolas acu fan taisme teagmhála dhéanú leis na gardaí agus stáisiún gardaí bhalla seaní ag an uimhir náid a seart a thún an nua thart. Quick a heart, quick a tree, nimni. Lina runda nangardi, ega never hin or gade, she, she, she, hun, hun, hun. No station guardi be a less a cheer.
1: Togu dinya wen, quick a horland litcher canning in ye chimpish to bohura harley, or valachi lana at the anagrigus lohonure rear. Le char of isa chimpish to harley nain hawk the clog, agus vin ballad richer fight tumult chickas na shervishi egan the little hair. Take their nachul garti here, trum hushaha, egan che garti you. Begin tetha le hortir ara bhí droblaid sa nisgig trein an unuf lua magin inniu. Cwrw fysr na gairdi agus ar na sérfis i egandala edra he chiarru gijin ceher magin inniu nir a togu fadjar gyrw far y droblaid sa nisgig ag y trei. Togu maha sa nisgig agus asri o gahoar lan litur caninga la hei cor leis agus teigdur nach walsha am wheel bwish. Bi helicopter hina hina haakt yn gair da costa a talon ni sliga pwercha sa tetha le magin inniu fasta. Tá sé tehata léis fabli chur ar foiil ag wacha si dúirte cóar condai John Hema seo farí. Dúir teagil airdú mór ar lí na cuairteirí a thugan cuairt ar a wacais agus gur cheart budget a chur ar foiil le héis na bunasathe mar léis a chur ar foiil. Bháil se na siúladí a té a bhharbeirt go dín wacais ach dúirte má té mu de geirí tar a srí bhealú go gaithir seirbhísí agus éisna mar is ceart a chur ar foiil. Dúirte cóar Michael McClafferty gur cheart léis a chur ar foiil de ghiní la riachtanis specialta ag trai a chroca warmer. Dúirt an doctor Enya Keating a ta gobar san éna chimpish agus eigendala an na horlein litur canning go well chín siir of na rialaha úre a chorar a bhéim maadur la skutur letraha a dúirt si gara rudas tewag dínish na go gotti na rialaha sin chun king agus go glíhi lofa. Dúirt si gwal erdú takar lín na líní a gartíchir a ngartíchir ar skutur letra agus go vekin si hén an tardú seo lenye le an na cojibre an na horlein litur canning.
2: Nor hannig si dhaim, then the e-scootery seo ta lan. Nis mo chimpish ti feci ogin mar yaldov, so fecin muj ruddy mar knaba brisha, sna chosa agus sna lava agus fecin muj go mean bini fai gordi as a chyn go mai. Agus fecin muj go mai gol dini gfal baast ar a chimpish ti. Ta si nis far, cosca chore na leis nir tu tuig fecin na chimpish ti seo. Ta siw agon go mei achfini kurcha ag na garda si a chana chun na rilihe seo a chur a vaim go mai mar sin am rud bachtao ta go gai him wach an ish chun rudi a chas. You know, ni feidrin in marni anu fwi nir ta si dis jis an a degandala nas an ospigil ac ma ta na achfini ag na garda si a chana chun seo a chur a vaim. A day to day she be wad nice far gus the kunu jane backy much I made shin gordia to much feckle like an amsha
1: Rowney o Eva O'Sullivan da wanu gart a charke mar weren clohing lane blian the shoy yoka jin the nit sport and clohing lay your ear. We see genu in a diacta da London. Cotter jeru la hemak de la weren clohing lane the blian the shog show talwiata when you cross you agus bay weren the blian the shaw a leher ignokaj. Shaw and shaska sikeheru blian don show a veer shul. Begalor emak de your shul rihil new dog agus deiste. Be chesh spantus ala kera kapel madi agus patty. Mae le ddim siwlio hyn da harigi agos da fi a bala, cerdiad agos ewer clitio le, o mae le hymagdi coel agos sport. Be le mór ceáil beá ar siúil ag seapa í rortaí na luúhiniu ar waithe le cistí áspeisi go na ngáil, seirbhísí eitiltí agus ailsiú go na ngáil agus antíhas Kevin Bell. Chur ar tús leis an le ag a dóchlog le chlán Vicruairí agus ar lehané dó dhéanthar bronú ar chlán Wera í Brennan an ómas da Wera a thugan na ritin codithe dónócaid le blianta. Be ceáil in éis sin le John agus Diane Cannon, Conor O'Donnell, Seanie Cramsey, chomh maith le Margot agus

0: ar a sáinnibhacht trístóir ar airde hógeal i drosca hir amárna. Deir a chóirle nach Machan Arbert sa tá geistí ina is tíocht leis na polisíthe pleinála atá i blein farbartha an chondé. Deir siad go mbeadh an Arbert World War go náit agus gúil an lús daonra a bheadh a gceist leis a sárú an méid taileachaí síos sa blein farbartha. Léire an chóirle imní freisin faoi hábháilteach bohir agus deir siad gáinenaí an Arbert gúla buíolán go gurí daoine a gcontúirt maiáil ar chósaí tráchta. Tá údras na gaaltachta é dina measanú faoi láthair ar na teiliscintí Conra a fuair siad le onad óige agus éidechais a thógeal in Nindrúán. Sin teire graí pobl, tuaiche agus gaaltachta dara ciléirí a thugan méidsin le fis gon teachta dála le sin féin in gáilí hir mar réad fearil. Dúirt san teire gúil an Arbert sa tala dina ar in onad óige agus éidechais ar chean gan na tógraí a bhfuil túsáte gáthúirt ag an rinrób faoin blein náisiúnta farbartha. 9 milliún euro tá loitil sé gúnar teiliscí go nionad a tá le tógeal ar thíomh cholaiste lorgan in Nindrúán. Bé an tionad nú faoi únéireacht agus faoi bhainistíocht údras na gaaltachta agus bé sé ina áis éidechais, óige, spórt agus pobail ce smúte go a bhíon aon tabhra trá a mbeidh cholaiste lorgan á úsáid mar cholaiste saora. Tá obair a chóiríthe le duna ar an linn snábha faoin éir atá i méla bhuiread a gundé bhí ó. Tá sé bertaí ag gáil chundé bar féis a chur ar áisinaí fásca ag an linn snábha agus tá cosáin nó go chosaíthe le tógeal chamá le línte a bharcáil ar i mthir taobh leis a linn snábha. Chuir ar áisinaí ar fáil freisin ag an linn snábha le go mbeidh daoine ná na taoine nícháin hééis ba thiocht amach as do bhargaige. Tá tuairims scór lín snábha an tórte ar fud na tíre, agus beid de sé chun nathirí teiriscintí dionna ar an obair gon lín snábha faoin éir mé bhuiad go dtí an seaachú lá gon bhí seo. Bu é Willie Mullins an trénálaí smú ar a búteirí aige ag féle rásaí na gaiileh i mailim bhríta im léana. Ocht cín go búteirí a bhí aige agus tháinig sé cín go chaple leis sa dáratháit agus chu cín sa tríúháit. A meas na muirteirí a bhí ag Mullins bhí King Alexander a grú plata na gaiilbhe de cédan seo caite. Bhí é Joseph O'Brien an trénálaí ará an dára méid is smú buirteirí aige le linn na féile a bhhair ar feh seaachtainna go dtí tú nóna é. Trí cín go búteirí a bhí aige sin, sé cín a tháinig sa dáratháit agus trí cín a tháinig sa tríúháit. Cuir cóirla chun de na gaiilbhe fáilte bhaile tróna i neomh roimh idan sinsir peile ban na gaiilbhe a thug lób críomh na héire na barca chróca tróna né. Fuirin a fuair i ceannasáir ar shaoirí le cúlaí na bháin. Seo de an dara úd i riamh ag fuir na gaiilbhe an chríomh sinsir a bhuachan. Ben ócaid ar siúl i stáid naomh iarlathe dóim, ben idan agus a lech bainistíochta a fágáil an thart charach thart ar faointí náama seo. Agus tá súlób agus coran bhrendáin í bhharrtaín ina sebhecub i dúim go gurid hé sé cúig chlog. Os glofar na gataí is stáid na bhíorlathe dúim ag i ceir chlog. Á ógann seo ar deir amghaoib agus sin go mbeidh éifrin an tabhra ar siúl i rilla go chuile sa spidéal an ocht ag i sé chlog. Má bhín sé báisteach mar sin féin tá sé ráite go mbeidh teifrin ar siúl i gléine sa spidéal. Agus buteoid chuiga chuiga látó éile na trábáine, sé David Joyce as seanna go bhheas a grú 3,000 euro an teachtain seo. Dú sé díaltóra grúte ag David freisin chuiga euro. Sinní nuochtta níir go tróna.
1: Nuachta deisce tá léh gíif na húlháin, há léirbheas á ggéanamh ag an gomisisiún planála d'arbert chochead sa dahad fergnimh nó ar an gúil ada agus a gíbrúáin i gceantar rochad na bountain mar go gurch a náid cad planála ho cóirla chunta é churcuid an obair tógála. Bhí cad tu ag an gcóirla chunta é de cholachtar teil Waleaf B tuarnta chun ciad sa cai go sétig hochtó cad orasán nílan agus an bannagar hen lo a Herbert ag 6 hectéir talún snáit. Tugach le fiscor raibh an chiad a chóric a duineach ar an fiú lá a bhí úl mí leathach a ghlacach leis an dara a chóric a duineach in aig na forbartha. Déanaigh an comisiún planála scrúdú ag na hirta si a chóric inis agus siad san a bhartóigh an dúrfar takeíocht an Herbert nua an nimfar í a chud ar ceal. Has she took a le fisk or aug to Moss McGarald, the one of Hill Hule, Igor Corina, Bonahot le cheert agas boarding lawn, a stothor luch bresh agas keher villoon diag in a yeg, Vonik to Moss McGarald and Colach Falchehorta boarding lawn, Emil on Rerigs and Nochadi, Homalish and Shuppelauer Gailene Erlina le cheert, will call it your nation to Ed, for she boss the California, a raw

0: Cahead agus fáil siach sonraí a uachta le DNA. Fui hermín na hoachta bonófar an taifas carnachta in anim chun tacaíochta húirt a reint carnas agus agriocht DNA den ina más CLG naif Colm Kille i meán trí Cumann Simón agus Focus Ireland agus an ISPCA chumála dontais a chudir fáil ar bhán blian túl. Hoffa láidir aimsire den stádas buí a seag meis éidir de Fort Lauderdale mar gheall bhás a chrám. Peag an fuláidir a bhaim ó na cúigeachlag trathóna nómh go dtí meán í a nocht. Ar ag súil le tíobh síomh de bhás a chrám agus le tórnach in áitna agus a béal tilte áitiúil agus cnéalach taisteal deacra a an chomá. Ascríte ag caithír le chóirla chun é Shiri an cóirlóid Mikey Sheehy go dtí príomhfheidhmeannach na cóirla Fergal Reedy a ghiar go mbaon faoi anuas ó thaobh idirlín na cóirla Seoltaí Pearsanta na cóirlóidí. Teictear de nuacht a d'eisce go gcuid cóirlóidí ban an chunté aonacht faoh rád an chaithíorlaigh a ghiar go ndéan faoi aolaimh a bhíonna sé go bhfuil gléach na bagartha teleafón cura a chóirlóidí ban ar fud na tíre le DNA an cóirlóid Norma Moriarty an gcuideáin ina meas suaid a fuair gléach.
1: Sine dolgadi balja kia DKD agus for me on gleek er on Bluetooth hotel number agus visagum rivshin on NG Bailey grev dinner kasula shaw in gleek marshin visagum.
0: An cóilead Norma Moriarty. Tá cead pleanála a bronta ag cóirla chunté Shiri ar unéidí tí lostín sa daingean a chuirigh níos mó ná ghá idir lena bhéad nuair a bheith an arbert nó ceochnaithe. Tá cead tucha do Taco Belly Toronto sin a ghástóir thógant ar an lostín an Lighthouse i Mallin na Buaile áit a bhfuil 8 siomar lapan ann faoi láthair. Beag an sin a nó tócha timpla an bhurg na bheitcha an Hanna Féin as chur fa ghá thomar diag lapan nó ar fálan chum eile siomarí site agus bia nó. Tá cead tucha chomás bás na parcála breise chuir fáil mar chud in Arbert. Fuair fear as na calabioga gúnta é chun na ngáil bás tééis achtra ar an bharge a cé chaislán béir trothna dé saharn. Bhí Damian McGuinness a bhí chuig a chuig blian díis ag obair le blianta fada a galafort iasca ag chaislán béire. Tháinig buint in buil den árna laid an ngáir de cósta na gáirdaí agus na seirbhísí ag an dála eile i gcaidir ach fógraíoch marbh ar an láthair é. Ted ír runí bhil chuman na héidan Mícheál ó Ceallaicháine chulé go gceart an rialtas níos mó tacaíocht a thuairt an spórt. Tá sé ag tacú le feachtas an teachta dála John Paul O'Shea go n-athnófaí an bhaoláil a liosta aireacht choltúid do lámhsithe UNESCO. Seo mar leabhar sé.
2: Is tá an go ceart tá dúsa bhaile ar dúis agus ba ceart an rialtas agus is spórt eile agus dúdaí mar seo a hentas ceart a thuairtúin ó thaobh tá fiochanta ar an GA agus an rugby agus an sachar agus an ibrisin tá na milliúna tóra dúis hút gyrmíd na fais gyrntas anna bhiog gach blíin tóra mi rúdorín bhiog dít agus oelat so bheadar gyr cat bheadar a hentas cat rúd anna bha hafi a chawn UNESCO da bha gyrn dítrís rúd mar sinál mar is gyrd a kultúr an tír sohe a mar an arú tá sport in a difrúl on but is Cuidin de corcig agus arbacha agus cuidin tír an áit na biog ele tí an tír seo stálam. Tá sé án, bhí sé án agus bhí sé án.
0: Mícheál Ó Ceallaicháin. Bhí comór a blian túla na mósta Rory McGasman ar siúl ag man le inmh Corman le ciad sa 10 blian ó cuireadh chun báise i bríosún Pentonville ar an tiú lá de lúna sa 1960 agraíoch an Sharmanas ag lecht Vic Asman ar rá na bealnraí áit a thug an scíbhnóid agus staidí an Dr. Tim O'Hargan an óráid Cuinecháin gáach MacAspin tééis do teachta díad ar rá na bannaí ar an féhéanú lád abrán 1960 as ciontaíocha ar drumchan na háirtas bead tunóil Vic Asman agus craobhrálaí de chunra na gaalainne a d'eagraigh an ócáid. Tá breis is tucha 2,000 euro cadaithe de thurbhís cóirlóireachta óige Shiri mar chud de leathnú nó i thurbhísí cóirlóireachta bheabhairláinte sa phobal. Fógraíoch an mhaoinú mar chud de fágáiste 3 mhilliún euro ón aire bheabhairláinte Mary Butler chun cur le seirbhísí cóirlóireachta agus teirpe cainte ar fud na tíre. Faoin scéim nó chur fuair mhaoinú ar fáil de thurbhísí cóirlóireachta óige Shiri tí chomhpháirtíocht idir feimeacht na seirbhísí sláinte agus Community Therapy Ireland chuir teachta dála ina fáil i gcéirí Michael Cahill fáilte roimh sin mhaoinú agus éag muíomh go neartóir sé cumas na seirbhíse gcéirí as go garó sé le daoine teacht ar thacaíocht níos luaithe agus níos congraí do maile. Fáca gan mar nélach Pat Lawless o Volunteer, cé an dagan in nov in a bhád Silver Mines Hydro.

0: agus é ag tríal ar lesablas dolón sa Frank chun páirta ghlacha ar Ross luamh éanaid mór thimpeall an dán. Seo tuairisc ó chan ó muoineáin.
1: Sí seo an tarna hiirecht ag Pat Lawless ar Ross luamh an Golden Globe a ritar na haon ceidir bliana. Béig an dó éirí as an iirecht a fiche fiche dó nuair a bhríis an Ferris féin stiúrtha ar a bhád. Níl sé cadaithe de ré rialach an ráis éon technolaíocht a thuairt ar bord ná raibh ar an bhód Hanahéin in 1968. Mar sin níl cad MP3 ná DVD a bhré leis, ach dúirte go bhfuil leithead caiséad ceoil ar tape. A bhíoch in úsáid ag a Charlie Haughey nuair a bhíoch sé in Inis Vicky Lán, brunta ag a Mac Charlie Conor Haughey éit le tuairt leis ar an eistir farraige. Tá costa sí an eistir bailithe aige le cabhaid an phobail agus ón oríocht, ach tá feachtas bailithe airigid seolta aige ar an suíomh iDonate chun airigad a bhailiú don agraíocht charnachta Parkinson's Ireland. Fógaigh Pat Lawless cé an daingin i nniuh ar a trí chlog, agus cai sé roinnt seachta níos a bhrainc i bhochar na scipéirí eile a propáil do thús an ráis ar an séú lá de bhíomh an óid.
0: Anna Mina Khan Lanter le fele le spole novle chilige madri queer genaglish she arna ron tema in the fele im lena ax big iha arnon e dig Galway trahona le slani chahlan agus Joe O'Cridan ag play chomadorach na nauran agus na lubini choma Pek falta vala chur riv idin cad ban hiri a jolly trahona nov neig dov clicha canish crave hinchu na haidin a chaile ar fwint a vaan in aig na gali a borca croca gane Pek an ocaad ar siúl i glob chuma na gael ad a la hurta sa sé trahona a siad na gael chuma na dúchis vanistod idin hiri mark de borca os glofur na gartí dan bobl ad a cuiga chlog trahona ag spe ciol ag siemsiacht ar fall sa la shrishig an idin an club Fuin ón ó riadán ó bhá chroma craibh na héidan sa bhá láil bóhid i ranóg veterans amach in ordhacha a rin deir seachna fuid an corcaíoch an cansfair i Johnny Kelly ó chuig ala sa chluiche canis chun an tedal náisiúnta a chuirt leis. Agus socrithe socr de tíis bhá sin nuárach vedicó há Cathleen Ban Vigarald Cathleen ní uolacháin sa arbóisi ó clán fáin cántrá ó húchas maid na mach agus hinéon clán na cluine agus gail tele de. Agus socra socra de a baine i chrochán ó chlocán na fuirig rhain a gúnach a baine corin sarbóisi ó chrád an tandún in an garbháin. Be fratóidir in nuf a dictóidir bhí chaile in an garbháin ó na cúig a chlog le padjacha de seachta chlog trahóna a siófer corpan na dhéag san go sápéil San Niclás sa rhain agus é fir afrin na socra de a mádach a de hinia go chlog cur fir corp a baine i chrochán tíis an afrin a relic nó na rinne agus binagaibh nuacht a deisgirt.
2: Tá sé breisteach in isir leo si hinlacht éisteach agus chuir mai tú san isteis an gláir seo do bhíó.

0: Man sa rati hiuk agus hannig kan jliga trommar agus vich gluth kins trasni a chalin sin in gargan in orin sin vi marif bertsin sin shgluch as a vian bin beidr athe sin beg na kaid blina hinn an ish ach vi kumnyag na dini erdig into vich the kanchwa yugus gara se kuntur sin kus in de ach an sin nur a humid stah brithun well lishim be published on a pop here you guys and radio and amagus could you could ward the new linchin went in a heart who she took about at least a garden I was huge when she's more your heart three to go her guess heart and mount joy and free soon I was so good in the all I guess much in the guess dairy listen what you did it is come out to us again where he may go we may have a sauce to get a little war by
1: can't be in a harlot show on me
0: been need a key Shacht, Jerhing. Need a quick shacht, yeah.
1: Do you think you're a quid white dean eat Narchdej Gurahas Montjurk of other Shinlish scale?
0: Gurahas of other
1: Shinlish.
0: How was in Rod? I said, I'm not back to Jerhing. I eat a seed, not back, let's knee off a young boiler who got a pre. We've been so short, Sulu, for an amalig, you know. Vigilor. And now he Vigilor go Bolskrocht for a teeth, the Sarutian Homaiding into La Politeer there are, and Nilanach Chapo, Jugus Nilanach. Corrigale agus mar sin dé, ach. Ar nóhé tá sé ceart go dór rá gníine tú rud, ach nuair a tíigh, nuair hígan sé go dhéan an dhéanú, tá sé crúi ceart go dór, ach, ar nóhé, fúr muid mis na gníine agus sin a chudilin.
1: Rá an rin edichuis nechur sead ladur sa scéal chur a bíth ar chuir, tá sgur múlte a
0: bíth. Chuir an tera edichuis a bíth an sa nám, dúr sé, Mae ta'n ffers yn y brisw'n, wel, ni fe post lefolig yn orgysau ymach. Dŵr yw eisyn am yr chymr bych yr rŵts yn tare eisyn, beth yna rŵts y lehd y rio ac yr rŵts ti dîl am gyr byn yn ffragr y wwrsau o'n ar y digyn ddw.
1: Beth yw'r gyrwys agir i ffati sy'n hwyr?
0: Wel, sy'n yn meid, a wel fi gael o'r gan rŵts yn yr siwl, fi. Fi gael o'r gan rŵts yn yr siwl. Ceigr o'n cleir, fi sy'n siarad yn am yn sagr barod. Fi sy'n meib. Vi sé en wawar en råde.
1: Agus
0: en? Agus en tjepli en akar nåhi vi skjuddi till om gamor. Och agus ka han maj skjuddi. Agus grisar sig mot en hati eller gulga bala i kli. Ach, agin am kena nirvala tjejen parts i raka glak en anmark kredim gu. Gamegin då hena ära ha maj sin en hui.
1: Och det blir nog sker er sin anri. Vill du sastala sin taro av er en irakt?
0: Tá mé sáasta leis an taú a bhí an íirech sin. Achar nóthe níl mé sáasta go nearna rialta sa bí íirecht ceart leis an ghilge chuineil beo an áit. Ní tá fáte nach nearna. Bhí riniú fallí san méid sin. Níos an úr sin úr bhí mé sé gabal ar san na háte. Bhí mé gánaí cuimne ar náit mar ghilteacht. Vi ser mår om hän in sångelt och tag sångelge och så chan nos nogelt och där fad acht rinnsid faller med sin kärkeljor beter huxid bohri hon och huxid gahro dela hon och tagen hvilar acht margelt och ni är nisid tädi hon
1: Henry Brano är rostovaks och låt han juan kärdet han ande de kentrucha marsho
0: Måse smirik jag kan en ar am hain. Agus fecair gomsan is nach me an ar bád sin a dús me le fair cins go djeri. Ach áts abar go dini a bheith ar finsin agus go locht sire agus go dini a ta a bhi har sál agus ta tíocht rás agus ta nán pís a talí chan oft o fain seo agus tach a yin o fain seo agus an chodela da síla chahuán. Ni ekem moran eller ta en annan art.
1: Men du går och steg sina Baltimore och här tjumpel när Baltimore är bäst förvårna ni i fannacht?
0: När de ni åga över ta fas kärdgering. Men i min tid är så att ni i moran dolik och högt och rätt. Ni hittar ni välk ni dädde an i det hårt och rätt. Gud i kommer sig dem och här finns en nöjspeder. Couple scored bleeding, which you could see the rash and chinagus and Hodel and the Seal of Hahun Shah. Acht, Tibum, we could see Ni Ekim Gawil.
1: In Anna Hull and Mina Kenan, too, now Bedger Gawil, Cacht, Fallen Hall, Kuna.

0: chain tos an cluiche i gcadó chlog. Cúrsa roiachtas tá fear na Slóvéine taidir poisachar chun omíoch sa Vuelta a Espáine a thosóis i dro ar na mísa seo. Tá an Tour de France bút ag a cúig ar a fad is bhúir se an Giro d'Italia a fichi fix a cathair. Má ar leis an trí rás mór a ghnóthú ba se an mhaoin harbha speisialta na trí cín mhór a bút sa tá sé sin déanta ag Eddie Merckx ag Bernard Eno agus ag Chris Froome. Tá gach rás cáilú gnóthe ag an Slóvéineach fin tráise agus an nóid chrúise críomhan dán a nóra. Cuirtam eile Rossi Capel bei action in Austin Rí rifar na chéad rás an sinas seachcín ag an dunam bei namar sin ag seach nóm éidir chrúise dó agus bei action a gorcha chama rifar seach rás a gorcha chama s bei chéad rás an sin ag leir sé dó. Sfilim is rís ar é ag carú bu sé cair.
1: Gona maa tibach daramach daramach dunach a vínar gaudiach din sin loch teis seach talis na skilt Journey Sports. Tá sé trínam a dinis sé sé dó chlog agus éis sio me dinis sé sin glóra glóra anta. A chóri lahir ag marín ní chaira.

0: Buim Maureen Ghaira a laura agus a léirin clár glór Anton sin. Cuilum clár seo gan céadúir maidin da sárin seo caite.
1: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht, len ar shkeim dealchuch de nua dub. Eastload all dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new air Google Play. Vech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nu airfort valio clia ata air foil in nish.
2: Ha aharu a tacht ar an gléanú sodomí lectrachas, agus an téile fadol a maid, achas féidir le hachara bioga de friacht vúr í anav. Idir a cuig agus seachtrón hóna is mó an téile ar lectrachas. Mar sin, mai yonan tú íracht lectrachas a úsáid las mod in a húrinta sin, is féidir le de chion féin í anav leis an éile fa laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat, déad fá de friacht vúr í anav, ach clúdig a chur na cuisnóri ag deir an lé, leis an éir fúr a chináilistig. Is féidir látsa aharathe beaga í dionamh ar an gcíonú sodan tú lectrachas. Ní leannach ceistama. Feig tuile óolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks. Fuinneamh ochar sa saol.
3: Sketchamini na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúil ar fud na héireann le linn cheachtain náisiúnta na hairachta. Téisatóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na héireann ón Google lá déag go dtí an tríú láis fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hairachta, clár de chuid na cóla airachta ar na tacú ag ceangal clár airachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
4: RTÉ.
5: Supporting the arts.
4: Ag tacú leis na halaíona.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héan agus óráin bhrathála chuisteil ar a gháir ceol bíon ó na bhena chulafanóna de lún de mát agus de chédaí ón teach go dtíon laoí domsa Nancy ní chuisteile. Tugaigh go chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhena de lún de mát a chédaí ag i seacht.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dealún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta móra ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas faoi charmachí ceol agus blúdiní ólas faoi na hóranlaiche ahanta sa ceol tír a táhaid, seo an clár gaite.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.

Sha bein ar ealta sin agus tila lan achos le cluis san leir a glór an borg an Asheville. Sin scan chiúl tíra lumsa Joe, chulí dalún, idir an lí sa chín éag.

Agus sleáin in se leis se a chóúra. Má de ggéis se le mátíín sena chuirte mátíín O'Connor agus The Goat Jig. The Rose of Dunlo agus Mary from Tralee. Féin se go leor a Robert d'ar náia. Fan tíú se tíra bhí me dearú tagart sin sin í bolúiche don chuideachta le go léir tá talú. Inniu in sin in an luiche a le Stoi la seachta in nuas. Ag an Mary from Dunlo bhí chuideachta go leor an agus fuair man deis rúdí an uisteáin sin. Tá dearú íhí ar dhaoin agus chonig man grúpa seo ar stéite. Ní raibh gléas áram, ní raibh mé abalda fornaith go deirúin charim ceáil. Na tá dhéas scáldaí fan teo agamsa agus osa teo tá mo go maila Charlie Mack sin far taxi sogaine fan tíú seo tíra chuirte. Tá mo go maila Charlie Mack an na poistí fá láthair. Tá siad gíríáil an siad, siad gíríáil an seo, siad gíríáil an hana éit. Agus níl dhé abalda sí é bhá mú te, iman an gúhan. Agus dhíim seo caiti sé go pléisir i géistir le fa seo a bagin na gitamhain dó. Ach Mary from Dunlow, caimid cógairdeas i nniu a dhéanú le La Mwaye London Mary Eva O'Sullivan agus sí bhainean Rose of Dunlow and Mary from Dunlow. Bíanas fi agus ceangala cí le gorta chárce in seo in san ar thuisceart agus dul mhóra cí in san cheol tradisiúnta ionta páisiúnta fa tegas agus in cheol tradisiúnta mar sin dhéanmuid cógairdeas le hiise. Fair play. Seo cláda mór a dúit mai bhí siadar stéite teo dín sa cheart agus tá mai súl go mór le album Clunchin Wuf a testa mú de gobar lá ach bafan a bhir siad ar an chinbe grúvíalta seo.

yeah. Tá go dtear specialta, specialta ar a níjag a chairde Ali Lavac agus, yeah, mar tá dul go fan san chéinn sin stú. Tan album sin go dtear specialta Ali Lavac. Go leor EP na agus na mhuí gal la bianta bag nuas fásta a chéad dul mhór go mán, dul mhór go mán. Well, sean tam sin, tá sean tam sin cinse, sean tam sin cinse. Tiam amach go dín cear. Agus tá an hóisir ceáil a robot. Tu mín tá suaine aniu? Tá sa go mar dúirt má go bhfuil an lún sír a bank go bhín daoine ceáil. Ní bhín an rútín mar a bhí mar a dúirt si tiad ar chat sibh hiú lehan a an bhala. Má tá sibh gé seo go speisialta má tá sibh ar bhur mála adlais an phlé ceáil. Bigi jag bhfuil cuigi hín a cuigi cuigi trí. SB agus Karen. An ar gwaidhachta trónóin nhú gé seo an sa chár. Agus is fan mór é SB a dhe siad lomhain seo de Brian Finnegan. Magalhór. Agus bara, an dhe chraic, ar bhain tú soltas an chinn sin na bhfuil tú mí heastalam na ra chas man ligan sin de teangaí bin mó bhaithir. An dhe chraic, cuigi hín, cuigi trí. Tá an cinn seo fada, seo tomal de chas ma dífa, tá seo fada. Ac ydy Jerem, ta sia ffiwn ta. Bôn memory yn chydol trin chynsio.

0: Ha app nua Airfort Valio Clea Turlinghe. Five full orif etchel to bio. Queer park oil, fast track, agus tolglana in oraha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari ranaha sero clacht, lenar skeim dealchuch de nua dub. Islod al dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nu a Airfort Valio Clea a ta foil in nish.
1: Achara, on yarna tu jarma dum gala eik?
2: Mi yenim si jarma di gas real.
1: Ach ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dork me leat, mi yenim si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pian hoish dola emkwege, Fine Yorohoin agus Iak, the hap Eflo my tolls.
3: Is father le Sean Tachtan Hedig, Marbeshe Brocum Pordach le Tas Nay Game Diog, in the humorous sea a gomic. For Sean and Countess Farer in Yede le Linan Taurig, le Kun of Yontas Fin of T SEAI. Ho vile Yak Gulehe Forsha, the Has Hadale. Ha Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan Smogavul Kaunig SEAI, Ditcha Homa. Nofel tach nis kumpor di, nis efech di o hef winiv agas arigade, tilt a gut. Kurdish dacher the yontas bain in uv. Kurdik us rada hef winiv t SEAI. Let hakiacht realtas naheren, in cholehocht termai agas kanelacha evain.
4: Tasha Vigeshdach le RTE Radio Nagoyasdachta.
5: On nu yacht agi kehaid at asilis an skilt nashun tag sedir nashun ta ghali wikaut tu walish. Dúrt ar a graithi eachtrach na hiráine is Shmuel Bajai gur chuid an ráitis a rinne uachtar an vedicá Donald Trump fí chóra tíveid in medicágus na hiráin fí chílis ar mús an ínta sed. Dúrt sesin na chulín chaint na hirbun adir a dáhíd. Tá chóra tíirbun adir an hiráin agus o manager se fí chint la bainistiu ina Edward i gwílis ar mús. Dúrt wachtar an a Chimisiún Europi Ursula von der Leyen go gaha coaí bdú vedi tír an aintis le déla le inimisgi heis meid a hárla in teachtan seo cátsi na de hánic was cín 60 míle dines Morocco go dí cantar Spáneach sa i úta i dwisgirt na Afrika. Ha gúdras na Spáne le fys gur fríu cairp cúgur ala suar a gint sinóchun rud a chélín gur wása gáganí ég agus trí skóir a lúg na rivi sé de gira imalach hín a stech ar a warage. Dillos cín cairach a 8 míl acub seoid eis gomaraco tíwisti gá lá agus chorínte lacub ar eis huála ar a dir a seachtana. Tá ír frí vaimnach chum na fadignichta Irish Nationwide Michael Finglanton heis wáis. Ach mlíana le cosna chéad a scóra bhí se. Bhí se ar chuna gona dhéna bu chunspódí na ra hárla an dhéir chi meirig idus sa tír se a gáhíl agus a hácht. Dair a se sa fósta mlíana na dhéisin. Chosin Irish Nationwide €2.4 billion euro ar a stát chiste na ra lacan stát forlávas ar a gumann a leik mar iál ar ghrachiacha. Tá sé ráite ag cumin sacr na Bretaine agus na Bretaine bige na chulíon winí na go festa in Uachtarán an chointe sé dúr náisiúnta sacr FIFA Gianni Infantino. Dúr siad nach médi sé tacú leis le na há in Uachtarán a nehuad. Bhí sé de tagart go na plánan i bhí an le comórtas chur an sacr a dán i dhíor le inéistúrí príomhaidecha plánan i atá caite i dreipisí inis.

Hog na mílte cuairt ar áras nó alíine na héan am le clia inniuh áitir an tóir an iglinn hensirt go hóra, bhása sé i dimpiste buthir dé cédaín, be searmanas na sacríide in ádágail sníomh páraic im le clia.

0: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin toltori, kurumid ola serfoil ata eske letishkant, megameg winter na herin anan. Kalga. Foshka. Agus bonu. A chachant. Bi eran ola swi charta toltori, agus fai erlishi o shula chun karula the quit arga de vanish tu. Torcourt ter ccpc.ie.
1: Tá athhrú ag teacht ar an gcuí an úsáidimid letochas, agus tábhacht mhór a baint leis an am an úsáidimid é. Idir a cúig agus a seach tunánas mó an taalamh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letochas. An maisin níochán a chur ar siúl as muid an uhuaranta sin chur a gás, nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhíonn an ghaíag séide nó an ghraonig taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa airí beag a dhéanamh ar an gcuian úsáideann tú letrachas. Níl annach ceist ama. Fáid tuilleadh eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks, fuinneamh á chur sa saol.
2: Ó, a chálín, tá cuma íontach ort. Cáfuair tú an gúna?
3: Ó, grúbh mágat. Mar thuirlín sé, formair íosach do mo chara é.
2: Stad, is brálam bheith ráint é dí.
3: Déanam é sin a gcónaí. Níl éad a chála éigh an nuach dheanach.
2: Go díreach, braníonn tú go chálin.
3: Buin sultas an íthe.
2: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, ráin é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuilleadh eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie. Ó Rialtas na hÉireann.
4: An bhfuil tú ag teacht chuig an bhleá, beag RTÍ ag an bhleá i méal férsta. Bí Linda na clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na cathrach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláithiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
5: Tá sé bhí géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
6: An nuíocht a gcúig a tasí leis na príomhscéalt a náisiúnt agus éidir náisiúnta. Thug na húdaráis sa rúis le fios gur maríomh seachtar, tíúr gásúr na measc agus gur gortíomh suas le áscóir den eile inion siúr in an Úcráin ar an tíre Yelengi sa rúis. Dear siad gur an siúr hivialaí i bhíon seo i gceantar a bhí lán le torasúri. Rug na gárdaí ar os cín tíhíla chéad a chéad tiománaí a bhí sárú na deornach i luais go dtí seo ina bheachta sábhailteachta go deir seachta na siad a bainc ar cruú tús leis maidin deir daín. Tó gheo os cín chéad fihi tiománaí bhí tomáint faoi an chróil nó drugaí agus trí chéad agus a dead den eile bhí tomáint agus fóin le na gluais acub nó na ra a caitha crios sábhála. Leanar leis a bheachtas go dtír maidin amáidach. Thugós cin éhíla dhéag duine cuairt ar áras nó alaíine na héadan am lá clíanniumh áit ar an tóir an Eaglin Hanser de bhás i dimpiste buthair dé céadaín chá hóra. Tháinig go leor dínas tíra le lena nómas a spáint go nóranaí, be searmana sa hochríide in ardáglais ní pára cim lá clia ag leabh sé hí na máireach. Bhíon éit na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
7: Na príomhscéalta éitiúlaigh taisirt sa tuaisceart Ba é Ronan King as an lorgan condai ar manach an fara na hoid fihiji Mario i jimpiste bohur a Harley bachaga tronon in ye. Gárti u bairchil is a chimpiste na ruil cargas jeep in yednach ile ar velach an ára dó trí a dó ag fin chasil pachaga a dre chiarugajín trí tronon in ye. Tana gairdi geri ar ganyur bí wala olasak u fín chimpiste chagwal a yenu lá. Begin tetha le hortir arabhí droblad sin iscig treinan nú nuhlú a mádíine nniu. Curú fisar na gairdaí agus na seirbhísí éigendala a dre chearú go dín ceair mádíine nniu nar a tugú fadjar gur ó fara droblad sin iscig in tré. Tógu maha sin isce agus aistrí ó go háhar le litir ceninga le hé cór léis agus teictar nachhuail se a mhuiil baiis. Tá achaní dhéanú ag foran wed thethala ar an mhór ar locht úsáidin na céfa gan caran na farca le céin wed farantracht an ar an mhór ar bhealach a djetú bacachar ar a wed thethala a gáil chun na farige. Dir an arin go bhfuil se tahata go bhfuil na seirbhísí éigendala in an áharat a go donna tsin a aistrú go saoilte chuig an wed thethala gin ché le na dúirt go tír mór a gcásanna éigendala. Tá sé tahaachta léis phoblí a chur ar foiáige wachas idir te cóil ar condaid John Hamish ó Farí. Dúir te bhfuil airdú mór ar lín na guairteirí thug an cuairt ar a wachas agus gur cheart buisead

0: Tasha Kurvinara, Egigolier Thomas, Gaholia Kundin Galve, a all a mach on Hudrash Otula Elle, Kerriwil, Tivanina Mori, Glanta, in Nortri, and Uskiri, Muyogs, Lietrum. Tao Tangwal Dinta, Egin Tacht Dalog, Rally here, John Connolly, Leshenudras, Notion to Umpud, Nun NTA, Fun the Sherbiji Bresha Buzz, El Tageshtig, Bosaid, and the Hurder Fall, Ed Valach on Kahedo Kahed, as Letter Mulan, Agassas Corner, Estarka Galle, Hesh and Taura. Agus dúirt sin teachta Connolly freisin, gúlte go cheart ag a bobl a bheith nán agus cártaí dochid ar nús Visa Debit nó Mastercard a úsáid ar na seirbhísí iompair poiblí seo, seachas airge teirim nó cárta líp, ach go bhéidir se bheith píos eile sula dárló se seo. Tá údarás na gaoltachta idir na measa nó faoi láthid ar na tairiscintí Conra a fuairsead le ona dóg agus éidir se hógeal in Inzrón agus Sharige. Sin tar ag rathaí pobl tuaich agus gaoltachta dara ciléirí a thugann méid sin le fios gon teachta dála le sin féin in gáil hir mar Ed Farrell. Agus ba é Willie Mullins an traineolaí smú ar a buitiúirí aige ag féile Rossi na gaillibhe i maile an bhríte i mbliana. Chríochna in éile tronúna in é. Sin éad príomhscéalta nearair.
1: Cín líint an deiscirt, ní lech go dtí amórach ag muintir chorcaí aineachtaí a dhéanamh faoi san tuirnacha luais nó hamáilta ag chuirla chunta i chorcaí chun chuirla man an tarna céim den afrainú náisiúnta ar thuirnacha luais a dtíirithe ar bhailte agus ar cheantair orbacha an chunta é faoi na máltaí thuir fisteach tuirn luais 7 kilometr snuad ar bhóra i ngacha stáitíochta bhóra nacla scolna agus ar bhóra orbacha. Tá fináil gar ag an gomisiún am méoch agus cosan toltóirí id siopa cru airdí bhí garalt sa dhangan le linn cigireachta sa tupa fuairs amach nárcuireach prais an éanaid i thairg a bháinir ta spáint mar éilíon an tlí dúirt an comisiún go gearchan íonáil tuisc nár léiríoch an prais san mars ceart agus is fináil 600 euro a thagaist le fógar iocaíochtaí seasta den tuirsa faoin reachtaíocht. Tá fláir bhaim siad an stádas buí é sé ag maiéan de fort láige marall i bháist a chrám beag an fláir bh bhaim ona chuigchlog trna in nómhgadtí man ithe a nacht. Agus tá sé tu eile fisgur ág tá más me gealta bhna bhíl chuúile i gur choghine buna thud le tíocht agus barding len is stát ar luach bes agus ceidir bhilún diaag ina dhéag funnig Tomás an cólacht fáil se thuircht a barding len i mial an réirigh san nóchatí chumáile sin siopa leir gaalaine ar líine le tíocht agus bina gaibh cíint an deisgirt.
2: I his gamlach tha gaalta nacht dach lehan a mwyd sair o hua dyr ar chile. Deetach bwyl tilte fe na tachy nacht fersion agus tromosia rivwaedin. Ydw gha chym dig gus chyr chym se chym dig Celsius fesyn socht is ard nacht agus eit gwybog yn ys. Agus ta stadus bwy gwaas dach rhwm is ye gyffig na hemsyr gyffert laadige loch garmen agus kilwantan. Fogr waris gwaes anna fan i chy nacht. Agus ta stadus bwy gus derim hawni is ye fersion gwaar kolumni agus gwaar hyperdarn. Fogr waris gwaes anna che chlog. Agus rysyn sy'n awyl o'n ysymru nacht yn sio ar artyr adyn o gael gwaes anna che chlog. Ach yn ish agus ha siach numad heis y cwg. Cwyd ma tŵs yn ish leis yn glor omos ate. Ate lawrin alfyn i arfi leis sgrifnar i gael agus gwaelge sy'n trasio.

se alhanna dearmhí agus sa trasise ómósáite ba mi dollar chamachirt timppa na tíre ag buile le scríóirí na gcuilanna. Thuair mí cuairt ar roiint siomhanna a tha suntasach dóibh agus claisimiad iad ag ric a gcuid saothair. Se linn mar sin ar throsna seachtainna seo.

0: point voire hir chonel voire biogan tahi ha go marha agus a reach in arum agus ha me de chilt outlin hui doid han boile le hine schachtene sho a faril danach a bin ik play le screen oracht scriptene agus le jarske liacht agus le chevilicht hein So tá mé de tíirtanis áirlan roidóid chun buile le híine seachtainna seo, Owen Macilla Bríde. Owen, chastán tú?
1: Hello,
0: Gurmín mag tús buile lam. Tá mé

0: Seo ar na gaparí. Táim tar a cheantar seo?
1: Ceapar a...
0: Ar na gaparí?
1: Yeah.
0: Seo mi. Tis cialar a hú. Gwyr a brela fa stopwyn seo.

0: tr chuirt suasra dí lehain na d níos mó. Ach tá cuacham an g dóid is de tógail scéim in leis céim solar panels tar de tinú sin agus bé bunti go fphobal leis ar a de leic, so tíon go mééis an go maiid.
1: An cheart na bheith. So ón bit a go raibh míid áte an teile ar a gampúirte
0: chu cheapanta. Agus leir, ó de gurítha go dtí lá na ghríanan tá sé luaite an sa scéal scé. Tá go bhá. Tá deas ggéil.
1: Na
0: bhá. Thart ar a dóigh leic. Is tá réir omlan de friúil an éitin.

0: a géisteach le cúir na scéalta agus cóhéachs.
1: Dúm gohacha tú pirtaí da í dóoine bheit ce.
0: Bhfuil go thair an pirtaach.
1: Pirta mai. All right, well.
0: Dí leat gur míle maith agat óin.
1: Deas lúir leat. Agus bhí mé cáin ríist. Sláinte.

hasten me ar galor cool vohide heart ar ghidor nuv e daunta an skinora Owen McIlvride. Vi amar cuis farige, vi amar ar a bertach. Thug se an allergus rum ar a night. Agus is lerga nachig an duhig a vaim go mórair, mar rinne agus mar skinor. Mar adort se hain, near brisha griov an kangalavige le se gaunter. Fiú is dé marachtint san ordchlaid. Tá a d'aigint thar a bheith i líoch ina chuid scínóireachta, sin bua mór atá sna scéalta aige ar nó.

0: Bhí muid géis seotain sin leis an gláir ómos áte, alfa ní gghearbhí a chur an chláir a lochaid agus si imi ní ceol a bhí monéiríthe. Chuil an chláir seo hána.
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bráchún pórdach le tas na i géim díag, ina hiomra sí a gamaig. For Sean and Countess Farah Ringida le Linan Taurig, le Kuna Vyontas Fun of T SEAI. Ho vile yak gulehe forsha, the Has Hadale. Ho Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan smogavul counting SEAI ditcha homa. Novel tach nis kumpor di, nis efer di o hef funiv agas arrogante, tilt a gut. Kurdish dacher the Yontas vein in ov. Kurdik us rode hef funiv T SEAI. Le takiacht realtas naheran. In cholehocht termai agas kanelacha evain.
2: Getchamini, na mílta bliainag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imacht ar siúl ar fud na héirin le linn cheachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an íntas. Tá ólas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na héirin ón gúgú lá déag go dtí an tríú láis fithe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Clóir de chud na cóirla airachta ar na tacuag ceangal clóir airachta na núdras áitiúil agus ag an rain tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
1: RTE.
3: Supporting the arts.
1: Ag tacú leis na halíana.
4: So while Nismo arrogant to the Gnolocht, three forts of Lacus, the Chlor, Wishach, the Ishke, the Chuj Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Lido, Agus Ishke Sporoil. Is fated like Gnohish Vega, Agus Van Vaja, Lasso Wanches Cursus Shaskanomid, Sironashke Erlina, no as Erlishisa Fisicula, Agus San Choyle, Ganora, Ein Hostus Brescia Iok. Chloriganish, Egwaterpunga E. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
5: Ahara, on yarna to Jarma don Dola Eik?
6: Me yenem she Jarma the gas real.
5: Achtoshe no made Kona Hocht, not gapping to Gwillon Tom make bread, Gyar Hort.
6: Dort may let. Me yenem she Jarma the gas real.
5: Nav Yarmata. Shachin Pienosh Dola M. Quaker, Fine Yarohoin Agus Eik, Lehap Eflo, my tolls.
7: Scéalta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
8: Bála Iuri, tos mele soccerus ta imrur lor Parca Hasna, Jordan Henderson, rish conra gov vien hienu le Chelsea, rish gur Caliu a conra le Brentford. Tois ta lorpul agol, wogsra gana Arab Hauduch a fichi fixa tri, go Ajax Amsterdam a govid is fixa car, is go Brentford blinohen.

nur wel korgs jeepna I hele e bat gogun de runen alle Gortivo forti, banos kin scorblian to gish freshen, good dunas a timpiste. Betilofisha nu yer to tuishgirt. Hogoskin enviliag dinu quarted oris nu alin in a haden im la clienov, otiran toran eglin hansard was a dimpiste bohr decadin, ha hora. Honiculor dinas tirelelen and umas a spont gnorani. Be Sharman is a hochride in our Douglas Neve Parik, im la clea a glaffery shahina maidach. Venus Luete is dead Neve Erlohe a duem trnona la falti warroch a rewile riv irin shinchir pella ban na galive, a hoglu hob creve na hedon in a hiri ne. Hogshed coron the Rindon Martin at Ashkin Head were la avlin is fe. Venus Luete in a chasse at hevo wohoid at fan valla, a stercadin fort gugus bratach in the galive acob. Nílsead achadús I chelúra. Dúrt ar a grahi achtrach na hírán a smél bag agi, gur chud an rátis rúni wachtur an verica, Donald Trump fí chóra tívedin medica agus na hírán fí chílis harmús an ínta sed, dúrt sesin na chulén chant na ír buna dira dá híd. Tá chóra tí ír buna dira na hírán agus o mána dira sef fíchant la bánistiu yna ar wad a gwílis harmús. Dúrt wachtur anach misiún Europi ar sila van der Leyen gu gaha kua ibrú veidir tíru an eintis le déla le inimirki heis meidi harlan techtan sa kaita nore hani kios kín 60 míle dinne as Morocco gu di kantar Spania sa Utah a duishkirt na Afrika. Ha gudras na Spania le fiz gur friu kaid kúgir ala sa warge o chun rodi hialin gur wasa gaghni yegu gus tí skodilug nore vise da gira a maloch a ina stechar a warge. Dilos cín cearach a 8 míl acub seo ar eis go Morocco tíhuiste go gá lá agus choraon teil acub ar eis bhaile ar a deire seachtaine. Tá iar phríomhaimeanach chumann fadhignaíochta Irish Nationwide Michael Fingleton heis bháis. Ach mianna le cois na chéad a scóda bhí se. Bhí sé ar chuna go na daoine buúr a tráchtar nó de tharlan dhéarchéim airgeadais sa tír seo a 2008. Deidir sé sa fostam líana na dhéisin. Chosin Irish Nationwide 2.4 biliún euróid a stát histe nó a lacan stát for lovas ar a gumann i laic marial ar roch iocha. Tá sé ráite cumin sacr na Bretaine agus na Bretaine bige nach léon winín acu festa in nuachtar an na chointe sé idir náisiúnta sacr FIFA Gianni Infantino. Dúirt siad nach méidir sé tacú leis lena a haú in nuachtar an. Bhí siad i tagart go na plean na bhí an le comórtas chur an sacr a dam I dhéar leinis

0: Sahern, Cotter, Damien McGuinness, Cyrilla Gatcho, Lenny Afrin, the Hinega Clug, Eja Pubble Neil Murris, Nicalabaga, Jikidine, Marin, Awaher Susan, Jennifer Awen, Gustet, Awen, Gilta, Ella, Agus Kerjulish, Yenera Ara, Eja Tori, Vic Briarty, Nicalabaga, on Trig, Jean Shacht, a Clug, Amwera. For bridge ni vern na bridge ni chanang rov fosu is a vidi tri brú an tuinish an charig bwes an horlan litur canning inyu. Bantra quig blian ajig agus kira skordi shvi an chi agus maran ni inna agus nyacht an lichi. Tara fara ja tori I hevlang in ar dyrahe fwy leher agus beig jean shaak da chlog agus ashtar ar a cart na wale la na fara la vinshin dan haak da chlog in a yeishin. Jir ar a pajirin a nocht agin lia chlog. Yen ar a fara ar ish jamwera on hi na chlog gaham pajirin ar an lia chlog. Cotter bridge ni vern sirulig etuil in ia afra na chinye go chlog e ja pobl na karike ja kedinye. Sacri Hittori, Gerard Boyle, na Jerry Juarigil, mar a bair anhyr a stór lair an bon byg. Cotthara a rilic wahar a gachlan in ei afrin hi nye gachlog I ja pobl fy ni wyl am era. Ta har ar a sawal a da haila agus cair jywain. Far post ein fliang jig agus cyrra sgor di sifion agus mar an am anchela Angela Birchwalk agus nyn o wain gwmael a Birch Yerhar, Birch Yerifar, Garchlan agus Gilta a Lillish. Agus Sacri Hittori, Fabel Ivern a san chogish Kilchata. Cotthari sa rilic etuol in ei afrin hi nye gachlog I ja pobl chilchar am wera. Tar a fara di nina mebel nye gea yng Nglian Yesh ar dyrahe gydyn jai chlog yn ogt agos chyrra pajirin ar yn lia chlog. Bantra cwig blian y jeg agos cyrra sgor di si fi yn chi agos mar yn mac agos nyn y wenglichi. Agos lesion, sy'n ywal wiamsa tronon yn yw.
1: Nw i'ch dyn nierhyd, chalef eich seamus o sganlan. Níl an cordaid cundé nól Thomas an an meudu bé a áld cem chi a bhfuil trífaní na mósí gearra an áit réalis a tír agus gúlsid lici i bhiantas a cundé na gáilive. Tá se cura fai neara ag gáilar Thomas go chóla cundé na gáilive a áil amach ón a húdrás átiúla eile cem chi a bhfuil trífaní na mósí glanta an áit chi in ús Ciri, Mujó agus Lietram. Bwyaas a olimach a dyr Cóilar Thomas y bydd a chóilie nhw na hwn i'r talon y ta glana tyfni yn nymosi yn otsach i'n nws Ciri, mar nach feidio drana la tyfni nymosi yng ngale o'n gyd log o warta gyd i dyr fi lwnasa. Tá staid naomh iarlathe a dúim baint amach ag fuirin sinsir pele ban na gáilibhe, búteirí chríomh na héirin 2006. Tá na suaite bailí ar a báiscitin le fáilte bhaile a chuir roimh an a fuir ceann na sár ar chiaraí le cúlín amháin i báisci chrócha i ndé an dár uair a díobh ag fuirin na gáilibhe an chríomh sinsir a ghrúchtáil. Ag an nuireann agus an loch bainistíochta corann bhreandaí mhairtín isteach a staid na bhéarlaithe go gcuirid roimh an sé chlog tráthnóna. Bhí carlach chóla chun na gáilibhe an cóilíod Andrew Reddington an chin le fáilte a chuid roimh an bhuidan buachach. Tá teangáil dianta ag an teachta dála go gáilí hir John Connolly leis an údras náisiúnta iompaid an NTA faoin na séad bhí sí breise bus atá gceist ag bus éireann chur ar fáil ar bhealach an ceithead dó ceithead as leitir múlain agus as cárna isteach go gáile héise tábhra. Dúirt sin teachta Connolly go d'as sin siliarú áit faoin leag na maith a bheith sin na séad bhí sí breise seo agus bhfuil sé gceist ag bus éireann busanna gá stóra chur ar fáil le freastal ar an éirih breise dar leis an NTA atá le bheith ar an ceithead dó ceithead. Tá paisin ar ián atá fácaí ar an chaí ceart mar gheáil ar nach mbíon na sacab a mbeidh suíochan le fáil ar busanna an ceithead dó ceithead i d'éir an teachta Connolly. Lár sé faoin gás ar abhaidin.
2: Well, Colonel Falter, few walrus and shanshin, but thought God promoker, thought ill more in service niche. August nor hagen on bus go to inspection on the further game yarna, go more yarna, bean shay lawn. She five ek me hena column, August Tommy Dorcas took my rate to Gagan done five shaw. Now, it's a lower Haitian hooked August lower Haitian knee, knee lane service on in yarna. Tugging on bus Zernach it's a trave she book point to shin a glahor hesha hooked. Darlum says she rates on five shot, no go make service pressure on harder and knee secantor shin. No, but carton service and two a yin of er at Doris Bazer e Rossaville, no Bazis and Carrua Reach. Must road they go my in service shin, secantor and spidil, no viarna either Carrucon knee, August knee. Darlum said by Raytuk Agan Dun Five Shaw. Shinathon Malta said Lean Ranua Bus Kahar Nagaliva go make service a

0: Doc Latour, Oviarna Gadian Kahar, August Masrode Gamayan Service Breshisha Agan, Egan Tomshin, Bayan Mullishin, Bantamagan.
1: Agus dúirtin teach a canlaí freisin go bhfuil se go cheart ag bobbal a bheith ná a goid cartaí dochaid nó inús Visa Debit nó Mastercard a úsáid éiad na séidhísí iompuid Paiblí seachas aige teidim nó carta líp. Ach, déta te bheith písa fós a déad teach a canlaí sola mé ar chumas na musannaí ghlacha leis na cartaí dochaid mar bhealach le níoc as do hicéad.
0: Well, come rock, we'll cart the leap on him, the blinta, August is one day, the Tominani Usa Shang Ali or Mus Gakum, Gumin Dakarti, Dini Orenta, and each Kohan Porjuk, Lesh Usad Shin, August Kai, Apver, the phone in High Kama. So, Darlesh and Udras Umpernoshan to Tosh the Geary Service, or Nosin Kyon, Gumaitan on the Horta Dakarna, the Korta Credibas, Usaj, Kon Usaj, Tapalan, Tapalas, Ta Konra Senior Egan NTA, Le Kolok Kon, Service Marshal Krohu, Darlo Baishi Ray, but Balyokli Ivivio is service costa Vaisan Lisha by Mudanane Usos or Quille Balok Umper Satir. So is Rud Costa, but Kerigamek Mudanan service machine of her fall Huini Arambuinte is Lua.
1: On Tachta Dollar, John Connolly. Tá údras na gaaltachta i d na meanú fú láthid éiad na teiriscintí chunra a fuair séad le anna dóg agus éidecha se hógeal an indirháinna go seaige. Sin teidir graí poblbal tú agus gaaltachta daracha léirí a thugan méidsin le fis gan teachta dála go hin féin in gáile hir mar réad feral. Dúirt san teire bhfuil in Norbert sa talla duna ar inionna dóg agus éidechas ar chean na tograí a bhfuil túsáte athirt ag a rionhob faoin blein forbartha náisiúnta. 9 million euro ta loitil se gunra tariskina gunonat edicha se gzoge e tala togial er hiv cholash lorgun in indirwan. Bai on tilnod nu fwy unerocht agus fwy wanishticht udras na gailtachta agus baisha in a oas edicha se oge, sport agus pobl ke smutia go vienin taura tra e mei cholash lorgun o usaid mar cholash de saura. Bailíf 33 míli euro mar chuidig an rás a rohiachta 20 kilometr as cor na mún agus rá sálach a bhír bun san mehef se caite. Bair os bí sin na gaidive, wí ógus rás cumán a brunún tsek, mar chuidig a ócaid a bhír bun tí wáile a gor na mún ag idir seachtana. Bhí na slóte bailín tsin agus bhí onadí an os bí se láhair freisin. Tan coste agrithe a bhín tí plé leis a rás rohiachta seo chá reachtal le demlíana fichéad. Bhí Willie Mullins an traenálaí is smú a rá búteirí aige ag féile rásaí na gáileve i mailin bhríta im léana. Ocht gíng búteirí a bhí aige agus tháinig sé cín go chaplé leis sa dáraháit agus chú cín sa tríúháit. I measc na múteirí a bhí Mullins bhí King Alexander a rú plát na gáileve de chédín se caite. Bhí Joseph O'Brien an traenálaí a rá an dára méid is smú búteirí aige i gáhanna féile a bhair ar feh seachtana go dí trnúna né. Trí cín go bhúteirí a bhí aige, sé cín a tháinig sa dáraháit agus trí cín a tháinig sa tríúháit. Tá cóirla chun na gáilimhe hé stúil tú go níorachtas pleanála a bhí dúnta ag a gcólach tógála Limekin le sé cín dé go árasáin a bheith trí stóra ráir de tógáil i dros go thiar Mearna. Deir a chóirla nach Machan Arbert atá gceiste dhéana i tíocht leis na pólasaithe pleanála atá i blean forbartha chun dé. Deir siad go Machan Arbert Ró Morganáit agus go bhfuil an tlús daonra a bheith a gceist leis a sárú an méid atá leacaí síos i blean forbartha chun dé. Léire an chóirla imrí freisin faoi thábhaiteach bóthair agus deir siad gáinenaí Norbert go bhfuil a buíolán go gurí daoine a gontúirt maiáil ar chúrsaí tráchta. Tá obair a chóiríthe le duna ar an líon snábha faoi n-éir atá méluhuire do gondé bhuiheó. Tá sé bertaí ag go gcóirla chun dé bár feabhas a chur ar áisinaí fásca ag an líon snábha agus tá cosáin nú go chosaíthe le tógeal chumá le línta a bhharcáil ar a mothair taobh leis an líon snábha. Chuir ar áisinaí ar fáil freisin ag an líon snábha le go mbeidh daoine nán i d'thaoine nícháin thuis chuba thiocht amach as bhharaige. Tá tuairims scór líon snábha gan tuairt seo faoin éir ar fud na tíre. Agus beidh deis i chunrathóirí tairiscintí ana ar an obair gon líon snábha faoin éir a méluhuiread go dtí an seachtú lá gon mhí seo. Fógra ar deire a dtaobh cruachaid agus sinna buiteoir chuiga chuiga leató éile na trábáine. Sé David Joyce has seanna go bheas a grú 3,000 euro an teachtain seo. Dúisi díaltóra, grúta ag David freisin, sin chuiga euro. agus leisin bu in agaí nuocht a níor gan láineamh.
2: Nuocht a deiscirt á léamh ag íomhan na húlamháin, ní leath go dtí amárach ag muintir chorcaí aonach dé dhéanamh faoi na teornach luais nó hamalta ag chóirla chunta ag chorcaí, chun chóirla mon an tarna céim den afrinú náisiúnta ag thoirn luais á díthe ag bhailte agus a cheantaid urbacha an chunta é faoi na Máltaí thuair firsteach teorn luais 30 km san uair ag bhóir ngachas sátaíochta ag bhóir in eacla scolna agus ag bhóir urbacha ina mbíon idirghníomh suntasach ag a trácht agus Sódóirí lochalacha bóthir. Hána dreacht fórreachtas agus na léirscáilna ar fad le na scrúdú ar tíbh Irlín cóirla chunta chorcaí agus in ifigí na cóirla. Déanaigh na cóirlóidí chunta cine ag na teorin luas níos déanaí im léana. Tá fináil gara ag an gomisiún Amuíocht agus cosan tóltóirí at siopa crú airdí bhí Geralt sa dhangan le linn cigireachta sa tupa fórs amach nárcuireach price an éanad at thairge bháin ar thuspáint mar é léon an tlí is é price an éanad an price is inaig an kilogram an lítir nó tós eile as carín se sinna dhéna price na thárgaí ag súla a churig an práid agus iad ag siopa dóireacht dúirt an comisiún go gearach an ináil tuisc nár léiríoch an price san mar is ceart agus is fináil Tíche dúró a geiste fógur í cíocht a seasta den tuirsa faoin reachtaíocht. Tá faláir ah aimimsead den stádas buí é sé ag méséan do Fort Lauderdale mar gheall ag bháiste chrám. Tá an faláirmh i bhaim óna chuigchlog trona nómh agus lenig go dtí mean ithe nocht tá ag súla tíobhsí do bháiste chrám agus sé tuirnach in áitna le bailtilte agus cnéalcha taisiil deacra chomá. Deid an cólóid Norma Moriarty ó aon fáil gúil béal an gungar tófar den éigent mar déan cóirla chunta chéirí in leic leis na plándaí ionracha nathúchasacha ar nós na glúnaí buirí agus a thofluaiseach ar théamh na móthaire in íomhráthach. Seo tuairisc ó Joe ó Mahirtig.
3: Cruinniú mí siúil de cheantar bardasach a Nadine dúirt an cóirlóir Moriarty gúil tepathe go thomláin ar pholasaí na cóirla i le plándaí neamhghuachasacha ar nós glúnaí buirí agus gonuire agus gur gá corcuige níos dáiríre a bheith acu. Dár léithí tá gonuire tar éis fás go dtí os cion 8 droithe ar airde in áiteanna in aice leis an gcorán, agus go bhfuil sé ag leathnú amach ar na báithre rud atá ag choristeach ar in éicthacht agus ar thábháltacht ar na báithre. Comála sin tá Ilan Daravre go mór faoi léigur ag an spícás anrach seo, atá ag déanamh docar suntasach do bhithe ag súlacht an cheantair. Á freagart dúirt ar leabharí na cóirla Martin O'Donoghue nach ar an gcóirla atá an ragracht, maidir leis na plándaí ionracha a ghearra, ach gur féidir le hifigeach bithe ag súlachta na cóirla cúnamh agus cóirla a thuairt do ghrúpaí pobal atá i gcéirí dul in leic leo.
2: Joe mar thuirtig. Tá sé tugad le fios gur óg Tomás McCarroll de bhunaimh Chill Chúla Gur Corina bunaóid le tíocht agus bard an leann istát ar luach breis agus ceadh bhilún diag ina dhéag. Bhunaigh Tomás McCarroll an cólacht foilseoireachta bard an leann i míle an ghaoraig sa nóchadaí chomá leis an siopa leabhar gaolaine ar líne le tíocht a bhfuil cáil idirnáisiúnta air. Fuair sé bás sa California a 2022 agus bhfuil siach sonraí a uachta le déanaí faoi thirmaí na huachta bunófar an tabhas carnachta ina ainm chun tacaíochtathuairt de Roint Carnas agus a Gréocht in Asian in the mask CLG naive column kille mian tree common Simone Focus Ireland agus on ISPCA chomala dontish chodir fall vaun blian tool Hoshkita e kahirla chorla kunte hiri an kolod Mikey Shee gudi priv aimanach na chorla Fergal Reedy a giri gmunfri us anuas o hiv idlein na chorla Shulti Parsonton na golodi tigtir da nuach da deshkirk a gud kolodi ban an kunte aynacht fevrad an kahirlig a giri gunyanfri aulig a viena shig wul glechna bagarcha telefon kura ed kolodi ban ed fud na tida la dianni ha an kolod Norma Miarty on gudan in the mass sood a fur glech
4: Sine Dolgadi Bayartia, DKD, August for me on Glaic, Erin Bluetooth, Wittel number, August Visagum, Rivshin on NG Bailey, Grev, Dina, Kasula Shaw, in Glaic, Marshin Visagum.
2: An cólóid Norma Moriarty. Tá léirmheas a ghéanamh ag an gomisiún pleanála d'arbairt chochead sa dathad foirgnimh nó ag an gúlada agus i gcíol brogáin i gceantar chorthad na boundain mar go gcuireadh in aghaidh cead pleanála a thug cóirla chunta chorcaí don obair tógáin.

0: Ola, vi cat hook ag an gorla conté de cholach dar tedal wailif bí tórnta, chun kiet sa cuega sétig, hocht o cahad orsan, nílan agus an bánagar henlo a urbert e 6 hectare talún snáit. Tugach le fiskar van chiet a chóra gadinach ed an fihulá de vi úl, míg lehach ach glachach leis an dara a chóra a dinach in aig na farbara. Dianig an commission planála scrúdú ed na hirta si a chóra in ish agus siet son a vartóig an dúrfur Hakiacht an verbers nu an nemfer I a chud kel. Ha cad planála bronta ag cuala chunta chiirí ad unéidir tí lostín sa dangan a chur ag níos mó ná rá éidir lena fhéad nó de bheith an urbert nó ceochnathe. Ha cad tucha do Taco Bell ag teoranta sina rá stór a thógant ag an lostín an Lighthouse i mbaile na buaile áit a bhfuil 8 siomar lapan ann faoi láthair. Beidh an sina nó tócha timpeall ag an Bhurgnamh a tho ann Hanna Féin as chur fir rá thomar diag lapan nó ar fálan chomh maith le siomarí suite agus bia nó. Ha cad tucha chomás bás na parcála breise a chuir fáil mar chud den arbert. Fuid fear as na cala beaga gúnta chúnaáil bás tis achtra ar a bharige a cé chaisán béire tra thuna é saharn. Bhí Damian McGuinness a bhí chuig a chuig blian díis ag obair le blian a fada i Galafort iasca chaisán béire. Tháinig bíl den ár na laid an gáir de cósta na gáirdaí agus na seirbhísí éagandála eile gaudaid ach fógraíoch marbh ar an láthair é. Dead ear Rooney vol chum in the Hayden Mihalo Kelachon o Chule go gartan realtas nis mo takayachta a hurt on sport. Ha sheik takula fachtas an tachtadal a John Paul O'Shea go na hanofi an vaulal at list the Irish cultude the love shehe UNESCO. Shamar Larisha.
1: Stolen good cat Tosno Somalia Hush Agus Bicat than Realtas Agus the Sport Island Agustini Marsha and just cat the whole doing or have that a fucking around. GA agus an rugby agus an sachar agus an bishin ta na milliona tort tu chut gami na fais dontas ana gog kak blien tort min rodorin gog de tagus oela you know so better get cat better I had just cat the rod ana va have hon UNESCO da va ditrich god machina al mar is good kulturen tier shohe amar naru ta sport in a different world but is Cridden the corky gael sarfacha agos cridden tir yn art neu biog eile ti'n cwnt tir sio stodd. Cos iawn, fys iawn, agos bys iawn.
0: Mihalo Calachon. Harbrech is chucha 2,000 euro cadde de hervishi corloch de oige chiri mar chud de lehanu no et hervishi corloch de miaurlant is a fubble. Fogrech and wainu mar chud de focaccia chivalun euro on adam miaurlant Mary Butler chun curla shervishi corloch de ax therapa kainted fud natida. Chertach de dala ian a fall giri Michael Cahill fall to remission wainu ax eg muiv granatosha comas na shervishi a giri. Filig an trá classical sessions go chur goghine an bhísad an tarna blion as a chéile agus ceolchudim séar an aisce bertha a hala le chéile sa chláin. Rifrin na ceolchudim a hala le chéile bail an chólín éid an siúládiag agus an séúládiag den bhísa. Is iad an tehorach a mariartí hámon na sraha agus is ó chéhrianin dod is mahodi ó húchas. Beg Nathan Meltzer, Unchin Kim, Oscar Varga, Martin Mariarty agus Patrick Mariarty, Christopher Ellis agus Stephanie Tang in Mass na Gioltodi Vig Portach, Clush for Sayer let Sam Perkin, Gabriella Smith, Schumann, agus Max Richter in Mask na Gomadodi Ella. Agus socer a socer dinish. Tis fós in the hour, Verdico, ha Kathleen Banvigarld, Kathleen Ulachon Sarboshi, O Glan Fawn, Countra, O Guchus, Mad Namak, Axahinian, Clown Clinne, agus Gael Delete, Kur for Kathleen Banvigarld, and Mordach in the hour. Agus socer a socer de a baine I chrochán o chunacán a fuerig rhaen o gwanach a baine curan sa'r bóshi o rhaid an tandún naam garvan. Befra a thoda vi nuv a dictoda vi chaila naam garvan le padjacha in a seacht a chlog trahona a siofar kirpan yigson gudi sopeil sa na clos sa rhaen agus leifar afrin na socer de a maudach in a hiniag chlog as kirfar kirp a baine I chrochán chasin afrin a relic no na rinne maid na keila tamashin a seacht ar mach agus a hinian Clown na clinne agus gael thele agus binagaibh nuacht an deisgirt.
2: An am sisinis I is gamlacht a gált nacht a chlea na mwyl tira hua dyr ar chéle. Deitach bwyl tilta fe natach I nacht lacan na mwyl in sinbr waid in marach. Idir gha chém dig a sé chém dig salti a sa vesin socht nacht sétig I wog nias. Tosa sé mach scamalachs cobranach maid in amarach a tuk go trefsi gdeine amach in áitsuchí ní stúrnaim. Bei mwyr sgapio chaige in áitsuchí agus bei coiz gan amwyr

spectrum go háríe a gúige chonacht agus ala. Idir 8 agus 3 is fi Celsius a bheits an tocht, séit chuí bhg nó gaí bhestra a níor i neas go i níor. Agus asáil buí go bháisteach trom a si a gefik na hemsire go fuirt láirige Loch Gorman agus Cirbhántán. Fógra a bhhairis inis go mbeidh sé na bhán ithe in nocht. Agus rá sin sna bhfuil ónna seirmaí nochtain seo ar RT Radio na Gaeltachta go náinemh.

Tiaghi bogus bwyrgaid fáltisteach ag clár na bógrí lomsa niasnic an rí, a seagas ín seacht an isbe fógrín iarchid, fógrín túsgrit agus fógrín zisgritain. Chant ús chalais a glár, turma ibrachín clár chuib in isláadach, sfeidu gulé chanyin seag asla on leigas ín cúig o longa hína, ar nivir náid an lí hían, cúig an náid sé, sé is seacht a seacht. Nús na darí baga, ag an nivir náid seacht a cáis, náid cúig a trí, hían dó, cáis a cáis. No mal na ngál ag an nivir náid sé sé, na í hén a cúg, cúg a hían, hían a cahis. Agus is féidir rífos i chulach ag an chumá ag an rífos RNG ag RTE.ie. Well, cuir ma túsar sin fógrí mar sin agus sosol na mars an dúl le fógrí i ngirhis. Tára látó de agus lea éil an strabán agus mar chóla sibh an sinag nuacht ar nuacht an iarthur sé Dave Joyce a seannach a bhas a fuair dús an teacht an seo agus froch se leis 3,000 euro. Sé fuair dús stíl turga leichid euro fyr sin. Agus ba é sin an tarn dyrnach gon éile na trabáne gon blian seo agus buáile sin gos sin sin buachas a chlaca le chulagona a gheal agus ar cheana ticid. Tá daine tá salahí cúna a thuirt le cuí a chuid ar bhathir ard teún agus bathird ard mhairtín i goileán de dúna se thugann an líú lá ón de ag teach le chéile híos ag an gládach. Ag crosbathir an dá bhathir nó is féidir le tosaí i dráhaart le glána sósaíonna. Bei campo siimsíochta chóir chumán slurna ar bán an árchún chasárige ón de húlá go dín Caroláide gan bhí seisna an teachtan se hagan, bei sé ar bán ón de go dín dóchaí an lá acu sin. Tá an campo se díirithe ar chasúr idir 8 agus chablaon dé go ís, bei se faoistúr ón ó dúil agus ó sin persló, bei 6 chú euro le níc an duine ar campo seo, agus saspás na tórinta chó seo le chláúgó is féidir chuil seach ar an síomh i bhaint breis. Bei tospantas ar bun ag coiste chóseilta chamas dar bhenim ó bhéal go béal a bheith ar bun gon í choltúis agus sinna dar nói an tochtú le déag bhí mán fómhar. Tá sé sa tóir ar hanficúir a bheith tóí idir na blianta 1930 agus 1940 agus airí bhe chanúsa ag muintú an phobal is na blianta sin. Má tá é an hanficúir agaí is féidir iad a cheolachaig an rífostacu coiste sóseilta chamas ag gmail.com. Agus tá siad ar Facebook Messenger freisin faoi pobl chamas. Bheith siad buíoch pictur all chríd Facebook Messenger freisin. Tá comórtas ag an cafe cúne ar Ros Muc, agus iad a gera logoch ra húgan cafe nua tacu. Seol is deach do chud smaointe chocú agus bei dúis go dhearbhain 100 euro le gruchtal le de rá a bialan i talanlithe a gonamar láis. Tá aga go dín Caroláide go lúnasa le hí a seo dhéana agus is féidir iad a cheolachaig cafe cúne ag gmail.com. Bei bos a fága le tir molan ar an cúgula déag an bhí seo go teach log suas go fada le bailán an rí le hí aftran lá muda. Sfeidir tila óla seál agus tí a chana chur an áríthe ag 986-666 hían cúg a hocht. Rhin sgan na fólantais postin eis agus tá colas fríwyrra ar ysbidal sa tóir ar aili sgola. Agus is feidir til óla sian amach fwy seo ar an rífost p.o ag cnm.ie. Nws feidir gleach ar effeig na sgola, náis na hian, cúg a cúg a trí, hian a hian a trí. Tá fólantais gór rún í sgola ag imachta colas fríwyrra fersin ar ysbidal agus is posla námsir a bach a gaisra seo, Til óla sé an rífos céna p.o ag cnm.ie. Tá an scóil le gorású le réchtnú speisialta tína an dúlaí sa tóir ar homaní bus ó longa hína. Sér de bheith a gist ná gású a fuchasúas óna deach ar maidin agus iad a chuirt a bhála i ríist dúna. Ní mór go mach duine seo fáidach agus go mach cuairsaí sábhailta ar an rud a sábhachtaí acu. Til óla sé fáil 986, hiana 39, Cair an lí, sé i chion. Tá an cólach Kimini Windows a tóir ar ostaí, le hí fún yoga agus dúrse hos. Ia fó an tí seo, don an tí cheafur gom fost, bhean hain. Is cólacht í seo a tabol ní ngáile ach bíon mór chuid gan obair ag tarlú hín pulch na mara. Tá tíla ólis le fóil fún bost, 986, 286, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986, 986,
agus tá plant an go chosáige sa tóid ar mútir snáfa ag tá sí mí man fuver, gáhhaidn sa teachtain bheit gheiste seo, agus is sa múna ceachtain na snáfa go gáú a bheit an sé cheafar trí bhena go éige. Má tá síim at sin seo, is féidir a CV nó tuile ólais áil ag an rifost OPT chosáige ag gmail.com. Rins airí le díol inis tá potí fála go lohanna le tuairt in aiscéag duine. Ceanna iad seo tá chomór le lítar a bháin agus síos chofad le méad copán. Tá go leor potí i gceist ach is féidir tuile áil faoin na potí seo ag an uimhir 96, 96, 93. Tá málaí fála i bheith felúnach le hé mún a chorintú Le tuairt in aiscéag duine chola eolas 986-6-2-6-2-2-3. Sa duine cuairtú tí ar cís, idir chear rua agus barna tá tuile eolas le fallhaint é seo ach léchar 986-8-3-6-2-2-9-9. Agus ceol ina siar deir bei John Bogachasi D. Jack nús an hocar bear an ocht agus bei sean sin chola dalún a seogadí deir an tauro. Bei séidir dín, bei sé tíbhe ce gáin agus ríist a seogus dín ar an tair bheith an sin, agus bei sé cholid a híine a seogus dí ar an tair castí sé freisin cholid a híine. Agus lei sin sinna bhfuil go ógraí ón níorthúid an ocht a chééis tomma duine lei sin an tean chuir John Bog agus pocaí fála agus cloigan tín.

Seamus fi mod I geisiocht yn sinna sin tan cwyrra John Bug o Flaherta agus bwcu ffalus clygin tîn. Ta sé sé na mae deg yn isgwliau gan 6 o'chlog agus ta mwyd tatwgeis le clarn fogri lomsyn iasnig nri ach ta mae gael o hwn is mae ta fogri'n twysgrys os mae chwyr yn bawt isio bai bain go ar siwl yn ymwneud ffynon ar nal cari yn ochtu I 8 o'chlog agus bai pot o'r brawl a baint ag ymwneud gosyn ag ar nal carach yn ocht. Bei Comartos Classic Golf Oshnan Kilchara Shul Golf Course 1 Doran Erin Ina and Carola Degan Visha Mata Seamad Porto Lakensha Kur Gleach Ar Hummus As Fader Gleach Ar Hummus Nod Shacht Cash Nui Shacht Tri Hocht Tri Shacht She La Om Hokru La Tus A Chur La De Wouta Bei Sra Cardin La Alina Shul Nod O Gyori Doge Farch No Chuidóis, chuid a cédín idir an cúgiú lá, de bhí lúnasagus an stríú lá fichiad go bhí Mount Fúver. Bein na cairdlana seo arúnach go óganach idir chávlian dégus ochblian dég glís, is é an talín tóis áitúl, Carol Seamus a bheis. Mun na cairdlana seo agus is féidir glíach chuir leit til óla seo, sin a bhirta a gán seo, náidach da cúg, ocht náidach cúg, cair a ní, trí a dó. Vi Írskál ánada dangualin ta pos mar wír Írskála hariskins eig Írskál ánada sé dahína un seachtú lá go vi lúnasa an sfriktata sna dahína se hagan. Agus is féidir tila ólis ál edin sív idrlín cng.ie. Nus féidir rífas I hólachig sinad sinad ag cng.ie. Agus tá pas mar frí bhúntar lulénta a thuiscint ag léonra ánada i ríist an spriictáta náid a híine an seaachú lága bhí lúnasa sinna a híine se hagan. Sfeidir gléoch ar Susan le na seo hé til óla seáhatha, náid seach ceis, ní cúig is sé, náid a dó ní sé. Agus is féidir tuile sonraí faoin bosta áil freisin ar an sívidirlín cng.ie. Tá ticid go néad ant néir fefa sé a bheits ar siúla í dóis idir an cúgiúla fichiad go bhí Mount Fúver agus an seaachúla fichiad go bhí Mount Fúver le ceannacht in is ar lascana. Bei go tí an lá dearnach an bhí sead le hí iad áil agus bei an gná lucht é na ticid an na chéad lá go bhí lúnasa. Bei an tríú blian go éile d'ant néir a bheits ar siúla í dóis i gcuimhne ar runa mac é bhí. Deisteach ar dantnéir.caí le ticid a cheannacht. Bei Campusara a reachtal ag forbair trí phobal bhaile a hallan na páiriste bailla na fine an lún an deú lá go dtí an ine an ceú lá dé go bhí lúnasa agus bena campaí ar siúl go fáistí sé bliana go ís agus ní sinne as an ceantar idir an de agus an trí thar na chuig lá. Áta mé sports, ceol álín agus near crack le fáil. Tá si a ólas le fáil, bhain rifost ólas ag pobl tríhile.caí. Sin ólas ag pobl ifir a tríhile.caí. Ólas ag pobl tríhile.caí. Bei dánta sóisialta ar siúl a hála in éidan ag ná na ngléntach ar an íine an teanlás fichiad gan bhí seo, le hargad a bhailú gá chiste a choríthe an hála. Bei cóil in na hinn sin le James McBride, agus bei dánsa ar siúlan ó dir leo seocht agus leo si dé. Agus bei cairdan ar siúl ar chúl pádi in odod ní finan ar nal cari ó ar an siúg sin seachtúla go bhí lúnsa. A dir it digus dó á ráchta leg aktiv í ghalachúr agus is féidir tira ólis áll ar náidachta seacht, seacht náid sé, trí náid I hían a hocht. Agus le sin sinna bhfuilg ógraí an tuiscirt a chéiste mo d'inis le mondi agus leag an uirlise go chalín na gaidebheith.

0: Seafi ma di geis seachtain sin leis an grúpa Mondi agus leagan orlise go chalí na gaiilibhe. Tá se naine me go le inis gon seachtalach fééis seachta agus sa fógaíntis gurt os sama chóir inis. Tunnel for cruniú cím bliana cuacham an chun chuoin tóranta in adad flascíd ar an fiú lágan bhí seo ag a hochta chlog, ba míle fáil trúb ar fad in sin ag a gruniú sin. Bíon an caafé óge oscail tú chulid a cédín ó leabhsí cethir go mbíon tean seacht agus an caafé óge sin lonaithe a hála na mascartha ar thráid mhór daingelí chúis a gun de thiarraí. Agus is féidir chlárú le maith seo nó is féidir bolisteachan agus tá sin agraithe ag tobarchaoine agus is féidir choláin chulid a cédín mar dearma ó leabhsí cethir go mbíon tean seacht. Bei yoga pobl bon ag trá an bhéal bon a cholid a saharn bhí deis na bon idir leabh se hocht agus leabh se naoi. Is féidir de spéisiúil éadú ar 986-376-9-3-8 agus beidh chola eolas an sin rúta freisin. Agus leis sin sin a bhfuil go ógraí ón deisgirt nó na neamh agus mar ra mé thoib ríist ibhrachaon chlár le gléach ar ní teagasla ón 9-cúig ó lunga thíine. Is féidir gléach ar an ibhar 9-6-6-6-6 nó san dheirí bega ag 9-6-4 9-3 hiana dó cahir i cahir nó mal na ngál ar an ibhar 9-6-6 9-6-6 cúig i hiann hiann i cahir agus tá seo le rifostain ar a glór an seofresin sin RNG ag RTE.ie Well, fógraí TG Cahir in is agus an nocht ar TG Cahir ag ceirt seacht aber óran a bheith le feic chalaid agus siad Antony O'Farachan, Catriona O'Sullivan agus soirch ní chéalchur bheith sé glór an nocht. Ag leabh seacht in sin tarralaithe na héadan a bheith le feic chalaid agus ag a hocht is GAA-PFSC bheith le feic chalaid áit mé brennú siar ar na bóchhaointí an deir seacht in seo le feic chalaid ag glór sin. Ag an léo chlog an 8 ar TG Cahir bei Cheers le feicol ar TG Cahir agus ag leo sin lí achtra fólama bheis le feicol ir. Mar sin neart le feicol trinú neof ar TG Cahir. A chlárachí sein hain in isi agus sa 6 na megan 6 tuirmid blasse chlíb in isi gan chlárachí bíns da clisteil an seo ar RT Radio na gaeltachta.
1: Tá sé ceh sin lí staú géisteach le idir sin níar.
2: I ra antarras te san nu a gai.
3: Bú a bhéon ar a segad donna chaibe agus gúla tanim si bhheáta chuig go múhá.
2: Sinnaí me le rá caiach tú í anna gonéanaíha a tam mar a gis.
3: Bú tá úla bu go dúra tí bhile
2: ítí bhil metar go cheadra te.
4: Tá sé gúnaí an go mín daoine ggéar bháán ag na chluí limpiocha nó rilí géan chluthe a gaha cáliacht bheit le ha galán. Ach, a hangar sé rili lumsa tainiú bhainta sa sport go dí mé ma sa galáis sa rili.
5: Tá gaeltach ra chairn, tá sé a borra, gus tá dolchan cíni gai na gúni, agus tá dramán an dígrisach ar sonna gaeltach ar a chairn.
6: Nás tá mai bíó cunia mérum, nás tá mai nána galán, agus marta tú bhíol, smáilam hain a chládach, smáilam hain a nárige, agus an portoch ach níor hainem féar a íomhlum, ach níor hainem gobar a talanu.
7: Mae hyn fi roi tyrwch dal diadwna na bod bwyr agos yn lew oed fi on. Agos bi'n gwy, er maed yn bint o gwni ffair, mae reitr bint o gwni ffair cech am yna gwy agos cech as agrstol yn gael. Os fi sy'n anion i hyrwyd gyma gwy her.
8: Agos fi stoi na swyd o'n lyrau fi slw y môr an agos stoi bwychus gan chosio tŵlyn sy'n chosio na mod. Cwrwyn sy'n rosi maher siwch o lyflian agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i agos gan chosio lor agos dwi'n sy'n chwilio chwnnw chyn.
1: Er det ikke nyer, er sjøk og fover, på en måte kunne ha sol, er det imorti og så kan de rettet når gælve og jo og snemi. Det finnes jeg at sol, men så er det noe hidighet, laget imot fohob. Flere imot kurs

0: sport agus ardú beart ceola. Sníhachasad ceadaile a bheith chain nó ceáte bheit timuid sin idir sinníor ó dú go híine ceú sin í gotí ceú si de.
1: Bemid chuh na henhaiden ó luan go híine leisiglair tubar an cheil ceolalas áráiní na chuna idir hen agus nó ach chu nahananta san be chunta sí leisegann febhmráid fé éte fé lána agus fé ócáidí eile ceil. Sé sin an chláir tubar cheil ó luan go híine ar RTÍ radio na gaiilteachta.
2: Beidir gur fisrucht nó fentriocht nó díbert is spregan san duine an bóir. Ach na dhéint seo faoin grúí, stelí dúil tú gan ón taistil.
3: Beg litríocht taistil na gaeilge faoi chabadil sa trá údairs taistil gach díardaí na gile húrtrais a héan ar RTÍ radio na gaeltachta.
4: An sin, cúmer ar suas gdí an díon, agus an sin chunig gomar pert ar réidir cúig dúarchán, a bhí béidir 3 kilometer wain ag dhéna bansi ar óstán. So an íhe sin then, pig mé an sgéin, like cé cóndarí ar a sgí sé.
5: Tú sáte, ó luan gahíne ar a cúig umhernóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta, nu ar chaintor radio RTÍ.
6: Na dat maakt man skaart dat je afvoerder hini dat je afvoerder hini en dat het duur ook is te vinden blijje is je de giri zoals we wacht er niet welke jenna.
7: Wat is al gergin we met een exotic gergin jaren.
8: Beter ja dat is een afkortingte en zo. Binnen in Nishkert niet Europa no in Afrika.
9: Waar schilte Luin Gahine, Lamse, Michelle Negrina er RTÍ Radio na Gaeltachta.
10: Se bin a gín sin blaise go rinc na chláraach í minsta cluisiil in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Agus ra sin sin a bhfuil go ógrin hí nachtach fanna gí lingin seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta, mar inis ón teach go mbeidh se an nuchlog an nacht sí nancy chuisla bheith sin goideachta leis an gláir ceolbín ón na bána. Agus in sin ón lí go mbeidh an hiine go nacht a sí Johnny Hayes a Westling leis an gláir an bothar go Nashville. Agus an hiine ag nach cumá leis an haon ar maidir na marach, sé cíal an cíomhán a bheith sa gaiad leis an gláir an taobh tuathail. Mar sin nearh ceol agus óráin a seo go dtíon hinchlog ar maidir na marach a chuim sneas an teirchláir na bhogaí go mbeidh an tám céanna idir leabhar sé agus i 7 o'clock trína na marach go nóidí a ghaib.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Ag iske éirin hab bartá dhéanamh ag ar mhórnach an sa láthairtí iske a chosint, trí hárga iske a úsvéadú, trí eisiúchán sgetí, trí vanistíocht brú agus trí varta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréifh se adasa da aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó iske ná mar sgnách. Ha cuidúd iarin wuif se freisin. Fág an píbán sa séd, cuid an scart na tóra la taobh. Tuairiscigh sgetí, agus buin úsáid as iske go cúramach. Tuile eolas ó water.ie.
2: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlá, bí ar an bart céanalin agus taiste le thiar an rud éireann. Agus le cuaig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithin sinis ag irishrail.ie. Tá éireann rud éireann mar chuid den líonra TFI.

Balogiri agus war gate fod is dach gyda chlorella cool bean on a ban agus tan yar cool am sarib e dish de nocht e de sha agus an lai a chlog. In nocht ar a glór, tá muid a gal géistech le ceolcharim a bhí a siú le lín féle James Morrison a mala idrachá ann a gondé ligi ar a géad lág a bhí lónasa fiche a fiche cúig. Bhí ceol gan scahán ó hús gadeire na ceolcharime. An chéad dráma hóna cinís ar a státe ná an drámóg mrá óga bala Europ as gondé ligi, Chloe McCann ar a glórseach, Lisa Golden ar a vlút, Eva Kennedy ar a vlút, Niamh Kennedy ar a vidal agus Amy Bagnell ar a gansortín. Hosa siad amach le písa ceol a chom Michal O'Rooney agus in sin chas siad cúpla pórt, The Cock and Hen Jig agus The Fairies of Nacnashee.

Sinead mar óga chun déithlí gí cholamidin sin Chloe McCann ar a glóiseach Lisa Golden ar a bhlút, Eva Kennedy ar a bhlút, Niamh Kennedy ar a bhidil agus Amy Bagnell ar an gáinsir tín. Agus písa le Michal O'Rooney ar dús agus an sin an dófort the Cachan Hinjig agus the Fairies of Nach na Sí. Lian Lisa ora in sin le tionlacan ó Chloe ar a glóiseach agus chas sé písa ceol ar dús sa Planxty, Dermot Grogan, ceannachom Halligurity agus in sin na rialaní John Brennan's agus Sweeney's Buttermilk.

Ní Marie Welsh a chola mé den sin ar a mosca ceol agus Darren Colini ar piano in na teanta agus has sí gáfart den sin chuin High Island ceanna chum sí héin agus ceanna le Sean Ryan in na gisin. Len sí ar an sin agus has sí gáirí le héit an rís comta cahéin loch na fuaí agus in sin pleirach a chathair na mart nó The Humours of Westport.

Sinné morí bhfuil sé mosca ceol agus an dóíil in sinna ce loch na fuaé ceanna chum si héin agus pléirácha chathair na mát nó Humours of Westport ina dhé sin le tionlachan ar a piano ó Darren Collini. Well, seo hí cléanna donlin inis as chun déon chlóid agus spada muintir chun dé chlóid a tuairt den nai ar féile James Morrison, bhíoch Vincent Griffin bannach déile se teachtar fanam lénta, agus si cléanna donlin a bhí páirteach sa geolchar am a fiche cúig. Seo hí ar a bhidil le tionlacan ó Rí Walsh ar piano agus thosa cléanna amach leis a bhúnmáil an rotú ar a garig agus has si cupa ríl in a dhéisir.

Sinna Jason McGuinness a chuala muidin sin agus Darren Collini ar piano in na hanta agus an dóríl vrachuisin an Tierna MacDonald nó Lord MacDonald agus Ianach Véalána Slóí, the Ballina Sló Fair. Seo chiad Tom Gavin in ar a seo de bhlút agus Nianach Leis Tápers trafúr Marianne Tiernan ar vidal agus Catherine Tiernan ar an piano in seo agus tá Conal McCormack an adanta ar an Mauron agus casa siad cúpla portchúin ar dús cion le John Brady agus in sin The Mist-Covered Mountain agus críochnú siad le The Connacht Men's Rambles.

Sinéad na buscadóirí Cillian McGrath agus Lia Grealish agus Darren Collini an bíán agus hólamuid hófort in sin bohub, Paddy Taylor's agus The Frost Is All Over. Seod an isch sí rílwain na cultúrí céna an Bear Haven in Seher Dús ceánachom Finn Bard Wire, Tom McElvogues an Lord Boyle agus a críachnú le ceánachom Paddy O'Brien, St. Patrick's Night.

Rílaní, hualamid in sin an Bearhaven, Tom Michael Vogues, agus St. Patrick's Night, in sin deire ó Cílan McGrath, agus Lia Gréala sin a buscí ceol agus Darren Colini, ed an piano. Nis seo ha ceoltar chun den chlóir, Patrick Redden in seo ed a muscí ceol, tá Conal McCormack an hantar Mauron agus Marie Welsh, ed an piano, agus cansa seo peire port a chum seo hain, The Flower of France, agus Sergeitian, agus The Rag and the Bush, an dara ceon.

Sinna Patrick Redden a chuala mé deas chun déon chláid ar a mosca ceol agus Marie Welsh ar fianna agus Conal McCormack ar a mauran agus sin ghafórta chum Patrick a hain The Flower of France agus The Rag on the Bush. Lianse Edin sin le couple reels, Scully Casey sóg sear ab seo agus Lila Crowley's reels a hochtar orab freisin. Seo ha Patrick Redden.

Ile Crowley's real sa chwalamidin chen nu Scully Casey's Neil Samhainer be Scully a chumid nu na chéach castan chen hoin ag Patrick Redden ar muske ceol Conal McCormack ar Mauran agus Marie Welsh ed an piano. Well, seo ha Michael Hurley ar a vlút in iar a seo, fear a rugúgs tógiú i lí tásanach a dan chóni a malin wóta nis a gondé lí gíla os cínt diach a blíin. Marie Welsh ar fiano in seo in a hant agus casa seo cúpla pólka as gondé lí gí rúin ar dús Gorstín Cross agus The Lakes of Sligo.

Clúttatáir bra in sinan bailo dhéirsena Michael Hurley a cholamid agus Marie Welsh ar fiano in na hant agus na polcín sin Gorstein Cross agus the Lakes of Sligo. Lean chéad in sin le cupuríl an Cornel MacBain agus Lad O'Burns.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Buíonn an tine chosla a chrin clár ceol bín ón na bána láthair.
2: RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bigéisioch le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an glár an Bóthar go Nashville a chuir a láthraigh Joanie Héide.

Charlie Pride a chwala maidin chen far a wasa shir sam lean fiche fiche hall a Dallas, Texas rugu a hall a sledge Mississippi nidig sriach a cahir agus wasa chen chen fiche fiche agus camera agu grosher gwenig an a hóra na chis smu a hanyil an fiu a gairi nis a geish sach leir stoigur shar boro nidig shaska do shaska tri nu mar shen agus o mai oran leish ka divin uan iveri chian amach as na kartani kiol tira agus a geish sach leish in sin cosile go leor go na hóran éiche sin ní bhéile hit an éiríis. Súlam gur haineann ceann sin líb, still the only one I've ever loved. Agus bé be an éin inis casa óran ar a Dr. Earl House of Love a cluistear go minicí a casa óran Charlie Pride agus sinna Teresa Rogers. Agus siad chuir sin bhí muid géisteach le óran na eile haineann go mórlam níos gaire go bhaile as fearnaí sin seo a leitir mólain agus sin a Matthew O'Donnell agus Baby I'm Loving You Now an tainam atá éir an Gionchen. Ach, showinish, Teresa Rogers.

Tin Alvis a hain an rí agus a Jailhouse Rock an tainim atá ar an óran even sin. Is cuimhneacht liom sin ben nár an óir an óir ní mac clár special to fhuí Alvis se chó simúl a bheith an taid agus a léamh suas fhuin cinál síl a bhí aige agus spirála mi géis sacht leis agus síreach roimh sin. Déis muid le bean a rugú hall in Alabama siúr 1948 agus sinní Emmy Lou Harris agus sin óran álain a Shores of White Sand an tainim atá ar agus Sulam Gurhania Sha Leib. In ish tama fadach legin shotom, am gafis one ella eid on Glorchamborg and Asheville Nacht, agus Kentish Town Waltz, la Mike Denver, a chodis Klauser Lish on Glor. Mila boy asleep in the H City, the Sulam Gurhania Morau Leib in Sha a Nacht, Nadian Gijarmut Gamin Josie Leib, Holejaduna, Nigadil Hineg, Lach Kila Tira, Kuspema Hainadash, Lacuna Day, Tom Kenna, Sneed Alone, Latila Kil Tira, Gadishinachlan, Wemshi Joni Heda, Ganoi Dereb.

0: RTE, Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé be géisioach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

distance and leaving. And it's never felt fair.

agus glóir le Bella Stover an son agus a banna léisir ón ordchaair bunta ón EP Go It Again Reasoned Treason tedal ón áráin hosnímar le canile ó bhláclia Chulis John McMahon a tafad fennanam Fines le the Crip Crepuscular an cansan bunta ón album or Nightshear a bhig chún galúir ar front end St. Eric's John McMahon a bhíach sa banna Roller Sparkers fado agus na sóla ar sin bhí Julian Stetter lin a siach album Trace Newell ar le ped Planet Aqua le gard agus ón gansan chasas make-believe glóir le Ruby Fagan le clus ar an gansan chún inis ar ATT showed on grúpa Wilco ón album Being There ón bliain nadar na chas sénan na chas seacht Is dumid le sunken treasure.